အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပ
1: ါအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: တို့မရှိမြတ်စွာဘုရား

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မိုင်းဖြစ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ rand နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှာကြသည်ရက်စက်မှု

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

Y no le botamos como bus.

0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ဆရာနာရှင်စနစ်ပြည်တိုင်းဖြစ်ပေမဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တာဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်ပြည်ပြန်လာတယ်ဗျော

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

Cavalo!

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနေရှိလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပြစ်ကြတယ်စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းမှာဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တောင်းဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြေးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ကောင်းတဲ့ဘန်ကြည့်ရတဲ့ဖြစ်ပြများပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထမ်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လည်းရင်တက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါလေခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့အဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကြောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြေးရတဲ့ရထိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပါဝင်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရတဲ့မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

81အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူ81ဆူနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်တွေလင်းရင်ပုံပြင်တွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတတ်ကတတ်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခံဝါငိမ့်

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူပူအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပြပွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော့ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင့်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားစနစ်တေဟုတ်ကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတက်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲ့လေအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်ပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်မူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေးလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စီဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးရုပ်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကိုမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကိုမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကိုမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသက်နဲ့မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်အစိုးရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကင် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချိန်ကြောက်လိုက်လို့တလို့ခုကီးဘုတ်ကင်တွေကိုချိန်ကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာပေါ့လေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကင်လေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့កောင်လဲကြိုက်ဗောခွေဖျားဘွယ်တွေ့နေကြပါပြီ
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝယ်ရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လို့တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလှုပ်တာပဲအပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလူသမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအားလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှန့်ခေါ်ပြီးတ တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဇင်းကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှိချင်းမြင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်။အခြေအနေကဆောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်။ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လုပ်ပေးရမယ်။မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလုပ်ပစ်မယ်လို့လဲဇီ၃ဇီနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီး၃ခုဆိုလိုက်တဲ့။ငါလမသူနာခချုပ်ကလည်းအစွေနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တယ်မကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတဲ့ပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ဒီတခါတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းမီတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူတေသနအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချိုတစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439ဆွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာခ်ပရိုဗင်စ် 63110 နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနအတွက်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလာစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထမှန်သိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောထေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်သူဇင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပို့မှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး9ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်။သူ့နာမည်အရင်ကစောထင်းမြင့်။ဆံမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မဲတော်ဆေးကမ်းမှာလဲ volunteer ဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်။ပြင်ပြီမှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲ။တရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH Ma'ala 10 Household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘယ်သူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တယ်ကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးရထားလန်းတို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံပေဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: What
0: တရုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်အက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစာပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆ လူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်တပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်တပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပါကလား
1: ။အယောဒီမှာ

0: အနာသိရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလီ
1: Enemy spotted
0: မဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇွတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥရာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ No IIM လဲ Lit လို့ Kit လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားအရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းဂုဏ်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဗီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုဏ်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်း Democracy 2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးတော်လန်ရေးကာလ American 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာ လက်တွေ့ထက်အိမ်မန်

0: နဲ့ပုံနီးနေခဲ့ပါတယ်။ချွန်စနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပေမဲ့အာလုံခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေးဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အရသာအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လန်ဤကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညညရဲ့အစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့ကျအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်း။ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း။ ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထပ်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောင်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါသမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်ဆင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအ ရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့29.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က29.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိ ကူရောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကူရောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲ9ယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 83933တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MTY PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MTY PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြင်းစွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌우တော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘူအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရားဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရင်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်စည်းပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်ခဲတွေကြကစ조사တိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏနိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်မျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရီစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေပြာ2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေဝါတွေကိုအေရီမြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စောမစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံသေဆုံး၊20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်း။ မင်ကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့တွင် SEF နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေကစီရီယမ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တွင်နဲ့လီဘီယာနဲ့ရေဝံအချိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်နေဆိုတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စောမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဘူးမှာစစ်ကောင်မရှင်ကာကင်းစကန်နှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ပုံနောင်နဲ့ထိတ်ကနေကြောက်ထုမြို့ဘက်ကိုဦးတည်ဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ပေါင်မြို့နယ်ကပါစာ24ကထွက်လာတဲ့အင်အား400ပိုင်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပုံနောင်နဲ့ထိတ်နဲ့တပြင်းချင်းရွာကြမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တနေ့လုံးနီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကစစ်ကောင်မရှင်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကြောင်းထဲမှာပါလာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကလက်နက်နဲ့အတူထွက်ပြေးလာသူ73ဦးနဲ့လက်နက်မပါတဲ့9ဦးစုစုပေါင်း22ဦးဟာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအပတ်စဉ်24ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတွေကိုပါရှေ့တန်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်နေရတယ်လို့ရောလင်းနန်းကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပေါင်မြုံနယ်ဘက်ကနေအင်အား400လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့စလင်းမြုံနယ်ဘက်ကနေစစ်ကား34စီးအင်အား400လောက်ပါတဲ့နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတို့ဟာရောဒေသဘက်ကိုဦးတည်ပြီးရွေးရှားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်လာဟီစင်ခေါလန်ဖူးလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ကာကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုKIA နဲ့ဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံအလက်20လောက်နဲ့စစ်တုံးပန်3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူရွှေကူမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့မပိမ့်မြို့နယ်ငအိုးဒေသကနေစစ်အင်အားတွေအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမင်းကမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အရင်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းရဲတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကမြို့နယ်မှာယာကြီးမင်းကင်ကလေးဝလမ်းမိုင်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်စုတို့ကိုတော်လိုင်းရဲပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မိုင်းဆက်ဗျူဟာမှုနဲ့ခမရ99လေးတရင်ကဒူးတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက6ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းကဏီမြို့စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရရင်အပါဝင် Flat Motor 28စီးပါတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရရင်အုပ်စုကို3ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Flat Motor ရင်3စီးကိုလည်း FPP Drone နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစေအုပ်စုဘက်ကဗိုလ်ကြီး2ဦးဗိုလ်2ဦးအပါအဝင်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာအမေ3နှစ်3လက်ခဲယံနေနဲ့ဂျမ်းမာမိုင်းရှင်းဆက်တွေအပြင်ကာနွားလှဲမီးဆက်ဆိုလာလက်ပ်တော့နဲ့ရွှေလက်ကောက်တွေကိုပါတိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖကလေးခရိုင်အမှတ်9 8 9 10 11တပ်ရင်းနေနဲ့အတူကလေးခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လည်ရဲဘော်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်အခုတခါဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရီးစားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူကိုမင်းကင်းဘက်ကဖဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင် SRF တပ်ဖွဲ့ကဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုစန်တင်ထွန်းဟာအချုပ်ထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ရီးစားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူတဦးကိုမင်းကင်းဘက်ကဖကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အစားအဖနဲ့နေဆက်သူတွေရဲ့အဆိုအရကိုစန်တင်ထွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲနောက်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကိုစန်တင်ထွန်းရဲ့ကြီးစားဖြစ်သူမတ်စွန်ပွင့်ဖြူကိုပန်းသေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကနေမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်စွန်ပွင့်ဖြူဟာမကြာခင် Grade 12စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသူဖြစ်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မဆုံပွင့်ဖြူကိုဖမ်းဆီးရမှာအမျိုးသမီးရဲဘော်တအူးမှမပါဝင်ခဲ့သလိုသူမကိုလက်ထိတ်နဲ့ခြေချင်းခတ်ကာချုံနောင်ထားရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူမကိုကိုစန်တင်ထွန်းကအလိုမတူပဲခိုးယူပေါင်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းမဟုတ်မမှန်ထွက်ဆိုဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့လည်းဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။အဆိုပါဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသလိုပအဖတာဝန်ရှိသူတွေကိုမီဒီယာတချို့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖြေကြားမှုမရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ ကိုစံတဲ့ထုံးကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖပါအဖနဲ့တရင်နှစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့မှာလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုချိန်ဆရာကနေဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ28ရက်နေ့မှာတော့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေပူပေါင်းပါဝင်မှုအပါအဝင်သဘောတူညီချက်3ချက်နဲ့ပြည်လည်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ SRF ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီ MNDAA ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ရဲ့ငញ្ញရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့တရုတ်တိုက်တော့တိမ်မီမျိုးကနေ MNDAA တက်ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အစိုးရက MNDAA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုစစ်တက်ရဲ့ရတ္တရာငញ្ញရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့ MNDAA သတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး ARA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDAA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းတရုတ်ဘက်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ MNDAA ဘက်ကတော့အဆိုပါတိုက်တွန်းချက်ပေါ်တစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်မီမြို့နယ်အတွင်းကနေ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေစုခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဒေသခံတွေကြားမှာထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတိမ်မီမျိုးပေါ်နဲ့ပန်လော့ကျေးရွာဘက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဟာဆယ်ဦးကျေးရွာအုပ်စုဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာလို့ဆိုပါရစေ။ဒါ့အပြင်ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွင်း MNDAA ဘက်ကတိမ်နီဒေသခံတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးနှိဝက်ရှင်းတန်းပြောကြားခဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူထံလွှတ်အပ်ပေးပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့နောက်ွယ်ကနေဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရစေ။တိမ်နီမျိုးဟာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းစတင်ခဲ့တဲ့တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းမှာ MNDAA ကပထမဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေကတမြို့လည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတခါ SEF နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့ရမှာဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်း၈ခုကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်online ကနေကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကချင်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCSC ကရင်နီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာပိစံရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BRCC မန္တလေးဒေသအကြမ်းမဖက်အာဏာပိစံရေးအဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC မွန်ရန်ကုန် Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း YFCCO နဲ့ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ Pre-founding တို့စုပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသကောင်စီတွေကိုစား YFCCO
3: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ရဲ့ကိုစလဲတအူးကတော်လန်ရေးကာလနဲ့ဂျားကာလအတွင်းစီးရီးယားနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတရားဝင်အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာလည်း SCEF ထံစာနဲ့ပေးပို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာစီးရီးယားအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းတင်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာစီးရီးယားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုဖို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာလူဆွမ်းအားအရေးမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကို SCEF နဲ့အတူပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်တွေရှိစေဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီ SCEF နဲ့ People Movement Platform တို့တွဲဆုံပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုစင်ကြံ People Movement Platform မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ SCEF ကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဖရိုဆော့ကွယ်ထူဝင်းကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တွဲဘက်ညီနိုင်ရေးမှူး Sly Ranko Zone က SCEF ရဲ့ဤရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိကုန်းတွေကိုတော့ SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Professor Tado Mu, Dr. Phu Phu Thin နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာ CRPH Support Group Norway, Greenwich State Consultative Council, NUG Support Team Japan, Global Myanmar Spring Revolution, International Coordination Network, New Ramanya Federal Force, Autopass, Yangon Revolution Force YRF,General Strike Coordination Committee, Citizen of Burma Award, Anti-Hunter Forces Coordination Committee Mandalay, Defend Myanmar Democracy, New Myanmar Foundation, India for Myanmar, Ludu Lou Shao Mu Puwan Sang Yue Yee Committee, Sakai Dai Data Tabay In A Su, Myanmar Nangai Yee Agenda Hong Mya Kun Yee, People Strike Force, Asa Shi Yee Apoe Siri Ga Tawang Gan Yee Goz Leri Day Yau Khe Jare Lu Tiya Bari.ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖြေကြားပေးခဲ့သလိုအကြံပြုဆွေးနွေးတာနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကညီကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီစေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ All in One Peace Movement ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံပွဲမှာအာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးဆွေမျိုးတယောက်လိုအမတစ်ယောက်လိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကစေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုတာကိုခိုင်မာပြီးအတည်ပြုနိုင်တဲ့တသက်အထောက်အထားနဲ့မပြပဲနှုတ်နဲ့ပဲပြောနေတာအကြိမ်ကြိမ်ရှိနေပြီလို့အသိပေးပါရစေ။အခုလိုပြောနေုံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေယုံကြည်လက်ခံလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုသတိပေးထားပါရစေ။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ရေးကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပြေလျော့သွားအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့စေအုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားကိုတော့ထုတ်မပြသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံတောင်းဆိုအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်လိုအပ်ကြောင်း NUG သဘောထားထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အရသာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအဟံတားမရှိပေးပို့ခွင့်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြမအရေးမှာလက်တွေ့ကြပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Vivian Balakrishnan ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံရဲ့ခွဲခြားမရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးလာမယ့်လတွေအတွင်းအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရေးမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်တယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းသာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အောက်ကဂရိကဝတ်တွေကိုသစ္စာရှိရှိအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှသာအာဆီယံရဲ့ဦးဆောင်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အာဆီယံရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအရေးအတွက်နဲ့တိုင်းတာလို့မရဘဲအကြမ်းဖက်မှုတွေညှော်နယ်လာခြင်းရှိမရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလက်လန်းမိမှုတွေတိုးချဲ့လာခြင်းရှိမရှိနဲ့ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်လာခြင်းရှိမရှိလို့နဲ့သာတိုင်းတာသင့်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကငြင်းဆိုခဲ့ပြီးဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ချောင်းနဲ့ဆွေမျိုးအမတအူးကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ထားကြောင်းသာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေတို့အလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အချိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆယ်ခုမှာရေကြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အချိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆယ်ခုမှာလေပြင်းတိုက်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်တိမ်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယအိုဒီရှာပြည်နယ်ကန်ယူရန်ဒေသအနီးမှာလီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အချိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေအတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်မှုလိုပြီးရေကြီးရေရှမ်းဒေသတွေနဲ့တောင်ကျချောင်းရေစီးဆင်းတဲ့ဒေသတွေမှာခရီးသွားလာတာနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်တွင်ပဋိပက္ခရန်ဘတ်တွေအကြားတီးကြားစီတွေ့ဆုံနေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေအနည်းငယ်ပဲဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအဖွဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ကပြောပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်ဟာထူးခြားတဲ့ပြောဆိုမှုမဟုတ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဘယ်အင်အားစုကမှငင်းခုန်ချမှာမဟုတ်ပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ကြတဲ့အနေအထားတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။တချို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တာရှိတယ်လို့မဟာမိတ်အဖြစ်နဲ့စီရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိသည့်တိုင်ရန်သူတပ်ဖွဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကြားတကြိမ်တစ်ခါမှဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရားဝင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစိုးရတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းပြီးအာဏာကိုမတရားရယူထားတဲ့အာဏာရှင်အစုအဖွဲ့အဖြစ်သာမှတ်ယူပြီးစစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့အခြေခံသတ်မှတ်ချက်မှာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကထွက်ခွာဖို့သဘောတူမှသာဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကဗဟုအာဏာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့နေပြည်တော်ကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုထိပါမယ်အင်အားစုမဟုတ်တာကြောင့်ငင်းချင်းအတွက်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်မေးလို့ရေပေါ်ဟာအားဖြင့်အများသိအောင်ပြောဆိုထားပေမယ့်ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာလက်တွေ့ကြကြဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခင်အကျင်းသဘောထားမျိုးမရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာမသိမီ2011ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခပြဿနာအများစုကိုဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကဆွေးနွေးပွဲကနေအပြေရှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပါပြစည်းစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအချို့ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့နဲ့တွေ့ဆုံတာနောက်တစ်ပတ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုကော်မတီဆိုတဲ့ NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံတာတွေဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံပတ္တရာမြို့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့ဆိုပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အိန္ဒိယနေဆက်အခြေစိုက် CNF တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ၊ကရင်နီက KNPP ၊ရှမ်းပြည်က RCSS တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်က AA လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ TNL, MNDAA, SSPP, SSA, KIA တို့လိုဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်ကြပါဘူး။တရုတ်နယ်စပ်အခြေစိုက်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုပုံမှုအလေးထားကြရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုနှစ်ဖက်အင်အားစုတွေအကြားပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေးတဲ့အာဆီယံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့လှုပ်ကင်းနေတဲ့သဘောမျိုးလည်းတွေ့မြင်နေရတာပါ။ပတ်တရားမှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးဖိလစ်ပိုင်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့အစပြုမှုတစ်ခုလို့ရေပုံကခြုံငုံတဲ့မှတ်ချက်မျိုးဖိလစ်ပိုင်ရုပ်တံသတင်းဌာနတစ်ခုကိုဖြေကြားရမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကအထူးတန်တမန်တဦးအနေနဲ့အစစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့အလေးနက်ထားပြောဆိုခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းတရာစင်ကျော်အနက်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကစုစုပေါင်း၅ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားတဦးကလွှဲရင်ကြံလေးဖွဲ့ဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားကြတာဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံကကမကထလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအခုဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ခင်ခင်ရှင်ရှင်ဖြစ်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အပြည့်ရဲ့ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကတရုတ်နိုင်ငံကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့2025ခုနှစ်ထဲမှာကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်ရသဘောတူဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကြားဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောင်နဲ့အရှိကျန်းမာအင်အားကောင်းတဲ့အမြဲတမ်းတက်မတော်နဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးကိစ္စကလွဲရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပြည့်အဝနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတက်မတော်လိုအဖွဲ့ဒီပင်လင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအလေးထားလိုက်နာရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဂျိုးပန်းမှုတွေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ရင်တောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့ဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဒေသအချို့တို့မှာသာဖြစ်မယ်လို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကြံလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းအညာအရှိမြောက်ဒေသမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစတဲ့ဒေသတွေကပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အခြားသောပါဝင်ပတ်သက်သူဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေကြတဲ့အချက်ကိုမေးလျော့ထားလို့မရတာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲ။မြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရည်ကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအ ချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါဗျ။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေတမရရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြီးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကတို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ခေတ် 1983 ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသေးအမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနှုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020 ဤပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာနာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1986 မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးဒေါ်လာရင်းကာလ5နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြည်ပခတန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစ

0: နော်ဘိုးနိုင်ရဲ့ကတော့ဖတ်ချက် MCDN ပိုရှူမူနိုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်မာမျိုးခရိုနီကယ်လာယူနိုင်ဟူတန်တဲ့ဝဲအမေရိကန်တော့အနေနီးယားရိုက်စီတမ်ပါတတ်ချန်နေမနော်လိုက်ခန့်ပြန်တော့ကိုက်ချန်နှစ်လိုက်တော့ခုတ်ကျန်သူအဒုထောက်ချန်ပါယူနီတော်နီစီဟူနေလာယူနိုင်နီးတဲ့ပစပိုပါတီယာချမူမခလိတာထေယုံနော်လာယူနိုင်လိတဲ့နီးထောက်နီစီဟူစဒုထောက်ချန်ယုအမေရိကစပေါပလေးကစဒုတီယာလိဖလော်ယောအနိဝေးချန်နီယာရိုက်စီနီဘိုင်းတော့ကိုခံပြန်တိခံယောကိုတိုက်ထန်တို့နစ်ပါယောအခွင့်ဒေပတခိဘဝဒါဝေနဘုတ်ထန်ယောနွေးစီခွနေယောနာနထိခံယောမပားတိုင်ကပုံးနိုင်ဆန်အစံတဖာယောဘာလဟွတ်ဆန်အစိတ်ဆက်လက်ဖာဘူဒီနော်နော်အမေရိကစုထဆူရဖာခုဒမာယောဘုံမုန်တဖာလာနအမေရိကတိခံကိုက်ခုဆက်ဖင်နော်ဟုဆော့ဘူဒီနော်နော်ထရန်ထော့ဖာတိခံကစတုတ်ထန်တုံလန်တဖာဆောက်ထန်လာနခုကုတ်တို့အလီလက်ဖာလက်အမွဲကလေတန်ဂျော့ဘွတ်အိုဘားမားတဲ့ဘိုင်ဒန်ဖာနော်အမေရိကဒီမိုကရေစီတနောက်တဲ့စကတ်ချန်ရုတ်ခန့်ထစ်တဲ့ဖန်ခိုနိုင်ဝိတာပူဒင်းရောဂိုက်လာဝိတာနော်တို့တော်တာလမဟောပါတနုစတုတ်ထန်တုံလန်လဖာတနုဂိုက်စတုတ်ထန်တုံလန်လဖာအောက်ဝိတာလာနဲ့အမေရိကတခံရဲ့တနောက်လဲမွတ်စကတ်ထစ်ခန့်ဖာကမုကရာဒါဝိစပေါပရိခွင့်တဲ့လက်စပေါပရိဖန်ခိုစတုတ်ခိတာလဲမွတ်တနောက်ဖန်ခိုစနန်ဖာကဆန်ကဆက်အောက်ဝိတာချေနော်ဂိုက်စိတ်ထားဝိတာနော်တို့စမန်မာဆာလဖာတဲ့နုနမစရံပထမဖာယောထောင်းအပေးပါလကြီးတဲ့ကပမာနယုစထောကိုထောက်တဲ့တောက်စစ်ဒုတိယထားဝိဒါနော်တောင်းဟိုရာဟူစီကနေထောင်းဟိုရာဟူစီရဲ့နေမရိကစုခနောဖာစတိုကိုက်ထံအောင်လက်ခိုင်မရိကလဖာဒါဝေစဒုတ်စရဒေဖောက်စုဖောက်လဲမွတ်တိကဘတ်စဒုတ်လဖာကတိုက်ကိုက်ထံလက်ပါနော်လို့နာနန်စံနဲ့ပိုက်ဖာအလွေတဖာစူဆာလဖာဖုန်လီလီစဒါဆလဖာဒက်စလေထန်လေးထောက်စဒါဆလကပါစဒါဆလဖာကူမီဒီနော့ကဆက်အဝိဒါနော်နော်တထဟိုရာဟူစီကနေဖော်နော်ကိုခံပြန်စုခန့်တော်ဖော်ပရီတဲ့အထောက်ဖာအဝိဒါပေါ်နေနော်ကအမေရိကနော်ဘုဆူရန်ထံမှုဖော်ကဆန်ဟူဒမာယိုခခုဒူဝီထိုင်းစပေါ့စ်ပရတနော်နော်ရှာတဟောလဖာယိုကပင်လာယိုအော်ပလေးအခွင့်လက်ရှာဘွာလဖာကစာဘွာလဖာဒါဝေဒုစရာဒုညဘာကောနခိုင်မိကယောတခိုင်တခိုင်ဘတ်စတော့ဖတ်တော့ကဲ့ထမှာလည်းရဟခေဝိဒါယောအနေလေချံကရာဟူစီယုံနော်ခင်ပြန်စုခန့်တော်ဖတ်တော့ကိုပုံနိုင်ယောခလောဖန်းခုတဲ့နန္ဒာပယံနဲ့ဆုစတော့ဖူတဲ့ရဲ့ပါဖူကလည်းဖာကလားစူပါစတော့ထန်တုံးနဖာဆက်ကဲ့ထမှုဒီနော်ခင်ပြန်စုခန့်တော်ဘတ်စတော့လည်းဖာယောပုံနိုင်ယောအနေစိတ်ထံယောနီးစီပေယုံနော်ထောင်ခွေရလေးစီဟုတ်ဖာကောက်တိုင်းထံအခွင့်မြစ်တဲ့ပွေးတာပွေးလာနမိုးနိုင်ရောရှာအဖူတာဝေရှာခိုင်ဖန်ထလက်တာဝေအခွင့်ရလဖာရောကတပဆက်နှုတ်နိုင်စတုတ်ဘုံလေးနော်အမေရိကအနေညာရိုက်စီတဲ့ခန့်ပြန်စုခန့်တော်အနေညာရိုက်စီရောအင်မွေပယုထန်ချာယောစနနဖာနောကပ်ကဒါပပွေးတုံနော်တထောင်နွေရနွေးစီခူးနေလာယူလိုက်လိတန်စပေါပလေးကစတုတ်တရားလိပ်လာကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ထော့ပထောက်နွေရာဟိုစီတဲ့ပြစ်တဲ့နော်ဘီကတ်စပေါ့ပလေးကစထောင်းနိုင်ခွင့်ရောဖျားနန်းတဲ့ထောင်းနွေရာဟိုစီမြေကထောင်းနွေရာဟိုစီခွေစကတ်ထန်တန်လို့ဟုတ်ကုတ်ဒူတနာစထန်ယူတဲ့ကိုပေါ့အန်ပါယာရဲ့ဘာဟိုချန်ပထောက်ဟိုရာနီစီလီကထောင်းဟိုရာနီစီခုစစမြေဒီမိုကရေစီထော့ဆတ်ချန်အခန့်တဲ့ဘလဘွားခန့်ပြန်စတော့ထောင်းဟိုရာရိုက်စီမီစကတ်စလီထန်လေးထောက်ရိုက်မြထုတ်လို့ထောက်ဘလဘွားခန့်ပြန်စဒုစီယာတောင်ခွေရာဟူးစီလက်ကထောင်ခွေရာဟူးစီဟူဒီကဘတ်စဒုစီယာတဲ့အခေါတနာစပဒမနဝေယမီဒိုမစ်ဖိုလိုအန်လိုက်ထန်ဂိုင်တောင်ခွေရာဟူးစီရိုက်ဆက်ဂိုက်ဒီကန်ကိုက်ချန်တထုထော့ဘလဘွားခံပြန်စဒုစီယာတီပေါ်မီလိုက်ပါဝဒတထောင်ခွေရာလေးစီလက်တောင်ခွေရာလေးစီရိုက်မီထော့ထော့နောက်ကိုစဒုစီယာဂျပန်နုံနံဝိဒါစပေါ့ပလေးကဆိုင်ဆိုင်ဆိုဝါကထောင်ခွေရလေးစီဟိုစဒုဖတ်တို့ကငခိုခိုက်ပါဟိုတိခန့်ကိုက်ထံဝိဒါဒိုနိဘတ်စပေါ့ပလေးကတိခန့်ပါစဒုစီယာကိုက်ထံအခန့်တေထောင်ခွေရဟူးစီနီစီဗီရိုက်စ်တော့အခုနီဝင်းဟန်နီတဲယောဆောင်မန်တို့ထောင်ခွေရဟိုစီဟိုဒီမိုကရေစီအခိုက်ဝိထံဝိဒါတဲ့ဟိုလိပ်လုံးရှာစတုံးထန်တုံးလန်ကိုက်ထံဝိဒါမိတော်ပစင်ထောင်မီစင်ကော့စကောဘတ်ကိုတဲ့ထော့စဒုစီယာ ပဲချန်ဝိဒေါ်လဒီမိုကရေစီဒေါ်မီစီကနေဒီမိုကရေစီကဆက်ခါကတုတ်လဖာအနိတေယဆောင်မန်တို့ဒေါ်မီစီကူစပေါပလီကအနေမြန်မာရဲ့စီမျိုးစပုံးထန်ခိုင်အထော့အမေရိကပထမမြန်မာနွေးစီကူစပေါပလီကစပိုပါတီယာလေးပလော့စကန်တီကန်ဗတ်စကဲကဘလောင်းနော်အော်မန်အာခရစ်တီခွဲလွန်နော်မြင်ကွင်းတော့ကိုကထောင်မြန်မာနွေးစီကူစပိုပါတီယာလေးထောက်ရောထွက်လေရဘူလဖာအဇန်မဝိဒါစထုကဒူနော်ဝါစလောင်းရဝိဒါနော်နော်နာနန်အထော့ရုံတော့ဝါရှာကွာဒီမဟောလမစခိုင်ရောငဘုတ်ချံဝိဒါလည်းစမီမန်နော်လို့ခေါပနာအောင်ပုံးဒီအမှုလဖာဖလန့်စဖာလနေဒီပါစမန်ကမူကာဆူဆာဖလဖာနော်စေပပဒီပါလည်းထိခန့်ဖို့လူနိပိုင်စပါလို့ခွေခေါဖလအောင်ပါမူကာကထောင်ခွရပထောင်မူရနွေးစီခုစဖို့ပါတရားရောအဆောင်မလဖာတို့အောင်ထောင်ဝိဒါလည်းအောင်လန့်ချံလက်ခိုင်လာနဲ့အောင်လန့်ချံဝိဒါလည်းဖောက်ကဒူနော်လို့ခန့်ပြန်ကထောင်ခွရလေးစီကိုစပေါပလေးကိုင်းနော်ကိုပင်လို့တက်တာခန့်ဆက်ကပွန်တလဲအမေဆောင်မလဖိုက်တဖောက်ချံနေဝိဒါနော်လို့ခွရလေးစီနေပင်လို့စတပါလာခွရဖက်ဒရယ်ဆောင်မစကန်ထိကန်ခလာနဲ့ကထောင်ခွရလေးစီဟုလူနေပါစပေါပလေးကောင်လက်ခိုင်စအုံနဲ့လဖိုက်တဖောက်ချံရုပ်အလော်ကိုနေနေပါနော်လို့ခန့်ပြန်စုခန့်တော်ရောကဆော့ကောင်ထံဘိုးတလဲလဲအမေဆန့်အဆန်လဖိုက်ရောစပေါပလေးကိုင်ပါလေမန်ဒီမိုကရေစီတဲ့မက်ထရစ်စတုတရားလာနဲ့ဘဝတဲ့ဒုနေပါရအခွင့်မခေါ်လက်အမွဲတနူပေါပလစ်ဖိနတ်နဲ့စစ်စင်မန်လဖာရလက်ကဲချန်ဒီပါနော်အမေရိကန်ကထောင်မြန်မာနွေးစီဟူဖာဆာကဝါတဲ့ဒုနေပါရမခေါ်နော့တုတရားချောင်းဝိဒါနော်နော်နာမန်ခရယနော့ကဲချန်မာရုပ်တော်ကဘာဖာဘေဝေစခေါတနော်နော်ဘာခံဖောက်တိခံဖတ်စဒိုစီယာနော်လို့ခိုင်စီယူဗရဆဲစဝလဖာကဆက်ခုနမဝိဒါနော်တုတရားလိတ်လန်လဖာယောဟိုဒမယောသူခုမိတ္တပါလာနဲ့အမေရိကတခန့်ရောအစကန်တီကွန်ဖက်ဆာမော်ရုံတို့ကောင်းဟဲ့အလဲထံတစ်စိတ်ပါတစ်စိတ်ရုံတို့လို့ပြပြန်စုခန့်အောင်တို့ဘုကထောင်ခွေရလေးစီဟုခေါ်ပြပြန်တခန့်ရောကစုတ်ကောင်ဘိုးတလဲလက်မဆန်းဆန်းဆက်လဖာရောဦးဆောင်ဟိုဖာတခန့်ရောပါလိုက်ကပုံးနိုင်တော့ဆန်းဆန်းလဖာတို့အလိုက်ထံဝိဒါတို့လို့ဦးဆောင်ဟိုစကဲထံလဖာရောဆောင်းမမူလဖာနော်အနက်ပိုင်းဖာဘိုးတလဲအမဘာရဲ့ဘာလိုက်တော့တစ်ခိုက်ထုတ်အဖောက်ကထားရောဆောင်းမမူလဲဆန်းဆန်းလဖာယောမစကထံဝိဒါနောတိဝပန်ဆာလက်ဖာဆောင်းမန်းဒူနောတုံးလက်ဖာအနုလက်ဖာစကထံကနုံလန်ဆနာပတ်ထံကအတော်စီမွန်နောမူလကနောဆက်လက်ဆောင်းမန်းဒူရောခမဲလက်ဖာအောင်အောင်ဆိုင်နောဝိဒါနောတောထံဖန်ဖောင်းလာနဲ့ထပ်ပြန်စုခန့်တော်နောဖို့ဆောင်းမန်းဒူရောခမဲလက်ဖာအောင်အောင်ဆိုင်လို့မပါဦးနေပါယုတ်ရဲ့အခွင့်မစနာဆက်တော့ဖူတဲ့စုဖောင်းတော့ခုနကပါပစံအဝိုင်းစံနဲ့ကြောင်းစစ်တဖောက်ထထလက်ဖန်ဖောင်းတော့ပြပြန်စုခန့်တော့တောင်ခွေရလေးစီခုဘလို့နေပါစပပင်းတော့လမ်းနဲ့အမြင့်ကြီးထန်ရုပ်ဟုတ်စီမဖားလိုက်ကပုံဆောင်မန်းတို့လိုက်လဲမဆန့်ဆန်တဲ့ဖာရမပန်းနေတဲ့ပါတော့ခေါလမှုစကင်ရဒါလေးစစ်ခမဲလဖာဖော်ဒုနေပါရဆောင်မန်းတို့ခွင့်အလော်ခွေလောက်နေပါတော့ဆင်းတဲ့ကြောင့်အမေရိကကထောင်ခွေရမျိုးစစ်ကိုခန့်ပြန်ကထောင်ခွေရလေးစီခုတဲ့မြုပ်ကထူခေါ်လနေထောင်ခုတော့အကဲဒူအထူလဖာနော်လန်ဒိဘဖန်ကိုစကိုက်နူလဖာလာအောင်ပါနော်ဒီကင်ခန့်ရော်တဲ့အဝေးဒီစကန်တီကန်ဖတ်စအူလန်လဖာရောပဒုဖောက်ထံအသေးခါပို့တလိုင်းတော့ဆန်းဆန်းဖာနော်မွန်နိုင်ရောနေထောင်မီစီဟူနျူးစ်ပို့ထံအထော်ရိုက်နေပေထံထော့ဖက်ပြန်ဒီကန်ဖတ်စတို့ထံတုံးလဖာကိုက်ချံဘုံဒီဆန်းဆန်းဖာရောဒီကင်ရောပါလိုက်ကပုံးနိုင်လမ်းမအောက်ထောင်ဘိုးဒီနော်ဒီကင်ရောနေထောင်မီစီကနေစရင်းအထံမို့ဒုနေပါယအနရှာနူလန်လဖာစီယာဖီအက်ရှေအနန်ဒီလဖာနော်ကပုံးဆူဆာစီရှောင်းဝိုက်ပတ်ဒူအန်နူချင်နောကပုံးကအန်ယူစီစီအလမဘဖက်ဒရယ်ကောင်ဆယ်ဂနူဒူနောကပုံးကစကိုင်းမန်တွမန်ဒလီလက်အမဖက်ဒရယ်ယူနီလဖာနောကပုံးကဒီလမဘဟောဆူဝိုင်ကောင်ပုံထရွေးဝန်တော်လက်အမအီယာအိုလဖာတဲ့အဖူကောင်လဖာအဖူကနောကပုံးကလက်အမဆန်းဆန်းလဖာရောဖောင်းမဆာပင်ရောလက်ခံပြန်တိခံဘကဒါပါနောတော့ခုနဖာရောစစ်တုတ်ထန်တုံးနလဖာရောဖက်ညောင်းမီစီကိုစွေအန်ထမုတ်တဲ့ပဒူပချူတို့အလုံးပါယုနုံစရပထယောကကိုဆယ်ဒါနောအမေရိကနောလက်အဖောင်းခွဲနေမြိုင်ရဲစီတာကိုကမလဖောင်းရဲ့ဆင်နေရဆောင်းမနေလဖာယောစဖတ်တနောအလုံးမခကုဒူတဲ့ပဒူတနောလဖာကဆန်တဖောက်ချံဝဒစေပါပစေနောလို့ဖြစ်ပြန်စုခန့်တော်နောဝဆောင်းမန်ဒူရောကမလဖောင်းရဲ့ဆင်နေတာတမူရောသောင်းစာပင်တို့ဖောက်တဲ့အတိခါကဝိချံရှာဝိချံပါတီဝိချံရောအခုလဖာလက်မအဆန်ဖပစံခဖောင်းနေတဲ့ပါနောစေစိတ်ထားဝဒနောသောဖောက်ဘူးကတို့ကမက်တတရရှာနှုတ်နဲ့ရောဖောက်ဝိဒါလည်းအနက်ခိုင်ကတော့ဆန်းဆန်းလဖာတော့အထောက်ဝိဒါစစ်တိုက်ချင်ဝိဒါနော်တို့ဖောက်ချံလေးတတဲ့အမျိုးမလာခွေရောဘာကမက်လည်းပြခန့်
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီပါ MCDN ဖော်ရှင်မှုနုစတင်လာပါမကပါမရှိကိုကလည်းလာစေ
2: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နေပြည်တော်ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာရုတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင့်တ်ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေတိမ်အခန်းနေတိမ်တော့မင်းဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမင်းဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လမ်းခွဲကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်းအားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတရားများသည်ပညာတတ်အသိလိမ်မာကျွဲဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပေါ်မှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလိုသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတိသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်တယ်လို့မတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝထဲသွတ်သိမ်းခဲ့တော့လေကိုယ်ပိုင်ရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာဆရာတရဝပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဗူဒာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်သို့တော့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခံစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အာတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအားလုံးပြောပြောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียရမရှိပါ။တို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခ န်းဖယ်ပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကဘာဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: ဆောရာကျရုံပေါ်မြူရှာနေရောင်းဝေးပြဆင်ဆာငါမီကလော MCDM အပတ်ပီလမန်တလေဝါဆိုင်ဖောင်းရှတုံရှိကနိဖဲငိုင်ပတန်ရှိကောနာဒွန်ရှလယမတော်စနာရယ်ယရှောင်းနန်ခုနာဒရုံကမ်စင်ကိုတဲဖောင်းလောင်လောင်မန်ခန်ချမုံရှွာဆန်မီဂျန်စီခရမန်ရှိကဖဲတာမတော်ညာနာရယ်မြမုံတန်တိုင်းကင်ကောင်ကလငိုင်နင်းဒရုံကမ်စင်ကိုတဲဖောင်းမငါနင်းဂျန်အကျန်ချလောင်လောင်မန်ခန်နီယမကျော်စီခရမိုင်မရှာစမီဂျန်ငါဝဆိုင်ငါနာ ACLED ဖုန်နေကျလက်တာပေါ်ငါရရှိနေတာတောက်တိုင်းရေ ACLED အဖောင်းစုံချလာလူဝဲဂျပန်နေတာခင်ခွန်ခွန်ငိုင်နေဖေဖရိုက်တာကောနာတတ်တုတန်တူခရာမဂျန်နီယမကျော်ဘုံလံကိုဆက်တယ်လာမမကျော်တဲ့မန်ခန်နီယမကျော်စီခရုမဲမရှာစမ်မီလဆာရှိမလီငါဝဆိုင်ငါနာစွန်တာငိုင်ရေမရှာဂျပန်မငါကောနာလငိုင်ဂျန်ကောလူရှာခရုကတဲမစားတဲ့ခရုငိုင်ငါနာစွန်တာငိုင်ရေမြမုန်တန်တလောင်လောင်လောက်ဥဖုံခီမီလခေါင်စာဂျန်ငါနာမုန်တန်တင်ချမန်ခန်းလေးမုန်ဂျမ်ဘရာဝိုင်မကျော်မုန်ရွှာနေရမတူဖြန်ဂရောင်းနာကပါဝိုင်ငါနာ ACLG နေစတီချောစန်ဒငိုင်မကားမီချာမုန်စင်ကာပူမုန်တန်မတုံတောင် ISE ရဲ့ Escort ကွန်ရှန်မြန်ပြန်တပ်ကောတရာအင်းရှဆုပကာရှင်တန်းရှင်မြက်လမ်ရီကော့နီပဲမုန်ရွှာနေ NGO နေတဲ့မုန်ရွှာနေဂျမ်ပုန်နေအဂျာကွန်ပရကင်လန်လန်လမ်ပဲဂျွမ်တက်ဒူနာမတူမုံဆာလန်လန်လန်ငိုင်ခုနာဆုံလန်ငိုင်ငါနာဂျူလိုက်စတာပရောလငိုင်ယာရှနီနာတန်ရှောင်းလိုက်ကာတာဆွန်တာငိုင်ရီအန်တဲတန်ရှောင်းလိုက်ကာတာကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်ကောဟွန်ဒီကွန်ပရရှလိုက်ယာဘုံနေဖဲတရန်ရှာဆုပကာရှင်ဒန်းရှမစ်လာမွေမင်းတဲ့ရင်အရီလန်ငိုင်ရိုင်နာမုံရွှာနီအာဆုပကာဘုံနေနေဖဲရှန်တဲဂျုံတက်တူအိုင်ကွန်ပရဂျုံနတ်တဲအတိတ်အနန်ဂျေလန်ရှုန်နာမဲကန်ကွန်ပရကင်လန်လန်ဖဲဂျုံတက်တူနာမတူရှိကုတ်ငိုင်ငါနာဆွန်တိုင်ရီကွန်ရှင်မြန်ထက်တော့ FATF ကနေပဲခဏငါငါနာမဲကမုန်တန်နေပဲဆွေမတွန်းငါရဲချင်မို့ချက်နေကျွမ်တက်တိုင်းပူတာနောင်ဖန်စီမဝအွန်လိုင်းကောနာကွန်ဖရမစုမောရှိုင်လမ်းချေအန်ထရိုင်ခူဂျာကွန်ဖရကင်းလဲနေလမ်းနေပဲမတွန်းနာနော့ကလောငါတင်ညာရဲငါနာမုန်တီတွန်းစွန်သားငါရဲ FATF ကတရာအန်ချာဆုပကာလမ်းချေကွန်ရှင်မဲဖုန်နေပဲဂျာကွန်ဖရမဒီရှတော့ငါပဲရှင်တောင်းလူနာမတူမကမုန်တန်နေရမဆက်ရှ်တောင်းဖဲလာယူငါ Financial Action Task Force ဖုန်ရိုင်းနာညမုန်တန်နေကိုခင်ကောင်ခလုံးကောင်နင်းအော်တိုဘတ်စတာကိုအနာတန်နီတူကရာ FATF အမင်းစတန်ဂျပန်သားလမတင်ရောင်းလေလောင်ကျင်းလူကအိုင်မတော်နာရမလန်ဖုန်ညာလဘရာမန်ခန်နေပေမုန်ဆာလမ်လက်တက်ကေရှာပရနာမတူကျောင်းမဖုန်နေဖြီရှွန်းတဲ့ရှိကဖဲတာမတွညာနာရေရမလန်ဖုန်ကင်းဆူစတန်တာတင်ငါအိုင်မန်ခန်နေပေပြမဆာလမ်ကွန်ဖရန်နေရှာမုန်ဆာလမ်ပုံပန်ဖုန်ခုနာရှာမထဲတမ်နာမတူကျောင်းမဖုန်ကရုတ်နေရမြေမစာထုံတောင်းနာဖီလီချင်းတက်တဲ့ရေရောမလန်တယ်တော့မငါနေဇန်နဝါရီတဲ့နင်တန်ဖုန်ညာလဘရန်မန်ခန်နေကောင်းလက်ချအဝါနာလောင်လောင်လောင်ဘရန်နေမတန်တဲ့ဒူဝိုင်ကောဆက်ကောမပြင်းခင်ငယ်လမ်းရေငါနာမတိမတွန်းစွန်တာငါရီနင်တန်ရဘရန်နမ်တူအခက်ငါရီတန်ချလက်နငါနေအငုံလက်ချအိနေကိုအငုံရမိုင်နေပဲတီဘူတီပရှာကလွဲလမ်းပဲလက်ချလနာစွန်ချဖြက်ကိုင်းငါနာမုံစွန်တာငါရီရောမလန်ဖုန်နေယောင်ကရှဝါဖင်ကောကွန်ရှင်မြင်ဖြင့်တပ်ရှာရိုင်နာတင်နာစတာတာအငုံလောင်နာဘရန်နေကိုတင်နာအငုံပဲတင်နာပဲတဲ့နယ်လမ်းရှာရီငါနာမုံစွန်တာငါရီတဲရဲမကျော်နင်ထံပုံစတာတာလပရန်ချမန်ခန်နေပေမုံဆာလမ်နဲ့တက်တဲ့ရှာမထဲတမ်နာမတူသေးကွန်ရှင်မဲလက်တဲ့ဖက်ချင်းမြင့်ဆိုင်နာမတူမုံရွှာကျိုးစပကပဲမတုံတော့နိုင်နင်ထံပုံနှိုင်းဖက်ဂျုံကိုတဲ့ဆဝါကငါနာဂျုံမဖုန်နေစ်တပီလီချင်တာငါရီတဲတုံတော့လမ်းပေဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဂျုံမဥဖုန်တကျဆမ်ဂျုံမဖုန်ကရဂျုံမဖုန်ရွှေအကျက်လမ်းတက်ကဆူဂျုံမဖုန်မြမနွေဦးတက်ကဆူဂျုံမဖုန်တဲ့ဖေခုံနင်းသောအပွန်ပန်းချုံမာဖုန်နီကောနာဂျုံပုံထုန်တော်တန်တားရဲလမ်းကျေလူကအိုင်မတွနာရွှေကူငါအိုးလမ်းဖဲရမလမ်းဖုန်နီကမ္ပတ်တန်တာနာမကြန်နီလက်ကြလနာပင်ငါရဲ့ရှိကဖဲတောင်မတွညာနာရဲချင်းဖော်မုံတော်ရွှေကူနင်းထံကတာနာရွှေကူငါအိုးလမ်းဖဲရမလမ်းပုံပုံတက်နီတုံစုံကရန်နာကမ္ပတ်တန်တားငါနာကင်နာရှိကနီကောနာကျေလူအိုင်ဂျွန်စတာစုံရှိယရှိနီကောနာဖောင်နာယနာဇွန်ကမ္ပတ်တန်တားရိုင်နာလမ်းတင်ယံတာပြန်ကွန်ထုစ်တလုံးဝအိုင်ကွန်ရှာမြန်ပြန်တပ်နေတဲ့မို့မကြန်နေမတွ့နေပင်ငိုင်လမ်းကျေလွေရယ် ရမလန်ဖုန်နီခုနာခါလမ်ကောနာလုံဝါနာကုမရှမ်မြင်ဖြန်တပဖြန်ဆောင်ပေါ်လီနီပေရှင်ဒေါန်ဒူနာမတူယောရှ်ဒါနာအန်ဒဲလမ်နီဖေကမ်ပတ်တန်တိုင်ရဲနာဖြန်ကွန်ဒူစ်တဝါအိုင်ကုမရှမ်မြင်ဖြန်တပနီကောရမလန်ဥဖုန်နီအာခပ်ရှင်နာကဆက်တဲလာမမကျော်လောင်တဲလောင်ပိုင်းထင်လို့မရိုင်းငါနာမုံကျေလွယ်ရဲမကားမိချမုံရမလန်ဖုန်နီအာ FPV ဒရုန်းဆက်တဲလောင်ပဲမကောမကဒူနာမတူငါနာကဝါရှ်ကပ်တန်တိုင်စင်ကွန်နီဖေကျဲလောင်နာမတူနီပီတော့ကျန်တဲ့ကောနာတရာရှမ်စွန်တိုင်လမ်းကျေလွေရေလဲဝဆဲဂျွန်းစတကွန်စုံရရှိနေတာမြိုင်နင်းထန်တာမီဆမ်တင်းဟဲလီကော်ပတာလငိုင်ပဲ FPV ဒရုန်းတဲ့ကဆက်ချန်ကောလူရဲ့ဖန်ထယာနာဇွန်တာကွန်ပရောနောက်မိုင်စင်ကွန်စကပ်လငိုင်ပဲလဝမ်လချန်ကျဲလောင်ဝိုင်ရေငါနာစနေရေတာတူတန်တာကျန်တပ်ထရှန်ကဟဲလီကော်ပတာယူအရှရနေတာမောစင်ကွန်လောင်နာယူအဖဲဖန်လာနေပဲရှမန်စကန်ရှွန်ငိုင်ငါနာ CDM ပြန်သူဇင်ယောစနေရေနေဇွန်ဂလိုအိုက်ကိုပြန်သူဝါအမစင်ရှာရဲနာအမ္ဘုံလမ်ကူခွန်ဆိုင်လမ်လူမနာပဲဆန်ငယ်မကျော်ခင်မနီယအဆောက်ဖြန်စီယံဖဲညစ်လောမေရှာအတိကနန်စကန်ရှွန်နယ်လမ်ရှာရီငါနာမရမ်စွန်တိုင်လမ်ဂျေလူကအိုင်မတွနာမိုးကောင်းတာမုံရွှာနေရတတန်တာအိုင်မရစ်လောင်ဖဲအတုပရမတော်အိုင်ပြူနင်းပေါ်ပဲကုရှမ်မြန်တန်တပ်မြေရင်တားရှိကပဲတာမတညာနာရေတင်းဖို့မုံတော်မိုးကောင်းနေထန်တာမုံရွှာနေတတတန်တာအိုင်မရစ်လောင်ဖဲအတုနာရမတော်အိုင်မုံရွှာပြန်ဖုံပြူနင်းပေါ်တင်မှုဖဲကုရှမ်မြန်တန်တပ်မြေရင်နာနမတီနာတန်တပ်ဝန်ထားချက်ငါလမ်းချေလွယ်ရေလဲဝဆဲဂျွန်းစတာခွန်ငါရရှိနေမိုးကောင်းကျွန်းတော်လောက်နာမရစ်လောင်လတအိုင်ချပြူနင်းပေါ်တင်မှုဝနေရုံနေတော့တော်ထွေထွေစမတ်ဝါနာအဆောက်ငါရှိနေဥစိန်ကြော်လိုက်မုံရွှာနေမတိစတော့ရေမြရမဲလော့ထုံတဲ့လတလာခွန်ဆိုင်ရေမတူချန်စမတ်ဝါရဲ့ဖဲမြင့်တကယ်ရမကြော်ပြူနင်းပေါ်တင်မှုထဖုံနေကောဂျွန်းစတာခွန်ကရီယာရှိနေရှိနာခင်ငါရဲ့အတန်တာဥစိန်လိုက်ရအန်တန်နေဖဲအတုဖို့နာမရှာဖဲမုံအတုရေမတ်ဝါရံကျေလွေရေမရမရှာနေအန်တယ်လံဖဲဆွန်ရှ်ပရိုင်မကြော်ဂျွန်းစတာခွန်ဆိုင်ရရှိနေတာနေပြီးတော့ကင်ဝါဖြန်တပ်တကျူအမဆွန်နေလံကျေကွန်ရှက်မြန်ထန်တပ်ကောနာပြူနင်းဘောတဲ့နေရုံနေတောင်းနေဖဲစာရမတော်ရလာမကျေလွေရေဖင်ကရမေတာတော်ထွေးထွေးဖဲကောဂျွန်းစတာခွန်ချကူရရှိနေတဲ့ပတ်တော်တာပခံတဲ့ပဲတရားနာပြူနင်းဘောတင်မှုတဲ့ဥစိန်ကြော်လိုက်နေဖဲကောနမတိထန်တပ်ပန်းသားမတွတ်နာတော့ချက်ပါတင်ရေငါနာကိနမ်ရှာနေစွန်တဲ့ရေရရင်ခွန်မိုင်ပြီသူစင်နင်းဘောတင်မှုကောလဲဝဆိုင်ခင်ခွန်ခွန်ခွန်နေတာမောဝန်ပေါ်မှုတန်ရှာလောက်ကျန်တပ်ကင်းအီနီအာရီမေဖဲခွန်ခိုင်ဝါရီငါနာချေလွေရေရဖောင်းတုံခုနာကြာပြန့်ရှင်ကောင်ရှမစ်လမ်ချာကွန်ရှာမြန်ပြန်တပ်တဲ့ပုံနာအမေရိကန်အစိုးရအာလမောင်ပဲဆောင်ရိုင်းငါနာမုံတာမိုင်ကန်နင်တန်ဖုန်နီကင်ဒွန်တောက်ရှိကပဲတောင်မတွညာနာရေအွန်လိုင်းကော်နာကွန်ဖရမ်ဆူမောရှာရဲ့ကြာပြန့်တဲ့ပုံနေပဲရှင်ကောင်ရှမစ်လမ်တူအမေရိကန်အစိုးရကိုမြန်ပြန်တပ်တဲ့ဥပဒေချင်းစုပ်လမ်တဲ့ဆိုင်နာဂျွန်ပွန်ကလိုနာမတူမိငိုင်လမ်ပဲညမုံဆာလမ်ရှမူရှပွန်ငါအိုင်ရှင်ကမကောခန့်တဲ့ဒီမိုကရေစီနင်တန်ဖုန်ကမငါကော်နာမြဆောင်ရိုင်းငါနာကင်ဒွန်တောက်တဲ့ရေဒင်တဝလမ်တအမေရိကန်ကောနာဒင်ငါနီကိုချပမုန်တန်တိုဂျိုမုန်တာညမုန်ဂါနာတက္ဆာနီချေခရမ်ဆုနာအွန်လိုင်းကောနာကွန်ဖရမ်ဆုမောရှာရဲ့တပောင်းနီပဲရှင်တန်ရှစ်နာမတူဥပဒေလန်တဲ့ဆင်နာဂျွန်ပုံနာမတူဖြစ်ပုံပန်ဝိုင်လမ်ဂျေနွေရီနေဆန်ဂျွန်ပုံလမ်ကောကွန်ရှန်မြင်ချင်တဲ့ပဲတရာရှန်အကောင့်ချတဲ့တဲ့လမ်မဲပင်ဝိုင်ငါနာနင်တန်ပုန်နီစတီချော့ဆွန်တာငါရီတဲချန်ကညမုန်တင်ကတာနာကွန်ဖရမ်ဆုမောရှာရှရာနီကိုကွန်ရှန်မြင်ချင်တဲ့ပါဆုပကာကလောရှာနီချေမတူနွေငါရီနာတဲ့ဘုံနေနီကောနာလူအိုင်အမြက်နေကောမုံရွှာနေဖဲမတွနာကဆက်နာမတွမတိစတော့ပင်ငိုင်ငါနာမမတိမတွန်စွန်တန်းငိုင်အမေရိကန်အစိုးရနေခုနာကြားဖြန့်တပောင်းနေဖဲကကြာနာကဆက်ရှမစ်မြွေငါရန်ကောတတ်တုတ်ကလောငါအိုင်မုံချင်းရှာရမလဥဖုံဖုံနေမုံရွှာနေတံဘုံနေတဲ့ရှာဂျွန်ပုံးကလောကင်ငိုင်ငါနာမစတော့စွန်တန်းငိုင်တဲ့ချန်ကလည်းဝါဆိုင်ကင်ကွန်ခုံငါနေဒီဇမတ်တာတာကီယန်ယူနီခုနာရှွန်ဒါဘတ်အွန်လိုင်းကွန်ဖရမ်ဆုမောရှိုင်းရှာတဲ့ရှောင်းနာအတိအနောင်ရှိကံပုန်နီဂလော့ရှ်မွန်ရှာခရမိုင်မရှာကင်းချမ်ဖဲခဲလာလူဖဲမုန်တဲ့အန်တော်လမ်တဆွန်တာငိုင်ရေမကမီချာမောအမေရိကန်မုန်တန်မိုင်ကန်လမ်ခရမန်တပ်စင်ပရောအာရှာမစီဖိတ်နင်းတောင်းမိုင်ကန်လမ်ခရင်မန်ကောအွန်လိုင်းကောနာကွန်ဖရမ်ဆုမောရှိုင်းပုန်နီနေတဲ့ရူခာမူနီကောအမေရိကန်တဲ့ကင်ရာကတာချင်းခုနင်းတံဖုန်နီအာအမျိုးရှာရှင်လမ်ဖဲခရစ်မန်ငိုင်ငါနာမုန်ဆွန်တာငိုင်ရေတဲ့တန်ကမြေမုံဆာလံပဲပရနေတာဆန်ငငိုင်းနေယုံချေမတွမခဲလူနာလက်တက်ဖဲတမ်ငိုင်းရဲနာရူခာမူနီချေအွန်လိုင်းကော်နာကွန်ဖရမ်ဆုမောရှိုင်ဘုံနီနေဖဲရှင်တန်းရှင်မြစ်လူနာမတူလက်တက်ခွန်ဖဲမြစ်လုံးငိုင်းငါနာမုံစွန်တိုင်းလမ်ကျေလူကအိုင်ဘတ်မင်မန်ပြလဲဝါဆိုင်ပေါင်းစတုံရှိကနေဖဲအကြောင်းစပွဲရလမန်ကိုဒေကောမဆိုင်ခူရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲခပ်လာမတက်တိုင်းဆောရိုင်ဂျေရိုဝန်ဘအမျိုးရှာနေယုံဖဲခရိုင်ချီချူပါဆိုင်လုံး
4: စ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။အဲကျရောဘုံပေါ်မြူရှာနေရောငွေပြောစင်စားငါမြင်ကတော့ MCDMR ဘတ်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်တုံးရှိကနေဖဲငါပဒံရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စင်နာရင်။ယာရှောင်းနန်ကူနာကွန်ရှက်မြင်ပြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော်ပတာငါဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ပြင်လာနေဖဲရှီဂရောင်းဆက်အလမ်ဘရောင်းဝန်ဒတ်မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကခရင်မန်တပ်ကောနာဆွနေရှိကဖဲတာမတွညာနာရင်။ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော်ပတာနဲ့ပဲကပ်စကတ်ကောက်လို့အဲရော့မလန်ပြန်လာနေပဲရှဂရောင်းအရုံလိုက်လာပရန်ဝလာတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်ခရီမန်တပ်ကောနာဆွန်ရှ်ပရိုတတိုင်ရီဂျွန်စတာကွန်ဆွန်မြာရှိနေကောင်တော်တာဖြန်ဝါအမီဆမ်တင်းဘုံနေပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခုတ်ကူကင်ဝောင်းမြိုင်နင်းထွန်ရှရာနဲ့ချာရော့မလန်ဖုန်နေဂျွန်ပုံနာအောင်တငိုက်တဲ့ကပ်စကတ်ကောက်လို့လမ်းတဲ့ဆင်နာယာနာဆွန်ဆွန်နေရီဒဲမဂျမ်မစင်ပဲအန်ယူဂျီအစိုးရမကောမကလမ်ခရီမန်တပ်ဖုန်ပရန်ဝါလတ်တော်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရမကောမကခရီမန်တပ်ပါအတင်ထုတ်လမ်းဆွန်ပရန်ဥခောင်းငယ်လမ်းနေတဲ့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်းပြန်ပုံနေမကွေးမုံရွှမ်မကောမကလမ်းဖုံ PDF နေတဲ့ပုံပေါ်ရော့မလမ်းဖုံနေဂျွန်ပုံကလောဝိုင်ရီလမ်းဆွန်နိုင်ယာနာဇောမကရောက်ကောင်းငယ်ခုနာမကြန်ရှောင်းလုံးမဆိုင်ရော့မလမ်းပြန်လာယုံကအောင်မတောင်ဖဲဂရက်ခုန်ကအရုံလိုက်လမ်းဆမ်ဆာကလောဝိုင်ငါနာပရန်ဝါလတ်တော်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်းခရီမန်တပ်ကနာဆန်ချ်ပရတိုင်ရေမွန်တင်ရှာရော့မလန်ဖုန်နီအာကင်ရာအန်ရိုင်မကွေးစွန်ရဲရှရာချဖျန်ဝအဟဲလီကော်ပတာဖဲ FPV drone တစ်ကဆက်အောင်တန်းလူရဲ့ကောကင်ရာရော့မလန်ဥဖုန်နီအမ်တုံကွန်ဒူပါအောင်ပဒံလမ်းငယ်ရေငါနာဖျန်လောင်လောင်လမ်းနီယာလမ်းကာတော့ငါအိုင်တက်တီကယ်ရက်ပတာ 2.0 ကောနာမုံရှကွန်စွန်တာငါရေရက်တီမို FPV drone ကရတိုင်ဗီဒီယိုလငယ်ချဖျန်ဝဖဲရှနီရဲ့တန်ဖဲကရမတွန်းနေကောဂရက်ကလူရဲ့ရေမကျော် drone ဆာဝိုင်လမ်းဖဲကျေမနာမတူမိုင်ပြင်မတ်ဝိုင်းငါနာမုံစွန်တာငါရေရမ်လန်ပုံပုံတပ်နေကပ်စကတ်ကောလူအိုင်မီဆမ်တင်းဟဲလီကော်ပတာအံဘုံနီမနူကိုယွမ်ချွန်အမေရိကန်ဒေါ်လာဝမ်မဆတ်ကိုနာဆော့ထွမ်ဒေါ်လာဝမ်ရှိမဆတ်ဂျန်မနူငါိုင်လမ်ကျေလူကအိုင်မတွန်းနာဝါရှင်တန်ဒီစီမတွန်းတန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရောအန်ယူဒီကော်နာရှ်ဂရောင်းအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ပါပေမြမနွေဦးရော့မလန်ရှ်မူရှ်ဘတ်တဲ့ဖုန်နေကပလာလူရဲ့ရှိကပေတမတွန်းညနာရီအမေရိကန်မုန်တန်ဝါရှင်တန်ဒီစီမတွန်းတန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရောအန်ယူဒီကော်နာရှ်ဂရောင်းအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ပါပေမြမနွေဦးရော့မလန်ဝဲအော့ရှ်မူရှ်ဘတ်တဲ့နေကပလာလူရဲ့ငါနာကွန်ပါရှ်ကဝဲဖုန်နေဂျွန်စတာကွန်မငါညာရှိနေတာအန်တဝိုင်ရီတန်နင်္ဂမတူဒီမိုကရေစီကွန်ဖာလူရဲ့ဂျပန်ပဲဂျွန်စတာခုနခုရရှိနေတာအန်ဒါဝဲရယံမြမနွေဦးရော့မလန်ဒီမိုကရေစီရာရှောင်းရှမူရှမတဲနီပဲလတခမလာလူရဲ့ရမ်တေလူရဲ့ရေတန်နင်္ဂကဝဲကွန်ဖာကောအမေရိကန်မုန်တန်ကောတဲရှိနေနခုံစာမငါရှိနေဘရိမ်ဆမ်ဆာခုနာမုန်ကန်တင်နာဝေါလူဝေါငါခေါ်ခန်းပဲအဆောက်ပြင်းစင်ရမနီယလပရမကောမကိုင်းနီပဲရှကဝဲလမ်ရိုင်းနာတစ်စင်ရီခုငါအိုင်ရုရှားဂျူဘာဆီးရီးယားအီသီယိုးပီးယားတဲ့မြန်မုန်တန်နီကော်နာရှမှုရှမတဲ့နေမုန်တော်မိုင်လာတေလွေရီမြန်မုန်တန်နာမတူငါရန်ကောကွန်ရှင်မဲလက်ချက်ဖဲအင်ထိန်နုတဲ့ရှာရော့မလန်ငါအိုင်မုန်ရှွာနီစတာတာ Shmush Potela, Tingnum Nam to Te, Mayam Kak Yonga La Pranta, Stata Jum, Grumdish Dot, Jelata, Nankanga Kra, Shongona, where Ombudish Dot on Ani Almang Tope, any dinim Sam Sagloiri, Nana Jeluiri. The Kumpash Crab Wellamang Peko, Septimash Tata Glona Raina, Virginia Mundo, Mount Vanon Tanga, I American Mungponga, Shon Langna, Kumsan, John Washington, and Tata Glomana Raylam Jeluiri. Kimich Kusam Sashim Sumningona, Nampanko de Wai, and Easy Punko, Munkantina, Munshwani Temponi, Democracy Shmushpatongai Lampe, Ting Yang Grumadish Dongai, Upu Pongai Raylam Jeluiri. Matuna, Shri Gukiwana, Buganga Munshwani, Nimchentap them to Makangalonam to Shigajo, Shigalai Lamni Pesep, Gomglonam to Wumpomunan Shalop Tantap K. E. Dung Shilkoni, Stijo Kasune, Shigapet Tamton Hanari, Timbomudo Shri Gukiwana, Munshwani Kuna, Mimchentap Te, Matumakangalonalam, Shigajo, Shigalai Lamni Pesep, Gomglonam to Wumpomunan Shalop Tantap K. E. Dung Shilkoni, Stijo Lakalangai, she brought the dairy, Joshtakum. Yashni in Twedish brother day, and they still joke like a ta. Wombo Munda shall up and tap can eat a pa. She don't I miss it. She look on to. She go can wank in ragata tanga, Monshwani, jar too. Prang to a bungi glong eye, ni jaw, me pent up them to Makailam sep got glonam to. Still joke dang iri. Tetanga, she got joke, she got lie. Kin you glonam to pay more than down like a touch lum diary. Me pent up the shong tam to Makaina, ni kuna moya, and they still joke like a shaprong with a pang to attack. Nimpent up the sep got matum kailam pe, glonam to. Still joke tondana. Nimpent up the matuna, not matum kai glong eye, nyan go. Tang tu kra ri lam na re nga na won pong na sha la phet tap kya e tong shi khong ni ndaw ton ta ngai re shwe ku ni thon ta myin phet tap ni phen kun go ba de thu shut wai ma jo mr ko na ma chan la ja la na phen nga na kina ka cha na lam ka phe mo kya e che ki pdf tap ni kam pat ta rai zon shwe ku mre ka cha na mo shwa ni mo phen lo te te kan ko yan na ma tu phe mo ndaw ton ta se re la ka phe nra ya ng shu pro ai ma chan mai phet nai Iria gata ta nga to nga em jo tau krau khen la chang lu nam tu shpro ton dai re mere gata ta tu na ndu na ngwe ko ating tok nu sunai ma jan la ja wa ya mere gata de mu du wa na ma sa ngai mung shwa ni ku na tau krau khen la chang ton da na ma jan pin ne che kalang ja phian lo de che kan yen lu nam tu khen la chang da ra na ri nga na social punishment shwe ku ko na mung kamara ton dai lam che lu ai Punch Dumkuna, Mungan Godikin, Subshin Jambola Manta, Yamum Salam, Shuang Kumudun, Elamanglo, Shikape Tamudun Yanari, Junsta Komliashni, American Mungto, Atalanta, Taklonga, I, Haiti, Te, Morocco, Puni, Ah, Godikin, Subshin Jambola Manta, Yamum Salam, Te, Sengna, Shuang Kumudun, Elampe, Shuam Shani, Gloilam, Jeluari, Atalantanga, I, Yamum Shani, Mimani, Uromalam Puni, Te, Enuji, Soya Pay, Medish, Doi, Postani, Pay, Mungan Godikin, Subshin Jambola. Polamangata, Tomodun, Matwire, Gumshem in Pentape, Nura Strong Elam, Postani, Langna, Ninkapelampe, Madun, Matwire, Tetanga, Miamunshwani, Go, Ni Urum Lam Samsa, the Shetney Pemon Puna, Ansan Sujiamatu, Proof of Light, Msam Salamni Pemon, Toshpro, Danere, Joshta Konokonyashni, Tamo, America, Munda, New Jersey, Takalonga, I, Munkan, Go, Dinkin, Subshin, John Poeta, Mega Mundan Tadunga, I'm your Munshwa, and Gaumi, Munshwa Ningbo, Ansan Suti, Mum Salam, Te Sengna, Bongtong Krumani, Yong Pelo Lunam to Pilijin, Tadere, New York, now, Go, Dinkin, Subshin, John Poeta, Mom, Yamum Salam, Shmush Mote, Ni, Mimono, Tom Donella, Niklo, Wasaison, America, now, Go, Dinkin, Subshin, John Poeta, Yamum Salam, Pe, Malap. Kawaisha, Tomudun to ngai pe arong la ngundu pa mulu ngai re. But milaman pin lewa sai, pashtum shigani pe, the jang shpwe yalamanko ndeko ngusai kure. MCDM a shigani pe kaplamatat ai, sora ai churu wun bo amyushani yong pe, great jujuk ba sai lo.

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား14တရုတ်ကြောင်းပြောတဲ့အခါမြမရွေးကောက်ပွဲဟာတရုတ်လက်ရာဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်လက်ရာတယ်မကခြေရာပါတွေ့နေတယ်ထားပါတော့ရင်းချမ်းရေးစီစဉ်တွေကလည်းတရုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာလို့ပြောကြတယ်ရုပ်သံလွှင့်စီစဉ်တွေတောင်တရုတ်ညွန်ကြားချက်တိုင်းသွားနေပြီဆိုတော့အာနာသိန်းတာကပါတရုတ်စီစဉ်လို့ပြောရင်မရဘူးလားသူမခိုင်းမနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကအာနာသိန်းရဲ့ပါမလားအာနာသိန်းမိစားတရုတ်မီဒီယာနဲ့တွေ့တော့ကငါ့လမကဒီလောက်တော်လှန်ကြလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်တရုတ်လည်းအဲ့ဒီလိုတွက်ခဲ့မှာပေါ့သူ့စီကလူတွေလည်းမတော်လှန်ကြဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာချုပ်ကန်ချိန်မုံရဲ့အစီအစဉ်အသစ်တချို့ပြန်ဆွဲတဲ့သဘောပါပဲအာနာသိန်းမိကလေးကမင်းအောင်လှိုင်တဲ့စစ်တပ်ကိုတရုတ်ကဘလို့ကြားကန်ထောက်ပံ့ပေးနေသလဲဆိုတာလူတိုင်းသိနေတာပဲမာလာတို့ကိုအာနာသိန်းပါရေးအစီအစဉ်ချပေးသလိုအီယာတို့တွေကိုလည်းပဲကြားပြန်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုင်းခဲ့တာအားလုံးမျက်မြင်ပဲမဟုတ်လားတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်တဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းအပြည့်အဝမယုံတော့စစ်တပ်ကထောင်သားတွေကိုခြေဆံကွင်းခတ်အလုတ်ခိုင်းသလိုမျိုးပေါ့လေကြားပြန်အကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကိုနရင်အုပ်ယုံမကနှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြလိုက်တာဒါကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အနောက်ကိုမရင်ဖို့ရုရှားကိုဩဇာမခံဖို့အိန္ဒိယနဲ့မပေါင်းဖို့တရုတ်ကအချက်ပြတာပဲငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့လုံမလုံရင်မင်းတို့တအုပ်လုံးအမီးပါဖြတ်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တိုင်းလိုက်ဖုတ်ပြလိုက်တာပဲလीရှမ်းမြောင်စစ်တိုင်းကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အီယာတို့တွေကလည်းပဲတရုတ်သတ်မှတ်ပေးတဲ့အတိုင်းထိုက်တဲ့နယ်မြေတွေရယူပြီးတော့တရုတ်ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီကိုမင်းကိုချင်းဆက်လက်အုပ်ချုပ်လုပ်ကင်နေထိုင်နေကြရပြီမို့လားအခုတရုတ်ကတရုတ်ရဲ့မြန်မာပြည်အပေါ်ခြေလှယ်သိမ့်ပိုက်ဆွတ်ဖက်လွှမ်းမိုးနေတာမြေရှားလဝကြီးအုတ်တာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေကိုနှိတ်ကုပ်ဖို့အစီအစဉ်ဆက်လာတယ်ဒါကတော့မြမပြည်ပြင်ပတ်နေတဲ့ကိုမင်းစင်ကိုမလိမ့်တပတ်ဝိလဲကြောင်ပတ်မဟုတ်တယုံဆိုတဲ့အတိုင်းမဟုတ်မဟတ်နီသုံးပြီးဖိတ်ခေါ်ရင်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။အမေရိကန်မှာသွားဖမ်းလို့မရတဲ့အမေရိကန်တယောက်ကိုလည်းမြမပြည်ထဲမှာတရုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းငှက်လမကဖမ်းပြီးလိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြေရှားကိစ္စအသံတိတ်သွားဖို့နဲ့ ISP ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားကြီးပဲ။တရုတ်ကြောင်သူတေသနာပြုရေးသားနေတာတွေရပ်တန့်သွားဖို့ပဲ။တနည်းအားဖြင့် ISB လုပ်ငန်းတွေရပ်လိုက်တော့လို့ပြောတာအဲဒီကနေတဆင့်တရုတ်အကြောင်းရေးနေပြောနေသူတွေကိုချင်းချောက်တာအဲဒီလိုချင်းချောက်တဲ့ဟာကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြတဲ့အနေနဲ့အခုမြန်မာဒေါ်လာသူတွေနေကြတဲ့မဲဆောက်မှာတရုတ်ရဲ့ရုံးခွဲတစ်ခုဖွင့်လာတယ်ဟောခုဆိုတရုတ်ကိုဖုတ်သူတွေကိုပြုတ်သုတ်စားမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေတောင်ပီကင်းကအစီတဝင်းဝင်းဘဲခင်အဲ့လေဘဲဖင်ဥပဒေတောင်ထုတ်လုပ်ပြီမဟုတ်လားဒါတွေကိုဒိုးမြေတလက်မမအကျူးမခံဘူးဆိုတဲ့တက်ကမသိဘူးလားဆိုရင်သိပါလေငါလက်မမိသားစုအာနာတီမြဲကြီးသူတို့စစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုတွေဘဝစိတ်ချရရရေးအတွက်တရုတ်ကိုအကုန်ထိုးအပ်ပြလိုက်တာအကုန်သိကြပါလေသိပင်မဲ့ကြောက်တယ်လေစစ်တပ်ထဲဝင်ကလေးကကြောက်ချီးပန်းအောင်တမင်လှုပ်ပြီးပုံသွင်းခံရတခါကိုကပြန်ပြီးပြည်သူကိုကြောက်အောင်ပုံပြန်သွင်းဒီလိုနဲ့တက်တွင်းကိုကြောက်တက်ပြင်သူကြောက်အောင်လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်အကြောက်တွင်းဆုံးကြသွားပြီးလူအည်သွေးပြောက်ခွေးစိတ်ပေါက်သခင်အားရကျွန်ဘာဝပဲလှုပ်တက်ကြတော့တာကိုတရုတ်အောက်ရောက်တဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဆိုတရုတ်ကျောင်းတော်ဖွင့်နေပြီတရုတ်ငွေတရုတ်အွန်လိုင်းသုံးတာလောက်မပြောနဲ့တရုတ်ကျောင်းမှာတက်နေကြပြီတရုတ်တွေလည်းထင်သလိုဝင်လာပြီတရုတ်စီစဉ်တဲ့ကျောင်းဖွင့်တာဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ပညာကောင်းကောင်းရတာပေါ့ကိုစီလိုမတက်တဲ့သူတွေသင်ခိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေခုဟာကတရုတ်ရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုပြောချင်တာပညာရေးလှုပ်တာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ကမိုးရဆေးပြားထုတ်တာကိုပါရှင်းပြရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့အဲဒါကိုပါလွှမ်းမိုးကြီးဆိုးရေးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်သုံးနေတာလို့ပြောရင်ရမယ်ထင်တယ်ရှမ်းမြောက်မှာဆေးပြားထုတ်ကြတာကလည်းတရုတ်တွေများတာကိုကြားပြန့်တဲ့ဆေးပြားကတူထုံဆင်းညီကိုရင်းနေပဲလေလက်ရှိကဘာကသိနေတာကထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းကျင်တာထိုင်ဝမ်နဲ့ one country လောက်ချင်တာဒါပေမဲ့သူတကယ်သိမ်းနေတာကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ထိုင်ဝမ်ကတရုတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လာသိမ်းနေတာမြန်မာဖြစ်နေတယ်ဒါကိုစစ်တပ်ကအောက်ခြေအရာရှိတွေအလက်တန်းစားအရာရှိတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်အကြောက်တရားလျှော့ဖို့လိုတာ တိုင်းပြည်ပြောင်းမှာပဲကြောက်ဖို့လိုတယ်အပေါ်ကမအလာတွေငါလမတွေကိုပဲကြောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဆက်ပြီးကာကွယ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်မြမပြည်ကပျောက်သွားမယ်မင်းတို့ကစစ်တပ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေတိုင်းပြည်ပေါင်းဖဲရိုက်ပစ်တာကိုရှင်းမပြဘူးဆိုရင်မြမပြည်ကပျောက်သွားတော့မယ်မြမပြည်မပျောက်ချင်ရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုရှင်းပြရမယ်တရုတ်ကတော့သူအားရရင်ယူမှာပေါ့ကုန်တွင်ပိတ်နေတဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အတွက
1: ် stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်လောင်စာစီအလွယ်တကူသေယူနိုင်ဖို့ကုန်စီပို့ဆောင်သေယူဖြန့်ဖြူးရလွယ်ကူဖို့အတွက်မြမပြည်ကိုရရင်သူယူမှာပေါ့သူလည်းဒီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာကြာဘူးတိုင်းပြည်လုံးတရုတ်မရှိရင်သွားရေးလာရေးစားရေးဝေးရေးနေရေးထိုင်ရေးလုပ်ရေးကံရေးအကုန်ခတ်အောင်လှုပ်ထားပြီးပြီကိုအဓိကကတော့ဗမာပြည်သိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးတာခေါင်းမရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေပဲဒီကောင်တွေတိုင်းပြည်ရောင်းစားသူတို့သားသမီးတွေကို International School ထားနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာထားသူတို့မိသားစုတွေအတွက်ပြည်တွင်းမှာမတရားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထောင်ထားတခြားနိုင်ငံတွေမှာအိုးအိမ်စီးပွားထောင်ထားနိုင်တာဟာမင်းတို့အောက်ခြေတွေကြောက်နေလို့ပောက်ကရအမိတ်တွေနာခံနေလို့ပဲမင်းတို့အောက်ခြေဘိုးတွေတပ်သားတွေဖောက်ထွက်ဖို့လိုတယ်မင်းတို့ဟာပြည်သူကိုဆန့်ကျင်ရင်တိုက်ခိုက်ရင်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ရင်နဲ့ခုကိုမင်းတို့မိသားစုတွေအတွက်အခက်တွေ့လာရပြီမင်းတို့မိသားစုတွေကဘယ်သွားနေမှာလဲငါတို့ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တဲ့ဘာညာရှောက်ပြောနေပါလေကိုမိသားစုကဘယ်သွားနေမှာလဲမင်းတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်မင်းတို့ဟာမတရားမိတ်တွေနာခံနေတော့မင်းတို့ကစစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးလူသားသမားဖြစ်နေပြီမတိုင်းသမားဖြစ်နေပြီမိရှုပစ္စည်းလူယာဇွဲမှုတွေမပြတ်တမ်းလုပ်နေကြတဲ့ယာဇွဲသမားတွေဖြစ်နေပြီဒီနေ့မင်းအောင်လိုက်ဘာလုပ်နေလဲမင်းတို့သိပါတယ်မင်းတို့ချီးစားတာမှမဟုတ်တာမင်းတို့ကိုခွေးလို့ပြောနေပေမဲ့လို့ချီးစားနေကြတာမှမဟုတ်တာမင်းတို့ကတခင်လက်ကိုပြန်ကြိုက်လို့ကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကြိုက်လို့သာမင်းတို့ကိုခွေးလို့ပြောနေတာမင်းတို့ကတော့ခွေးမဟုတ်သေးဘူးလေဘောင်းမီကျွတ်ဘောင်းမီဘွတ်စစ်ကောင်းဆောင်ဘိုင်းတွေကတော့ခွေးဖြစ်သွားပြီအမီးတွေလည်းထွက်နေပြီအဆွဲတွေလည်းပေါက်နေပြီလေးဘက်ထောက်နေပြီဒီအောင်တွေကခွေးဖြစ်သွားပြီခွေးတောင်ခွေးယူအဆင့်မကြီးနှမတော်တော်သလင်းကြရင်ပြန်ချနေတယ်အဖေတွေအကိုတွေညီတွေနားမလဲဘူးတော်သလင်းမှာကိုသွင်းရဖို့အရေးခွေးမှန်သမျှကိုကြိုက်နေပြီမင်းတို့တွေကတော့ခွေးမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်ချင်လဲရတယ်ဖြစ်ချင်လဲရတယ်ခွေးမလုပ်ချင်ရတယ်ခွေးလုပ်ချင်လဲရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေတယ်လမ်းပေါ်ကခွေးစိုးတွေရှင်းပစ်ပြီးတော်လန်သူတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်လူမှလူပေါ့မဟုတ်ရင်တိုင်းပြည်ကလစ်သွားတော့ပဲလူငယ်လဲကုံပြီမိ့ကိုဖောက်ဖို့မုတ်ဆိုးမှဒုက္ခိတလူမမဲလူမိုက်တွေအချောင်သမားတွေဆံကုံမြေလေးတွေပုံနေပြီအဲ့ဓာတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးတရုတ်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ဇက်မှမြေပုံမှန်အတိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးစောက်ကျိုးမပြေပဲစောက်ချိုးမပြေရင်တရင်မှုကစရှင်းပြရမယ်အမှန်တော့တိုင်းမှုလောက်ကစရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်ကတရုတ်နာမည်တစ်ခုနဲ့တရုတ်ရဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တကယ်တော့နေဝင်သန်းရွှေမင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကကောင်းတဲ့အကုန်လုံးတိုင်းပြည်ကိုငဲပါနဲ့ထိုးမွေးရပါနဲ့ပို့နေတဲ့ကောင်းတွေကောင်းမတွေကြီးပါပဲတခါတလေသူတို့ကခေါင်းလှုပ်ပြီးဖာခံခိုင်းလိုက်သေးတာဒီကောင်းတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ခုခံအားထောက်ခံအားလှုပ်ရှားအားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နေတဲ့ virus တွေပါပဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာပါစောက်တန်ဖို့မှမရှိဘူးမင်းတို့အသက်တွေဘဝတွေရင်းပြီးကာကွယ်ပေးနေစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့တွေတင်ရင်းရတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မိသားစုတွေမင်းတို့သားသမီးတွေဘဝအကုန်ရင်းရတာတန်လားသိတ်တန်လားအောင်ပြေဆိုဘာလုပ်နေလဲမင်းတို့သိတာဗောခင်သတိတတ်မို့ဘာလုပ်နေလဲ မင်းတို့တိတာပေါ့သူမြေးမာတွေဘယ်လိုနေလဲမင်းတို့ကလေးတွေရောတခြားပြည်သူတွေရဲ့ကလေးတွေရောဘယ်လိုနေနေကြရလဲဘုံအောင်ကြည်အောင်ပါကြီးမဟုတ်လားကြံတဲ့အမီးရှိရှိအကောင်ကြီးရဲ့သားသမီးတိုင်းခရိုနီတွေရဲ့သားသမီးတိုင်းဘာလုပ်နေလဲဘယ်လောက်မတရားချမ်းသာနေကြလဲမင်းတို့သိနေတာပဲဒေါ်လာတွေခင်းပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေအိတ်ချင်တဲ့သူနဲ့အိတ်ဖို့စားချင်တာစားဖို့သွားချင်တာသွားဖို့ကဲချင်တဲ့လောက်ကဲဖို့မင်းတို့အသက်တွေဘဝတွေပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေရင်းထားရတာမဟုတ်လားဒီအောင်လေးကချီးလောက်သေးလောက်တောင်တိုင်းပြည်ပေါ်ရောမင်းတို့ပေါ်ရောတန်ဖိုးထားလို့လားသူတို့အတွက်သေတဲ့အထိတိုက်ပေးရင်ပေးမင်းတို့တုံပန်းဖြစ်နေရင်ကိုလိုက်ဘုံကျဲတတ်တယ်လीမင်းတို့သေသွားတော့မင်းတို့မိသားစုအတွက်အသက်အာမခံကြီးရှောရှောရှူရှူထုတ်မပေးဘူးပြည့်ပြည့်ဝဝမပေးဘူးတက်ထဲကခွေးမောင်းတယ်လို့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီမှာမိသားစုပါခွေးဖြစ်တာကြီးကြံရည်သူမိသားစုကတောင်မြင်လွတ်တဲ့ခွေးဖြစ်အဲဒီကောင်ကိုမင်းတို့ကအသက်အာမခံကြီးသွင်းပြီးအသေးခံတိုက်ပေးရတာမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်အများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်ထောင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်တိုင်းစစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနားနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါဒီနီကက်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသင်္ဘောသုံးခုနဲ့သင်းရဲ့ကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမိသားကလည်းသိကြပါတယ်။သူ့ကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအဖောက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပြမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျာဗစ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးခဲ့မှုပါတယ်။Belgian Bolong khwe chuk ka lo di song pyet set paw an a tin ni jaw so ba de
3: The Royal Belgian Football Association is
2: asking your mummy shit lo ma tia bu lo tano yu sa ba de a ka sa ye chin win ne khong dai kha ko ka kwe bu de tano lo ga pyo so da ba lo Belgian ni bya ga pyo so ba de American ne Belgian pwe sin ko tin la ne ma Seattle myo ma ta sa ma ba nai ya de tin ha quarter final sin ko tayaw khin ya ma phit bi American tin ha 2002 khu ne naw pai quarter final sin ko tayaw nai chin ma shi de ba bu shin
4: တလင်းလာနေကယေမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်လေရင်ပြည်လန့်ကိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဆော်ဒီအာရေဗျာကလက်ချက်လို့ယေမန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အီရန်ကျောတော်နောက်ခံဟူသီသဘုံတပ်ဖွဲ့ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူယာဟာဆာရီကဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ရန်လိုကျူးကျော်မှုလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလက်ထုံပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံကလေစိတ်တစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဆော်ဒီရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ယေမန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဟာအဖာပီပီဆိုင်ယာလေစိတ်ကိုပဲထင်းတုံးကြီးတွေဒရုန်းများပြနဲ့အရေးပါတဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဖာပီပီဆိုင်ယာလေစိတ်ကိုပဲထင်းတုံးကြီးတွေဒရုန်းများပြနဲ့အရေးပါတဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်စစ်ရေးကြီးမတ်ချက်တွေအောင်

0: ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစိုးရကို Saudi Arabia ကအဓိကထောက်ခံထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာယေမန်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုချိုးဖောက်ပြီးဆင်းသက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းယေမန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာဟူသီတပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟူဒိုင်ဒါလေစိမ့်မှဆင်းသက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟူသီတပ်ဖွဲ့ပိုင်းအယ်မာစီရော့စ် TV ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံမှာတော့အီရန်နိုင်ငံမာဟန်လေကြောင်းလိုင်းပိုင်းလေယာဉ်တစ်စင်းဟူဒိုင်ဒါလေစိမ့်မှဆင်းသက်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီရုပ်သံရဲ့အချိန်နဲ့နေရာကို Riders တင်းဌာနကတိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေလျှံတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးတဲ့ဒေသတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ။ Philip Hall Fountain Blue တောအုပ်ထဲမှာမီးလောင်မှုအခြေအနေကိုသူ့ဖုန်းကနေပါအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါလေ။ကျွန်တော်အိမ်မှာရှေ့ရောနောက်ရောကင်မရာတွေတက်ထားပါလေ။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့လုံခြုံရေးအတွက်တိတ်အသုံးမဝင်ပေမဲ့အခုတော့အိမ်ရှိသေးလားမီးလောင်သွားပြီလားဆိုတာကိုအနည်းဆုံးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့လို့သူကပြောပါလေ။ Philip ဟာညသကောင်မှာအာရမိုင်းတွေသတိပေးမှုကြောင့်အိမ်ကနေအရေးပေါ်ထွက်ခွာခဲ့ရပါလေ။ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေကတိမ်တက်ဆင်းလူရှိမရှိလိုက်ော်ပေးပြီးလူတိုင်းထွက်သွားကြဖို့လိုက်ပြောခဲ့ပါလေ။စိုးရင်ရတာကတော့လေလံချောင်းပါပဲ။လီလန်းကြောင်ပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့တွေပြိမ့်မိနိုင်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တလင်းလာနေမော်လပိုင်းအထိတောအုပ်ဟက်တာ1000နီးပါးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဒီမီးဟာတမင်ရှို့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြင်သစ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မော်လပိုင်းမှာမီးတွေတစ်ပြိုင်တည်းထက်နီးပါးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်ဒေသခံတူကလည်းဒီချက်ကိုထောက်ခံထားပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့မီးလောင်တဲ့နေရာနှစ်နေရာမှာတစ်ခုကကားလမ်းမရဲ့ရှေ့ဘက်မှာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကအနောက်ဘက်မှာပါ။အဲ့ဒီနှစ်နေရာကြားမှာကားလမ်းမကြီးရှိသလို1ကီလိုမီတာလောက်လဲဝေးပါတယ်။အချိန်လုံးလေးအတွင်းမှာမိကအတလောက်အကွာဝေးကိုကူးဆက်သွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့အဆိုပါဒေသခံကရှင်းပြပါတယ်။အိုလီဗီယာကလည်းတနင်္ဂနွေနေ့ကဘေးလွရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့လူ900နေပါးတဲ့ကတူဦးဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့သူဇနီးဟာခွေးလေးနဲ့အတူအရေးကြီးပစ္စည်းတွေထုတ်ပို့ဖို့15မိနစ်တောင်အချိန်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူး။အခုလိုအကြီးအကျယ်မီးလောင်တာနဲ့လူတွေအလုံးကြီးနဲ့ပြောင်းရွှေ့ရတာဟာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာသာသုံးလင်းရှိတဲ့မီးသတ်လေယာဉ်တွေကိုပါရီဒေသတစ်ဝိုက်မှာမီးငြိမ်းသတ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနွေရာသီရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်အပူလှိုင်းဖြတ်သန်းချိန်တွင်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့အခုနှစ်မှာမီးဟက်တာ32000ခန့်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဒါဟာ2025ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးစာထက်ပိုများနေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအမတ်ဒါဂျရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက

0: 2024ခုနှစ်မှာပါရှာအယ်အာဆတ်ကိုရာထူးကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမရတာဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗလူရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမရတာဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှာတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွင်အဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖမ်းမှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးတာဆင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဇင်လာ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။အနေမှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကနေတနက်ပြစ်တန်းတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကသတင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူတို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအကျဉ်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျဉ်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Riders သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျဉ်းအောင်ရဲဝန်ကြီးကဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့တပ်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျဉ်းအောင်ရဲများပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျဉ်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုဖြစ်စဉ်ကတော့ဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းအောင်တစ်ခုစူပူမှုတွင်လူ12ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရူလင်ကကျင်းအောင်တွင်မှကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဟော်မုဇ်ဇီလက်ကြား Strait of Hormuz မှာ UAE ဘိုင်းစီဒင်သင်္ဘော20ကိုအီရန်ကတုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအိန္ဒိယသင်္ဘောသားတဦးသေဆုံးသွားတဲ့အတွက်နယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့အီရန်ဒုတိယတန်ဘက်ကိုအိန္ဒိယဆိုရကဗိုလ်ဒိုးနေမှာဆင့်ခွန်ခဲ့ပါတယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသအတွင်းကုန်တင်သင်္ဘောတွေပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားထောင်နဲ့ချီဘေးကင်းရေးအတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့အိန္ဒိယဘက်ကပြောကြားထားပြီးတင်းနယ်လာနေကအိုမန်နိုင်ငံရေပန်းနယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်UAE ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမွန်ဘာစာရေနဲ့တင်သင်္ဘောနဲ့အယ်ဘာယာတဘာဝတန်းဝဲတင်သင်္ဘောတို့ဟာရေလက်ကြားတောင်ဘက်ရေချောင်းလန်တိုင်းခုံပေါင်းနေစဉ်အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့အိန္ဒိယသင်္ဘောသားဟာမွန်ဘာစာသင်္ဘောပေါ်မှာရှိနေခဲ့တာပါ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသား6ဦးနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသား2ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း8ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေထဲက4ဦးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့ခြေနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖြစ်ရဟာ အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားဆေးရေးတင်းမာမှုတွေတကြောပြန်မြင့်တက်နေချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာရေနံကုန်သွယ်မှုရဲ့၅ဘုံတစ်ဘုံနီးပါးဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ကမ္ဘာအရေးပါဆုံးရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းပိုတိုးလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုံရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပဲ့တရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးနည်းပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာသွေးမှုနှိမ့်နေရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နည်းပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမ္မတကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုတတ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Moara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ခေပြိုင်ပင်မရေစည်းအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပဆိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကြဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှ အလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအဘောစားကြောကြားမှုတွေတဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရုံးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
0: ်ပြီးခဲ့တဲ့တင်းငွေနေညသကောင်းမတိုင်ခင်ကဗန်ကောင်းမြို့တော်ကနိုင်ကလပ်တစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မီးလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ30အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။မီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအပြင်အခုလိုလူသေဆုံးမှုများပြားခဲ့ရတာဟာတောင်ရှိသူတွေရဲ့ပေါ်ဆမှုပါဝင်နေသလားဆိုတာကိုလည်းအဓိကထားစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတော့နိုင်ကလပ်ရှိမှာပန်းစည်းတွေနဲ့အချိုးရည်တွေလာရောက်ချထားပြီးသေဆုံးသူတွေကိုအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သေဆုံးသူအများစုဟာတထက်အဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုမီးခိုးတွေအလင်းမြန်ဖုံးလွှမ်းသွားချိန်မှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တကယ်ကျဲနှစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အသက်ရှင်လွမြောက်လာသူတူကတော့လွမြောက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးအလွန်နှေးပါခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အချိန်ကြီးကအရန်မြန်ဆန်လုံးလို့ဘလို့မှမတွေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အမှန်ပြောရရင်ထွက်ပြေးဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။လွမြောက်လာတဲ့သူတွေကအပြင်ဘက်ရောက်နေပြီးသားသူတွေပါ။အแทမှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်ကနေထွက်ရမယ်ဆိုတာတောင်မသိခဲ့ကြပါဘူး။စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ကတော့ရိုးလောင်းများပြားကိုအနောက်ဘက်အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်နီးကအိမ်သာထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထွက်ပေါက်တွေဟာအရေးပေါ်ခြေနေမှာအမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းစစ်ဆေးနေပါလေ။ဒီဖြစ်ရက်ပြီးအလားတူဖျော်ဖြေရေးဆိုင်တွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေလုံလောက်မှုရှိမရှိကိုပုံမတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့မူမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်ဖင်ကစကောက်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မူကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF, so called Syrian Movement, self appointment, so called National Unity Government ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတတဲကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးစကြတဲ့ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနီကူလာသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတက်တန်ရဲ့ High Level Week မှာသမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာ တေဝရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ကျင်းမြောက်ကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအငြင်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဆူရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့သက္ကလုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းတဲ့စတင်တိုင်းညီလာခံဥပဒ္ဒါကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံသီးသီးရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီအတွက်စီမင်း28ရ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်။ Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa,Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလှည့်ကျရွေးခန့်ရလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ကျင်းမြောက်ညီလာခံတွေမှာ Latin America နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါအဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလော်လိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေCreditors Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းပြင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောတောင်းတွေကအောင်တောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြန်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှပြူပြူလေး

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Colocar a mão na luz.

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကပ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကပ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖာပွန်ဒေသမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီး၄ကိကောင်ရဲကုန်းကို KNU လက်လွတ်ခဲ့ရကချင်ဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့သတင်းပေါင်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြေးပါတွေကစစ်ပေးရှောင်9000ခန့်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့တွင်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့မှာလုပ်မဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ GSCB တိုက်တွန်းတဲ့တွင်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းဇူလိုင်လ23ရက်နေ့14ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးအရက်သား4ဦးသေဆုံးက6ဦးခန့်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းအရတော်မြို့နယ်ကန်ရင်ကျေးရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဘုံသီးကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတို့ဖိုက်ထဲကကလေးငယ်နဲ့ကျားအမျိုးသမီးတဦးတို့တေဆုံးခဲ့ရပြီးအမျိုးသားတဦးစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ကန်တေကုန်းကျေးရွာကလည်းဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံးသီး9လုံးကျဲချခဲ့က MI-35 ရဟတ်ယာဉ်အုံပြုပြီးဆက်တနက်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညနေ3:00ခန့်မှာစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ငတင်းကြီးကျေးရွာကလည်းဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကျေးရွာစာတင်ကြောင်းစီးကန်းနဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ယင်းအချို့ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းမကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်အုပ်ဖို့ကျေးရွာကထပ်တန်းကြောင်းဝဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းအဆောက်အုံအချို့ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းနေဖြင့်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရတဲ့ခွားမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားနေပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ခွားမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်က၂ရက်ဆက်တိုက်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ23ရက်ည10:00မှ 10:55 မိနစ်အတွင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာဝိုင်တွဲလေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံအလုံးကြီး52လုံးခန့်ကိုကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညနေ 4:00 ဝန်းကျင်မှာလဲကွာမြို့ပေါ်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံသီး၄လုံးကိုထပ်မံကျဲချခဲ့ရာအရက်သားတူဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအဆောက်အုံချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလဲကွာမြို့နယ်အတွင်းကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရသာ၄ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆလဘီလောင်းလုံးမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေက၄ချိန်တိုင်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအရသာနေအိမ်3လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက၄ချိန်တိုင်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တမနီလိပ်ပြတက်ခွဲ SPF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကလောင်းလုံးမြို့လက်သေးရှေတောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဘုံးသီး10လုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလည်းလောင်းလုံးရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံးနဲ့လက်ဝကရုံးတွေကိုဘုံးသီး6လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာလည်းလလရွာလေကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုဘုံးသီး4လုံးနဲ့ထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာလည်းချက်တောင်ရွာကနေလေးသွန်းကန်ရွာဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်နာရီနီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေးသွန်းကန်ရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဘုံးသီး6လုံးနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာခြေဝါအတွင်းရှိပြည်သူပိုင်းနေအိမ်3လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်တမနီလိပ်ပြတက်ခွဲ SBF လောင်းလုံးပကဖချောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက် SRF နဲ့အထူးပြောက်ကြားတက်ခွဲ SGF တို့ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရေးပေါ်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆလဘီဖာပွန်ဒေတာမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးလေကေကောရဲကောင်းကို KNU လက်လွတ်ခဲ့ရကချင်ဒေတာမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU မူဒရော KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေဖာပွန်ဘက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ BGF DGBA ပူးပေါင်းတပ်အင်အား 2,000 ကျော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာ KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနေပြီးဖာလုံလေးဒေသအနီးမှာနှစ်ပတ်ခန့်ရှေ့မတွန်းနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာဖာပွန်ပြူဟာကိုပြန်လည်အားဖြည့်နိုင်မှုအတွက်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိရည်မှန်းထားတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြရီမျိုးတောင်ဘက်လေးကီကောမျိုးတက်က KNU ရဲကုန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာကြောင့် KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေစုခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြရီမျိုးကနေအင်အားထောင်ချီဖြစ်တင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေအစမတန်အသုံးပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲကုန်းဟာမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကကြဆုံးတဲ့ရဲဘော်တွေကိုတကြိုထားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တို့ပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအင်ဂျင်မြိုင်ထိမဲ့ဝါခီနဲ့ရတိကူလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ကအဓိကခံစစ်နေရာတွေကိုတော့ထိုးဖောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်က KIA တပ်မဟာ9နယ်မြေကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာ၄စီးဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဟောင်းမလင်းနဲ့အင်တော်ဂျီဒေသမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင် SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့KIA ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေအသုံးပြုတဲ့ drone တစ်စီးကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းပေါခေါင်းမြို့နယ်ချင်းလယ်ကိတ်စခန်းကိုလည်းဇူလိုင်လ14ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာရှော့တိုက်ဒုံးလေးလုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ PKI ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခတ်မှုကို Viewer 21ကိုကက်မှုအောက်ရှိPKI ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပခေါမြို့နယ်ပကဖနဲ့ PKI တရင်တက်တရင်ယုံအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ကဘားတိုက်တဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ် drone တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပောင်းနယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်9000ခန့်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပောင်းမြို့နယ်ထဲကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်လာတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်9000ခန့်ဟာစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လူမှုရေးရာလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနပောင်းမြို့နယ်ကပြောပါတယ်။ပောင်းမြို့နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းဇွန်9နှစ်မြည်ထဲမှာပါတဲ့ကြေးရွာ9ရွာကအိမ်ထောင်စု1505စုလူဦးရေ9000ခန့်ဟာယာယီစစ်ဘေးရှောင်နေရတာနှစ်ပတ်ကျော်လာပြီမဲ့နေရက်မပြတ်နိုင်သေးပဲနီးစပ်ရာကျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာယာယီစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ရက်ကြာလာတာနဲ့အမျှဇာနယ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်နီးစပ်ရာနေမြေခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်အကူအညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ပေါင်းမြို့နယ်လူသားစာနာဌာနကအကူအညီတောင်းဆောင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်အကူအညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ပေါင်းမြို့နယ်လူသားစာနာဌာနကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ကျေးရွာ9ရွာတွေက

0: သူပိုင်းအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြိုင်နယ်ကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုတ်ပင်ရွာကပြည်သူပိုင်းအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိမြိုင်နယ်တဲကကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုတ်ပင်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတရီနဲ့လေကြောင်းတရီရှိကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်အင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေအလုံးမိခင်တရင်ကိုပြန်လာကြဖို့ကောလင်းခိုင်တရင်သုံးအတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ခွင့်လွန်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအလုံးမိခင်တရင်မှာပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့မြို့သားညင်ရွေးအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကောလင်းခိုင်တရင်သုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမှတ်၁စစ်ဒေသရုံးညွှန်ကြားချက်အရတရင်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ခွင့်လွန်ရဲဘော်တွေအလုံးဇူလိုင်၃ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဖို့အတိပေးလိုက်တာပါတက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တရင်ကိုအချိန်မီရောက်မလာဘူးဆိုရင်စစ်တေသရုံးနဲ့တရင်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေအတိုင်းအရေးယူသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကယာယီစစ်ကြောင်းတဲ့၃ကြောင်းထပ်မံဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒေတာရင်းစစ်စင်ရေးပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာခုခံကာကွယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတက်၃ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အစ်တစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေကတော့ပခုတ်ကူမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကြောင်း9နဲ့စစ်ကြောင်း13ပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကြောင်း17တို့ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းတက်၃ကြောင်းဟာရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်း6ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစူးစီးညွညွတ်စွာခုခံကာကွယ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့စီးစိမ်အုပ်စာတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပြီးလူအချက်တွေအရစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစုဖွဲ့မှုတွေကိုဆက်လက်အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုအဓိကထားပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်ဆဲအုပ်စုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုအဓိကထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာ Internet Project MIB ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIB ရဲ့အခုနှစ်ဧပြီလကနေဇွန်လအထိ3လတာကောက်ယူထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရသောဒေတာများ၏ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုနှင့်ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာအရလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်920ရှိခဲ့တဲ့အထက်ကအကျဉ်း910ဟာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်က122ကျိန်းနဲ့အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းက101ကျိန်းနဲ့ဒုတိယအများဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရကရခိုင်ပြည်နယ်က98ကျိန်းနဲ့တတိယနေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အားလုံးရဲ့62ရာခိုင်နှုန်းဟာစစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသ3ခုကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကျဉ်းကြီး920အတွင်းမှာအနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ314ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးသေဆုံးမှုအားလုံးရဲ့ 95.5 ရာခိုင်နှုန်းကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေမှာလို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး58ဦး၊တက်ကြီးရွယ်ဦး15ဦးနဲ့ကလေး42ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့တိုက်စုံမှုအန္တရာယ်အများဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့မြန်မာ Internet Project MIB ကထောက်ပြထားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းတွေအပါအဝင်ဘာသာရေးအဆောက်အုံ22ခု၊စာသင်ကျောင်း18ကျောင်း၊ဆေးရုံနဲ့ဆေးခန်း9ခု၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်း5ခုနဲ့တရားတစင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရခန်းစားမှဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေပြီးပြည်သူ16တန်းကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည
1: ်းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရစေ။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ အခုလိုမျိုး

0: ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDI အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဟာ၊ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိနေပြီးနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူ16တန်းကျော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကတည်ပြီးလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာသတင်းလွှာကနေ UNOCHA ကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေပုံမပြင်းထန်လာတာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာတွေဆက်ပြီးမြင့်တက်နေတာနဲ့ရတားပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေတိုးပွားလာတာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအပေးရအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သွားလာခွင့်ကန့်သတ်ခံနေရတာစာတာတွေကြောင့်နိုင်ငံတဝန်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတာလို့အိုချာကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 3.8 တန်းနီးပါးရှိတယ်လို့အိုချာကခန့်မှန်းထားပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူအများစုဟာအချင်းချင်းနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေလို့အစိုးရကအတိပေးထားပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့လူသစ်တွေတိုးပွားနေပြီးမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူ3000ကျော်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခုနှစ်မတ်လကုန်အထိနိုင်ငံတကာအလူရှင်တွေရဲ့ဗန္ဒာရေးပံ့ပိုးမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူ 1.6 တန်းကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရေအတွက်ဟာခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတဝန်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ပြည်သူ 4.9 တန်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးရှိပြီးဦးစားပေးကူညီပေးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူပေါင်း73,200 လဲပါဝင်တယ်လို့အိုချာကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့မှာလုံမဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ GSCB တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့မှာလုံမဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရင်အင်အားစု GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆေးအုပ်စုဟာသမိုင်းအမှန်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးသမိုင်းတူတွေကိုတိဆောက်ကာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုဝါဒမိုင်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေသလိုနိုင်ငံအနှံ့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမ္မဏိစိတ်ဓာတ်နဲ့အာဇာနီစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကွယ်ဝှက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်10:38မိနစ်မှာပြည်သူတရလုံးအနေနဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာငြိမ်သက်တာအုပ်အော်ဆွဲတာဟွန်တီတာတွေနဲ့ကြဆုံးလေပြီးသောအာဇာနီခေါင်းဆောင်တွေကိုအလေးပြုကြဖို့GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အနက်ရောင်အဝတ်အစားဖဲချိုးသို့မဟုတ်အုတ်ထုတ်တွေဝတ်ဆင်ပြီးဝန်းနေခြင်းနဲ့မမိတ်မတုံဆက်လက်တော်လန်လိုသောစိတ်ဓာတ်ကိုအနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှု Black Movement နဲ့ပေါ်ပြပေးကြဖို့ဗိုလ်ချုပ်ရုတ်ထုလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းကြဆုံးအာဇာနည်တွေရဲ့ဂုဏ်ပိတ်မှန်တွေစီတို့စုဝေးချီတက်ခြင်းစတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အာဇာနည်တွေကိုအမှတ်ရနေကြောင်းသက်တည်ပြကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီလူလူလှုပ်ရှားမှုဟာလူလူကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအလုံးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့အရမစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟာဥဝင်းမြင့်သာဖြစ်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်သည်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်လောင်းဖော်ပြတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရင်အင်အားစု GSCB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေတာရှည်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန် လုံချုံဤတင်းချက်မှုတွေကြကရန်ကုန်မှာ7 July လောက်ရှောင်းမှုပြုတ်လုတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တင်းဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စမ်းချင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026 July 9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားပဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် 7762 Don't forget 9962မမေးကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာတဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအာနေချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါဗျ။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရား WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 229.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင် ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟ ோம் မလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တရာတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့၁၀ဦးတန်ရရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့၁၀ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရရှိကအိမ်၃လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်းမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှက်နေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်း
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကို စင်းနှုံချူတာစွာနဲ့ ebook.momaka.com မှာအပင်းနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momaka သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
2: ဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ9ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမ်မဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရံလောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမ်မဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ပင်လေကျဲတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ်83933တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေចောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ MTY PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာမျိုးတော်လည်ရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပင်းညိုစစ်စင်ရေးတစင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘိုးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ ့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ PBNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထက်ပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံထက်ပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံထက်ပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရားဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆီးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်ခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARR မြစ်အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်မျိုးနယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်မျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်မျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအဖြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းမ မေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာနာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး
3: ။ When you take these actions stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them. keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်အဲကြောင့် American 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးဒေါ်လာရင်းကာလ5နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းတို့ပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရအဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်ကွင်ပဋိပက္ခရန်ဘတ်တွေအကြတီးကြားစီတွေ့ဆုံနေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေအနည်းငယ်ပဲဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအဖွဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားယူဝန်ကြီးနဲ့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားယူဝန်ကြီးတို့ကပြောပါရယ်ဒီပြောဆိုချက်ဟာထူးခြားတဲ့ပြောဆိုမှုမဟုတ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဘယ်အင်အားစုကမှငင်းခုန်ချမှာမဟုတ်ပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ကြတဲ့အနေအထားတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။တချို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တာရှိတယ်လို့မဟာမိတ်အဖြစ်နဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိသည့်တိုင်ရန်သူတပွဲစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကြားတကြိမ်တစ်ခါမှဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါရည်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုသလိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရားဝင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစိုးရတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးအာဏာကိုမတရားရယူထားတဲ့အာဏာရှင်အစုအဖွဲ့အဖြစ်သာမှတ်ယူပြီးစစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့အခြေခံတတ်မှတ်ချက်မှာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကထွက်ခွာဖို့သဘောတူမှသာဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကဗဟုအာဏာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့နေပြည်တော်ကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုထိပါမယ်အင်အားစုမဟုတ်တာကြောင့်ငြင်းချင်းရေးအတွက်တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်မယ်လို့ရေပုံအားဖြင့်အများသိအောင်ပြောဆိုထားပေမယ့်ငြင်းချင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာလက်တွေ့ကျဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခင်အကျင်းသဘောထားမျိုးမရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာမသိမီ2021ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကပြဿနာအများစုကိုဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပြီမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကဆွေးနွေးပွဲကနေအပြေးရှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပါပျက်စီးစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအချို့ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့နဲ့တွေ့ဆုံတာနောက်တစ်ပတ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီဆိုတဲ့ NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံတာတွေဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံပတ်တရားမြို့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါဒ တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့ဆိုပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယနေဆက်အခြေစိုက် CNF တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ကရင်နီက KNPP ၊ရှမ်းပြည်က RCSS တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်က AA လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကတရုတ်နယ်ဆက်မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ TNL, MNDAA, SSPP, SSA, KIA တို့လိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်ကြပါဘူး။တရုတ်နယ်ဆက်အခြေစိုက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုပုံမှုအလေးထားကြရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုနှစ်ဖက်အင်အားစုတွေအကြားပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အာဆီယံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့လွတ်ကင်းနေတဲ့သဘောမျိုးလည်းတွေ့မြင်နေရတာပါ။ပတ်တရားမှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးဖိလစ်ပိုင်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့အစပြုမှုတစ်ခုလို့ရေပုံကခြုံငုံနဲ့မှတ်ချက်မျိုးဖိလစ်ပိုင်ရုပ်သံသတင်းဌာနတစ်ခုကိုဖြေကြားရမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကအထူးတန်တမန်တဦးအနေနဲ့အစင်းမြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေးဆခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့အလေးနက်ထားပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းတရာစင်ကျော်အနက်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကစုစုပေါင်း၅ဖွဲ့နဲ့တွေးဆခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းအမျိုးသားတအူးကလွှဲရင်ကြံ၄ဖွဲ့ဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားကြတာဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံကကမကဋ္ဌလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအခုဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အပြစ်ရဲ့ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကတရုတ်နိုင်ငံကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့2025ခုနှစ်ထဲမှာကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကြားဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောင်နဲ့အရှိချမ်းမှာအင်အားကောင်းတဲ့အမြဲတမ်းတက်မတော်နဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးကိစ္စကလွဲရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပြည့်အဝနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတက်မတော်လို့အဖွဲ့ဒီပင်လင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအလေးထားလိုက်နာရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ရင်တောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့ဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဒေသအချို့တို့မှာသာဖြစ်မယ်လို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကြံလက်နက်ကင်ပြိပကားတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းအညာအရှိမြောက်ဒေသမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစတဲ့ဒေသတွေကပြိပကားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အခြားသောပါဝင်ပတ်သက်သူဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေကြတဲ့အချက်ကိုမေးလျော့ထားလို့မရတာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American Soya ရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်း

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: 과 조회수 먹기에 무하
1: 지루루의 뼈자로 띵가 지루해
2: 내 암을 내 태도야
3: 깨라 뭐 왕 왜여 누가

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

0: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြပြဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုံပြူသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုံပြူသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြပြဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရာရာတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသူတို့ညာလေမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုံးတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လဲကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအနာရှင်လပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှယ်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလ၁၆ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေ ထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆအဦးအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြင့်အဆအဦးတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆအဦးကယာနုပ်အများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆအဦးတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆအဦးတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆအဦးတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တံမဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစအဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည်ွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည်ွေကျော်နဲ့ပုံမနီးကတဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နယ်ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပျော့တာကြောင့်လည်းပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ဘကိုးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရဘကိုးရန်ကုန် area မှာဘကိုးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခမ်းမန်းထားကြောင် BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်စောပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခမ်းမန်းကြောင်အဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေခမ်းမန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအနေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားပြင်းတဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အနေရကြောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အဆအဦးတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အဆအဦးတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးတံကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာ ရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်ဦးတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်းကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNL တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ဂုံသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခွန်ကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခွန်နယ်စပ်ခိတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဘကိုးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှဲပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အရင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်မောတော်နေဆက်စကန်နဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စကန်တချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားတင်နားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစား
0: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ဟလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လဲပေါင်းဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလကပုံမှုကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: အမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုအဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာ ဗြိတိရှာကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှာနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘိုးကျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, PDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်ဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက်9000နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာတင်းတန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကုန်မြနေကောင်းလားသမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းတယ်လဲလူတကူမြေမြီမြလို့တယ်ငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းတစ္ဆာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတယုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလှုပ်လို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်သလောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုံပိုင်권 free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်တက်တဲ့ဆရာတွေကလည်းCDM လို့သူလို့နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုတ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဘလားငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဘလားအကျင့်ဘလားအသိဘလားသုတဘလားညာနာဘလားအဲ့ဒါလို့ဘလားငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးရံနဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုပ်မှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့လားရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့
3: ဟမ်
0: လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာ၄ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားရာချီအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင် အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရယ်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ ဆေးအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်All to be မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတင်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဟီတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်အနည်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမြို့နယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီကြောင်အတဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်ရဲ့ငှားနေကခွေနိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထုံးနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထုံးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရီမြကန်

0: စစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူးတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမကြီးရွာတွေကပြည်သူတပေါင်းနေပါဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြီးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့မရှိသလိုတိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ကန်နေကျက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರೀ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರೀ လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ်2တပ်ရင်းပင်လေကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 8333 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပက
1: မြို့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်တောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကပဂရီလာတဝဲတဝဲမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရင်ဆိုင်ဘူအချင်းထောင်းမှာထောင်းအနာပိုင်းတအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းက

0: Tong Dwin Tia Win Jinbari, Polongwegu Jishu Biro, Asong Pian Lare, Nangay Jinarigu, Angjo Singa, call you Mimia Yagani, Satin Yaina Kira Lusubari, Nangay Jinata Uga, Polongweha, Tong Dwin Tia Win Jinbari, Boy Pilu, Doyo Jishu Gera Pijong, Shimpia Gabi Me, Lamakambe, Yaina Kira Pibiro, Nauta Jinata Ugule, Tu Pianjia Gongla Lusuga, Taman Yaina Kere Lutiavari, Arino Adu Pian Lare Nangay Jinarigu.Rabba Lakai Tone, Miana, Ugang, Levinugu, Yue, Yaina Kaviro, Mibimboma Mokhanga, Jobingu Panane, Tanina Rule, Pulo Kere Lusubari, Yaina Kayaduriha, Tong Sigan Paupia Kera Mu Mashibe, Ajaume, Nuta, Yaina Kayara, Piedelu, PPNM Ga, Biosu Tabiro, Achu Achinariha, Mianane Ugang Rima, Daya Bientanswa Yashi Kerajong, Eha Karama, Matanine, Eti Pianidelu, Topian Tabari, PPNM Garo,ဒီပြည့်ရက်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့တပယင်းနယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပယင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပယင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မွမ်းမံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြညာထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစီဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစီတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစီဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစီပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစီဝါတွေကို ARI မြင့်အရှိတ်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်မျိုးနယ်မှာလည်းမူရစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ဖြူးနေသူတဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်မျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြားခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပိန်မျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပိန်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းတတိပေးခဲ့ကြပါတယ်1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူးသို့တော့အသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမျိုးအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖယ်ရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီရင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြီးညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီရင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက် ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတိဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်နေဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1946 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံကတိကဝတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခရဲကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလို့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဖာပွန်ဒေတာမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးလေးကိကောရဲကုန်းကို KNU လက်လွတ်ခဲ့ရကချင်ဒေတာမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့တရင်ပေါ့နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်9000ခန့်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့တရင်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့မှာလုံမဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့GSCB တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလို့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းဇူလိုင်လ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးအရက်သား၄ဦးသေဆုံးက6ဦးခန့်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းအရတော်မြို့နယ်ကန်ရင်ကျေးရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဘုံသီးကြရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူဦးဖိုက်ထဲကကလေးငယ်နဲ့အ ချားအမျိုးသမီးတဦးတို့တည်ဆုံခဲ့ရပြီးအမျိုးသားတဦးစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ကံတေကုန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံးသီး9လုံးကျဲချခဲ့က MI-35 ရဟတ်ယာဉ်အသုံးပြုပြီးဆက်တနက်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်အသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတဦးတည်ဆုံခဲ့ပြီးအမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ငဒင်းကြီးကျေးရွာကလည်းဂျက်ဖိုက်တာ20နဲ့ဘုံးကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတက်ခတ်မှုအတွင်ကျေးရွာစာတင်ကြောင်းစီကန်းနဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ရင်းချို့ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းမကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်အုပ်ဖို့ကျေးရွာကထပ်တန်းကြောင်းဝဲကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းအဆောက်အုံအချို့ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းနေဖြင့်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထပ်မံဘုံးကျဲတက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားနေပြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ထပ်မံဘုံးကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ည10နာရီမှ10နာရီ55မိနစ်အတွင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံးအလုံးကြီး52လုံးခန့်ကိုကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာလဲကွာမြို့ပေါ်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံးသီး4လုံးကိုထပ်မံကျဲချခဲ့ရာအရဲသားတဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအဆောက်အုံအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းကွမ်းမြူနယ်အတွင်းကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ရာအရဲသား၄ဦးသေဆုံးပြီးတဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလောင်းလုံးမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတွန်လိုင်းတပ်တွေက၄ကြိမ်တိုင်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရဲသားနေအိမ်၃လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက၄ကြိမ်တိုင်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တမနီလိပ်ပြတပ်ခွဲ SBF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကလောင်းလုံးမြို့လက်သဲရှည်တောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဘုံးသီး10လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလည်းလောင်းလုံးရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံနဲ့လက်ဝကရုံတွေကိုဘုံးသီး6လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာလည်းလလရွာလေကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုဘုံးသီး၄လုံးနဲ့ထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာလဲကျက်တောင်ရွာကနေလေးသွန်းကန်ရွာဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်နာရီနီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေးသွန်းကန်ရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာလဲစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဘုံးသီး၉လုံးနဲ့ထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလဲလက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာအတွင်းရှိပြည်သူပိုင်းနေအိမ်၃လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်၁တရင်တမနီလိပ်ပြတပ်ခွဲ SBF လောင်းလုံးပတ်ကဖ၊ချောင်းသားတော်လိုင်းရေးတပ် SRF နဲ့အထူးပြောက်ကြားတပ်ခွဲ SGF တို့ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာပွန်ဒီတာမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးလေကေကောရဲကုန်းကို KNU လက်လွတ်ခဲ့ရကချင်ဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU မူဒရော်ခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေဖပုံဘက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ BGF DGBA ပူးပေါင်းတပ်အင်အား 2,000 ကျော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာ KNLI မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနေပြီးဖာလုံလေးဒေသအနီးမှာနှစ်ပတ်ခန့်ရှေ့မတိုးနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာဖာပွန်ပြူဟာကိုပြန်လည်အားဖြည့်နိုင်မှုအတွက်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိရည်မှန်းထားတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြရီမြို့တောင်ဘက်လေးကေကောမြို့တစ်က KNU ရဲကုန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာကြောင့် KNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေစုခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြရီမြို့ကနေအင်အားထောင်ချီဖြစ်တင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေအစမတန်အသုံးပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲကုန်းဟာမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကကြာဆုံးတဲ့ရဲဘော်တွေကိုတကြိုထားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအင်ဂျင်မြိုင်ထိမဲ့ဝါခီနဲ့ ။ယသည့်ကူလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ကအဓိကခံစစ်နေရာတွေကိုတော့ထိုးပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်က KIA တပ်မဟာ9နယ်မြေကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာ၄စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဟ ோம் လင်းနဲ့အင်တော်ဂျီဒေသမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင် SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေအသုံးပြုတဲ့ drone တစ်စီးကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းပေါကောင်းမြို့နယ်ချင်းလယ်ကိတ်စခန်းကိုလည်းဇူလိုင်လ14ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာရှော့တိုက် drone လေးလုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ PKI ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခတ်မှုကိုပြူဟာ21ကိုကဲမှုအောက်ရှိ PKI ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကောင်းမြို့နယ်ပကဖနဲ့ PKI တရင်တက်တရင်ယုံအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ကဘားတိုက်တဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ် drone တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီပေါင်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်9000ခန့်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်မြို့နယ်ထဲကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်လာတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်9000ခန့်ဟာစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လူမှုရေးရာလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနပေါင်မြို့နယ်ကပြောပါတယ်။ပေါင်မြို့နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းဇွန်9နယ်မြေထဲမှာပါတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကအိမ်ထောင်စု1505စုလူဦးရေ9000ခန့်ဟာရာကြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရတာနှစ်ပတ်ကျော်လာပြီမဲ့နေရက်မပြောင်းနိုင်သေးပဲနီးစက်ရကျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာရာကြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ရက်ကြာလာတာနဲ့အမျှစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်နီးစက်ရနေမြေခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်အကူအညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ပေါင်းမြုံနယ်လူသားစာနာဌာနကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ကျေးရွာ9ရွာတွေကထောက်ရှာပင်ရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမနေ့ဇူလိုင်23ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကုန်းရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်ကထောက်ရှာပင်ရွာမှာရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းမြိုင်နယ်တဲကကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်မြင်းကိုတဲ့ရွာအနီးတစ်ဝိုက်စစ်ကြောင်းထုံးနေတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်းနယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြိုင်နယ်ကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်ရွာကပြည်သူ့ပိုင်အင်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိမြိုင်နယ်တဲကကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတရီနဲ့လေကြောင်းတရီရှိကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေအလုံးမိခင်တက်ရင်ကိုပြန်လာကြဖို့ကောလင်းခိုင်တရင်တုံးအတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ခွင့်လွန်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးမိခင်တရင်မှာပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့မြို့သားညင်ရွေးအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကောလင်းခိုင်တရင်တုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမှတ်တစ်စစ်ဒေသရုံးညွှန်ကြားချက်အရတရင်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ခွင့်လွန်ရဲဘော်တွေအားလုံးဇူလိုင်23ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဖို့အတိပေးလိုက်တာပါ။တက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တရင်ကိုအချိန်မီရောက်မလာဘူးဆိုရင်စစ်တေတာရုံနဲ့တရင်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေအတိုင်းအရေးယူသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါရခင်ဗျာဆလဘီမကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကယာယီစစ်ကြောင်းတဲ့3ကြောင်းထပ်မံဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒေတာရင်းစစ်စင်ရေးပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုပုံမထိရောက်စွာခုခံကာကွယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတဲ့၃ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေကတော့ပခုတ်ကူမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကြောင်း9နဲ့စစ်ကြောင်း13ပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကြောင်း17တို့ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းတဲ့၃ကြောင်းဟာရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်း6ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစူးစီးညင်ညွတ်စွာခုခံကာကွယ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်အတွင်းမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပြီးလူအချက်တွေအရစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစုဖွဲ့မှုတွေကိုဆက်လက်အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအချမ်းဘက်စေအုပ်စုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုအဓိကထားပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လ တရားတက်ခိုင်းမှုကြောင့်လူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုအဓိကထားတဲ့လေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတွေအများဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာအင်တာနက် project MIB ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအင်တာနက် project MIB ရဲ့အခုနှစ် April ကနေဇွန်လအထိ3လတာကောက်ယူထားတဲ့လေကြောင်းတက်ခိုင်းခံရသောဒေတာများ၏ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုနှင့်ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာအရလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်920ရှိခဲ့တဲ့အထက်ကအကျဉ်း910ဟာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေတာတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်ခံရတဲ့ဒေတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်က122ကျိန်းနဲ့အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းက101ကျိန်းနဲ့ဒုတိယအများဆုံးလေကြောင်းတက်ခိုက်ခံရကရခိုင်ပြည်နယ်က98ကျိန်းနဲ့တတိယနေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အလုံးရဲ့62ရာခိုင်နှုန်းဟာစည်ရေးပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာ3ခုကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုအကျဉ်းရေ920တွင်းမှာအနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ314ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးသေဆုံးမှုအလုံးရဲ့ 95.5 ရာခိုင်နှုန်းကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေတာတွေမှာလို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး58ဦး၊တက်ကြီးရွယ်ဦး15ဦးနဲ့ကလေး42ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေဟာလေကြောင်းတက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့တည်ဆုံမှုအန္တရာယ်အများဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့မြန်မာအင်တာနက် project MIB ကထောက်ပြထားပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းတွေအပါအဝင်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ22ခု၊စာသင်ကျောင်း18ကျောင်း၊ဆေးရုံနဲ့ဆေးကန်း9ခု၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်း5ခုနဲ့တရားဒဇင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေပြီးပြည်သူ16သန်းကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိနေပြီးနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူ16သန်းကျော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာသတင်းလွှာကနေ UNOCHA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေပုံမပြင်းထန်လာတာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာတွေဆက်ပြီးမြင့်တက်နေတာနဲ့ရသပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေတိုးပွားလာတာလူသားချင်းစာနာမှု
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ကူညီပေးရဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သွားလာခွင့်ကန့်သက်ခံနေရတာစာတာတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတာလို့အိုချာကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတော်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 3.8 သန်းနီးပါးရှိတယ်လို့အိုချာကခန့်မှန်းထားပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူအများစုဟာအချိန်ချင်းနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေလို့အစိုးရကအတိပေးထားပါတယ်ထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရဆုံခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့လူသစ်တွေတိုးပွားနေပြီးမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူတသိန်းကျော်နေရဆုံခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနှစ်မတ်လကုန်အထိနိုင်ငံတကာအလူရှင်တွေရဲ့ဗန္ဒာရေးပံ့ပိုးမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူ 1.6 သန်းကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရေအတွက်ဟာခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတော်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ပြည်သူ 4.9 သန်းရဲ့၃ပုံ၃ပုံနီးပါးရှိပြီးဦးစားပေးကူညီပေးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူပေါင်း 83,200 လဲပါဝင်တယ်လို့အိုချာကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့မှာလုပ်မဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ GSCB တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့မှာလုပ်မဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဆေယောစုဟာတမိုင်းအမှန်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးတမိုင်းတူတွေကိုတိဆောက်ကာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုဝါဒမိုင်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေသလိုနိုင်ငံအနှံ့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမန်ရီစိတ်ဓာတ်နဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကွယ်ဝှက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်10:38မိနစ်မှာပြည်သူတရလုံးအနေနဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာငြိမ်သက်တာအော်အော်ဆွဲတာဟွန်တီတာတွေနဲ့ကြဆုံးလေပြီးသောအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအလေးပြုကြဖို့ GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အနက်ရောင်အဝတ်အစားဖဲချိုးသို့မဟုတ်အုတ်ထုတ်တွေဝတ်ဆင်ပြီးဝန်းနေခြင်းနဲ့မမိတ်မတုံဆက်လက်တော်လှန်လိုသောစိတ်ဓာတ်ကိုအနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှု Black Movement နဲ့ပေါ်ပြပေးကြဖို့ဗိုလ်ချုပ်ရုတ်ထုလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းကြဆုံးအာဇာနည်တွေရဲ့ဂုဏ်ပိတ်မှန်တွေစီတို့စုဝေးချီတက်ခြင်းစတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အာဇာနည်တွေကိုအမှတ်ရနေကြောင်းတက်တည်ပြကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီလူလူလှုပ်ရှားမှုဟာလူလူကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့အရမစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟာဥဝင်းမြင့်သာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်လောင်းဖော်ပြတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
0: ါမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်ကွင်ပဋိပက္ခရန်ဘတ်တွေအကြတီးကြားစီတွေ့ဆုံနေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေအနည်းငယ်ပဲဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအဖွဲ့အလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားယူဝန်ကြီးနဲ့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားယူဝန်ကြီးတို့ကပြောပါရယ်ဒီပြောဆိုချက်ဟာထူးခြားတဲ့ပြောဆိုမှုမဟုတ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဘယ်အင်အားစုကမှငင်းခုန်ချမှာမဟုတ်ပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ကြတဲ့အနေအထားတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။တချို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တာရှိတယ်လို့မဟာမိတ်အဖြစ်နဲ့စည်ရေးနိုင်ငံကြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိသည့်တိုင်ရန်သူတပွဲစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကြားတချိန်တစ်ခါမှဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုသလိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းအနာသိစစ်တပ်ကိုတရားဝင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစိုးရတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းပြီးအနာကိုမတရားရယူထားတဲ့အနာရှင်အစုအဖွဲ့အဖြစ်သာမှတ်ယူပြီးစစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့အခြေခံသတ်မှတ်ချက်မှာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကထွက်ခွာဖို့သဘောတူမှသာဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကဗဟုအာဏာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့နေပြည်တော်ကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုထိပါမဲ့အင်အားစုမဟုတ်တာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်မယ်လို့ရေပေါ်အားဖြင့်အများသိအောင်ပြောဆိုထားပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာလက်တွေ့ကျဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခင်အကျင်းသဘောထားမျိုးမရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာအာဏာမသိမ်းမီ2011ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခပြဿနာအများစုကိုသဘွယ်ဝိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပြီမဲ့2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိန်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကဆွေးနွေးပွဲကနေအပြေးရှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပါပျက်စီးစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအချို့ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့နဲ့တွေ့ဆုံတာနောက်တစ်ပတ်အာနာသိန်းပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီဆိုတဲ့ NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံတာတွေဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံပတ္တရာမြို့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့ဆိုပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယနေဆက်အခြေစိုက် CNF တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ကရင်နီက KNPP ၊ရှမ်းပြည်က RCSS တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်က AA လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကတရုတ်နေဆက်မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ TNL, MNDAA, SSPB, SSA, KIA တို့လိုဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်ကြပါဘူး။တရုတ်နယ်စပ်အခြေစိုက်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုပုံမှုအလေးထားကြရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုနှစ်ဖက်အင်အားစုတွေအကြာ ပေါင်ကူးဆက်သွယ်ပေးတဲ့အာဆီယံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့လုတ်ကင်းနေတဲ့သဘောမျိုးလည်းတွေ့မြင်နေရတာပါ။ပတ်တရားမှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးဖိလစ်ပိုင်အာဆီယံအလှည့်ကျောက်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့အစပြုမှုတစ်ခုလို့ရေပုံကခြုံငုံတဲ့မှတ်ချက်မျိုးဖိလစ်ပိုင်ရုပ်သံသတင်းဌာနတစ်ခုကိုဖြေကြားရမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကအထူးတန်တမန်တဦးအနေနဲ့အစစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့အလေးနက်ထားပြောဆိုခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းတရာစင်ကျော်အနက်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကစုစုပေါင်း9ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားတဦးကလွှဲရင်ကြံ၄ဖွဲ့ဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားကြတာဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံကကမကဋ္ဌလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအခုဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အပြစ်ရဲ့ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကတရုတ်နိုင်ငံကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့2025ခုနှစ်ထဲမှာကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကြောင်းဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နဲ့အရှေ့ချမ်းမှာအင်အားကောင်းတဲ့အမြဲတမ်းတက်မတော်နဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးကိစ္စကလွဲရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပြည့်အဝနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတက်မတော်လို့အဖွဲ့အစည်းပင်လင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအလေးထားလိုက်နာရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ရင်တောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့ဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဒေသအချို့တို့မှာသာဖြစ်မယ်လို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကြံလက်နက်ကိုင်ပြစ်ပကားတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းအညာအရှိမြောက်ဒေသမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစတဲ့ဒေသတွေကပြစ်ပကားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အခြားသောပါဝင်ပတ်သက်သူဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေကြတဲ့အချက်ကိုမေးလျော့ထားလို့မရတာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ဥရောဒီလဲခွေးစကား30ကြောင်သူတော်ကြွတ်ခိုးဆိုတော့ကြောင်ကြီးရဲ့မိဒန်တိုးပွဲကိုတက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးမော်ရီထန်ဘောလှမ်းမာတာအဲ့ဒီပွဲကတော့ကြောင်သူတော်ကြွတ်ခိုးတကောင်နေနဲ့တက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တကောမူရီကလည်းခွေးတူဖွတ်တူကောင်ကိုလူစင်းရင်သွင်းလို့မရတော့ကြောင်သူတော်စင်းရင်နဲ့ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပဲလေခုမှပဲမျက်လုံးပဲတဆောင်ညာမတက်နှာခမ်းအထက်အောက်ရွဲ့နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွတ်ကြောင်3 in 1 man နားလေရတော့တာပဲအဲ့ဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေ့လိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောမဲနိုင်ငံနဲ့မှမတွေ့ရတော့မဲ့ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဲ့ဖို့ရဲ့ကြံ့ရဲ့သတိရင်ဝမ်းပြန်လောက်ပြီးဖျားဖူရင်ဘောဥတူပရစီလှုပ်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖူပရစီလှုပ်တာတကယ့်ကောင်ဟောင်ချက်ကမူဒီလည်းဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတိုင်းပြည်သဲမုန်တိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိန်းနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်နေပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်နဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့ဣရန်သာကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပြလဲခေါင်းဆောင်တွေဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လပွေဆင်းနင်းသလိုဖြစ်မြမပြည်သူတွေဘုံတံခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာရေးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံးအိတ်နေရတဲ့အဆင့်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်ထီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီရေနံတွေလဲမီးဟုံဟုံတောက်ကို့ရေနံနဲ့ကိုမီးတကြိုခံရမယ်အပေါ့တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာတော့တော့တိနော်ဘူဘူးမဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကိုသာကြည်ပါလေ။ဘာတန်တရာဝဆင်းရဲ့မှမယုံနဲ့။ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကတ်လိုက်ဗုဒ္ဓဂယာနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်အောင်ကြွမင်းဆိုဂျင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလားကြီး။အိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတော်ဒီလို crazy ကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ရ။ဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်တွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေ။တမနဲ့နမနဲ့လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်ငူသွားပြီးယေရှုရှင်ယေရှုပြီးတည်နာစားပြီးငါလာမကောင်ကတောင်ငူမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်။ကြောင်သူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေ။ဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုတော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီလိုစိတ်သက်သေးသိမ်ခွေးရည်စိန်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဤအရိုတွေကစောက်ယူထလက်နက်အာကိုနဲ့အတင်းအရမအာနာသိန်းလူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီး ငြင်းချမ်းရင်ဆွေးနွေးပွဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးလူဝတ်လူကောင်ဟောင်းနဲ့ငြင်းချမ်းရင်အတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလို့လက်နက်နဲ့နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်းဘုံဥဘုံကအမေသူအာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အသည်နဲ့အသည်နဲ့မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်းတာနော
2: ်ဟောလာကတော့
1: လက်နဲ့ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာငွေကအချောင်ဖန်ချင်သေးတာခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းချင်သေးတဲ့သဘောလာဆွေးနွေးတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့အတူပူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီ
2: း What
1: အဲ့ဒါလေးနဲ့ဗာငိမ့်ချင်းမျိုးစားများဆွေးနွေးကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းပေချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးပန်းအသည့်လေးပန်းအတွင်းနဲ့ဥဒါဟောင်းတာပေါ့လင့်ရင်ဆွဲတာပေါ့အုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့အိမ်မွေးခွေးတွေလို့ဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဗာသိပါလေအဲ့ဒါလို့တိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တပ်မတော်တစ်ခုလုံးတပ်မတော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနှီးစပ်ဖို့အပြင်ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးအထောက်အကူရစေတဲ့ဥရဲချက်တော်လေးတရုတ်ကလည်းသိပါလေ2029စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့လဲဆိုတာဗျူတွေမဘာသာတွေတုံးပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလှည့်ကြားပြန့်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတီနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီနေဖန်းစီစစ်ဆေးငွေညှစ်နေတယ
3: ်
1: တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လीလုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဂွင်တဲ့နေကြတာတကယ်ကြားဖြန့်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်းတရုတ်တွေတော့မထီအကောင်ပလောင်တွေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လှုပ်ထားတော့ကြပီအလုပ်သမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လीရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားပြန်လုပ်ငန်းတွေကပြည်တွင်းပြည်ပဗန်စရင်းနဲ့ကိုရီးချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ငွေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်ညမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုလှုပ်ခန့်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြေမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်မျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲဒါကတက်တက်ငွေပြုတ်ဖွတ်တဲ့နေရာကတက်တက်ဥပမာတရုတ်ကြားပြန်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွက်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရုံတွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြားပြန်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်အဲ့ဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်ဘန်စင်းတွေကိုငွေပြူပြန်သွားတယ်စစ်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရမှာအမြဲဘလို့ရနေလဲအခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲစည်ရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်စီးဝါးရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလို့လဲဒီကြားပြန့်နေပဲရှိတယ်တဲ့အခုကရန်ကုန်မှာကြားပြန့်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြန့်လုံနေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကြားပြန့်တန်တရာဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန့်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေခံစစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလာစဉ်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်တွေပိုင်တဲ့တရဝင်းလုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ဝင်းညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရောက်ကကပြောတဲ့မြောက်တွေကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသားရမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်နဲ့အပွားကြီးပွားနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရကြီးရအောင်ဝင်းဖန်နေကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဦးလိုက်နဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လုံးနေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူးသူတို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော်လုံးနေတာဆိုတော့မြန်မာအရေးအဖြေရှာဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြမအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်းဘာလို့လို့ဘာကန်ရမန်းဘယ်ဘောငုံရမန်းမသိတိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်းကဟာချောင်းနဲ့မြည်ရည်တွေပင်လယ်တွင်စီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်သူကသာအက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတာအိမ်သားမရေဘလိုဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးဖို့ဥသွားသေးတာဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့နှုတ်သီးချီလူပေးထားရတဲ့ကွယ်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှိတ်ကြဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ဖို့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအဆိုပြုပြီးမြန်မာဆီအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကခေါင်းငိမ့်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်၅နှစ်ကျော်လာသည့်တိုင်အဆိုပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာဆီအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သမ္မတတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ဘဲအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအဆင့်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2022ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြာခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံ

0: ရင်တွေထက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကဥပရိမဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်လာခဲ့တာ2026ခုနှစ်ယခုအချိန်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကရင်နီကယားပြည်ဖရူဇူမှာအရက်သား40ဝန်းကျင်ကိုပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးတော့ကားနဲ့အတူမီတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အညာဒေသမှာပစီကြီးကျေးရွာကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်လို့လူ150လောက်တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်စကိုင်းတိုင်းတဲကရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်ပင်ရွာမှာအရက်သား29ဦးကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သည်၍မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာတိုက်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းတိုက်ခါကြစရာအနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေကြတာပါ။အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်လန်တေဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲစီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်နေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှု
1: နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံ10နိုင်ငံအနက်မြန်မာအရေးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါအခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆာချူရီဆာဘီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါမြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအယက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာအစ်စ်အစမ်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောတွေးဆမှုမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့အခုလိုအာဆီယံနဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုဗတ်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစိုးရတရက်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုအစိုးရတင်သွင်းဆွေးနွေးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရာအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါတယ်။အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလည်ထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလိုအဖွဲ့အစည်းထက်တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတုစရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဤလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အချက်တင်နဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အချိန်ဤစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရည်တရအပြည့်ခတ်ရန်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးညှိမှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမူတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကော်မတီမှပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မလဲအခုရက်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မတီကြားနာပွဲကိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Marco Rubio ကို Atalo တော်အမတ် Miss McConnell ကမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Republican Party ကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Miss McConnell ဟာ1990ကျော်ခုနှစ်တွေကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်အစိုးရတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကြားနာမှုအစီအစဉ်မှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ Miss McConnell ကမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံတွေကြားနေတဲ့ယက်တီချက်မျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတိုက်ခိုက်အင်အားစုရဲ့မိတ်ဆွေလိုတင်စားခေါ်ဆိုကြတဲ့ Miss McConnell ဟာအထက်လွှတ်တော်မှဩစာရှိတဲ့အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြာသေးခင်နှစ်ပိုင်းတွေကအသက်အရွယ်နဲ့တန်းမာရေးမှာအားနည်းမှုရှိလာပြီးနောက်အမေရိကန်လွှတ်တော်မှအရင်ကလောက်ဩစာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမူဝါဒတွေပေါ်ထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဩစာအနည်းငယ်ကျဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုလောက်တဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသုံးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတော့ဆက်လက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ Miss McConnell ရဲ့မိကွန်းကိုထရက်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ Marco Rubio ကဖြေကြားရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရထက်အယက်သားဒီမိုကရေစီအစိုးရတရဲ့အာဏာရလာဖို့ကိုပုံမိုလိုလားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားစုနှစ်ခုဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားကြားနေတဲ့သဘောထားမရှိကြောင်းလဲပြောဆိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကင်တွယ်ရခက်ခဲကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံးဆဲမှုနှောင့်နှေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအခြေပြုပြီးစနစ်တကျလေ့လာပြီးငွေကြေးတုံးဆဲရေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တန်တမန်ဆန်တဲ့စကားလုံးသုံးလုံးတွေနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ဖြေကြားသွားတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကြောင့်လောက်ကန်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုဟာဘာကြောင့်စင်ကြေပေးတာလို့အတိတ်ပဲကြောက်ယူရတယ်လဲဆိုရင်မကြသေးခင်ကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ဝန်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးစင်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိမနေခဲ့တာကတက်တည်ဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့အာရှမှာပထဝီနိုင်ငံကြီးရအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအကြားမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတလုံးတစ်ပါးတည်းရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာကထရန့်အစိုးရရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုအလေးထားမှုဟာရခိုင်ပိုင်းနယ်အစိုးရလက်ထက်ကရှိတဲ့အစဉ်ကနေရော့ကျသွားတာအလုံးသိရှိကြပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်မှာလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ပယ်ဖြတ်တာ၊မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသွားရောက်ဖို့ဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ရပ်ဆိုင်တာတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထရန့်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကူအညီပေးမယ်ဘာမတ်အက်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အတီးပြုတ်ထားတဲ့ကူညီငွေတွေလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့မူဝါဒလုံထုံးလုံနည်းတွေအထိပေါ်ထွက်လာဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနဘက်ကဖိဖိစီစီမလုံဆောင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်အစိုးရတက်ကလေးကနိုင်ငံတကာကိုပေးတဲ့အကူအညီတွေကိုအများပြားဖျက်တောက်တာနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ USAID ကိုဖျက်သိမ်းတာတွေလုံဆောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့မူထားပြီးလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ရုံအနေနဲ့လည်းမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပေပစက်ထုတ်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူရေးအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဖို့ကရောင်းချတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတန်ရုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာကအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ကင်းအောင်မနေတဲ့သဘောအရေးလက္ခဏာဖြစ်တချို့ကရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးလက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကူအညီကိုအင်တိုက်အားတိုက်ရဖို့မျှော်လင့်နေဖို့မတင်ပဲမိမိတို့အင်အားနဲ့မိမိတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ချီတက်ကြဖို့ကိုပိုမိုအားစိုက်တင်ကြပါတယ်။ထရန့်အစိုးရလက်ထက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးအရာတန်တမန်ရေးအရာနဲ့စစ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းထားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေထားမှတ်သည်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းက Lulu Shu Kantayame Achene Pite Sura Shesa Meet Tempi Piparation.

0: 우러디래 퀴즈가 쳐. 퀴부가 라밍우 하오네 퀴. 도수보 마나루자가 바방송 수바로. 베게이사마수 모네미 피니라고. 사가벼라 찌마라 마비 마미. 피냐 찌마라 마미. 루루 타오칸무 찌마라 마시레예레 오마사이 오마사이. ကောင်းနိုင်ငံဒီအသိမှတ်ပြမှုကြည့်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းသံဦးသံကလွဲအချားမရှိခဲ့ကောင်းခုဆိုရင်တရေကျိုးတိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဦးလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေလီအရောဝင်ရင်ဘောရဲ့ဘာရဲ့လုတ်တက်တဲ့အကြောင်း ဒီခွေးကတခင်လက်ကိုပါပြန်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးယူပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိအိပ်ပြီးစီဝေဝဲလုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးစုခွေးယူခွေးပလူကိုလူအနာအကက်မခံဖို့ လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးဂေးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့တူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံမေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အခုချိန်ကစပြီးအမ်စီဒီယန်ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရှင်။ဟဲလိုလား။အာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလီ။ပူပူကအာဆီယံတွင်နဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအံဂဲမန်နေလေ။တော်တော့ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှာလဲဆိုရသေးတာ။ ခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်းလိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,965 ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာ တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လင့်နေတယ်တဲ့
1: What
0: တနိုင်ငံလုံးကယွာတွေမိဘတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစေ့တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာစုဘာမှမကြံတော့တာသိရတဲ့တတ်တတ်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရမှပေးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီးဝတ်နေဝင်းတဲ့ဘူးလက်တို့က
2: အယူကဖော်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်လုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါတယ်ဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလတ်မှလို့ပြောလိုက်တာပဲလीဟိုကလည်းကတော့ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရရင်လဲမသိဝတ်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကြဲကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်
0: တအူးဆံမိုင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင် မာလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးလင်တက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖားရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။တောက်သုံးရီဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့။အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူး။ရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်လောက်ပဲလုခရတာပေါ့လေ Xiao bian tan bi chi yi wen yang lao bo. Hao nan dao ma bi ye wu. Bi gwen me ya wu de. So la ga tu tu mi zi ga wai bi tu da gu sen bi ya ma de.
1: Nani?
0: Jia bian siya ji a bai li la ni ja ma mu. Xe lu bi ya ma de. Ye mi internet de ma ga. Nangan jia da jia bian li dwa. Nangan za ma pong de ne paspo ba a yan ten wen sang mu bi ya ma de. Mahalaga Dariu Pompi Bo online Wailing Gang Gonson Ligo Tidan Bibo T Bien Bien Tandan Pitan Chapman May Uri Jantaku Hampia Tola The Joga Japian Sandarigo Amipia Chimumbuha Amuda Yi Down Pite Ella Jong Gloriga Mount the Tem Meta Yu Sodolo Santa Didrigo Tapalene Down Yuame Lule Udua Dire Eddie Uri Jan Ya Sadoye Lane Mune, online long zamu, type ye boho, jija ye comedy go, a me pionbi, a poet de le pian poyamade. Eddie donga, comedy ogata, pide, when ye tono noa. Do go rai, amigan, nene yame, nguilin longani, sigani. Lang widi, nyaji, you get a, deoga, biolo, jarugani, chocha, bilayadi. Malago, to wet your sara le paravoli. Deo kindo, pio beare, jabia, yaza, bojo de ma, amyajimola. Marigani when sima, jolo. Jabia nego, senator jar, nanga, drema, shui jabili. Jango, mandalillo, muji dueti, dorolli, chicha bijabi.
2: Oh no!
0: De gero, de senna succon, sissin ye, suraha. De yo ye, jabia, dapche ye babe. Dolla yebagaro, sit osu in archine, torago, amyapchi, jugearabo. Eddie Boema, Teo Tone, Javian, Tia Canrigo, Big Yare, Bie, Javian, Chase, Lolo Yare, Namegan, Bojo Riba, A Sit, Te, Pio Cha, Pansy, Piage Yamade. Gayimba Male, Taipia, Chenyang, Song Yabi, DGBA, BGF, Dine, Bong, Senator Ja, Shi Pion, Big Yamade. The Ye Jo Maala, Balin the Ho, Jin Song, Alamagaro, Bello, Luhan Song Song. Udan Honan Nigaro, Sunyan Nido Mabe. Gava Dainso, Mount Simmo.
3: Yamanu Ukronike, Solana Sanga Nimingwe, Mayonla Suya Sigala Siboy Policy, Bari Pilana in the lay. Siana Tembi Tamara Yadu Yayu Tare Meonlang Gonson Eta Atuin Pyong Asuya Ye Sibai Bola Siri Ye Cho Yuga Bari Lelu A Ke Kachi Yen Jirin Sima Atom Pyu Niyare Selene Kayandui Lienzi Asashire Pipa Ga Ten Tuin Yame Yari Etwa Nangan Jangwe Elong Lao Ya Shibu Akon Akone Ten Puko Pipa Lota Pien Pu Nguiri Ga Yare Nangan Jangwe Gu Tanai Damya Chui Ta Pu Pieta Tuya Ba Lime Akuya Ba Etwin Nibiro Ma Jimbare Adiza Ne Alansa Sibai Pun Pyu Today Comedy Siwi Ma Segongzong Meong Lan Pyo Su Yama Adiza Alansa Sibai Long Andre Gu Api Biro Pirin Toko Mien Teme Pirin Ma Tong Sui Bu Pu Lo Yen Pipa Gu Ten Pu Nai Me Lu Pye Bari Di Pyo Su Muha Mima Su Shele Lanzin Pa Di Kika Sibai Taka Pai Wada Chen Tong Ke Singa Pyo Su Mu Miu Ne Adwin Tren Tu Ni Biro Cho Chen Chui Ta Yi Pirin Pu Long Yi Su Re Sagalong Apieta, Natong Kongbiro, Latu Mama Aumine, Juijo than Riluda, Sunai Bari, Masala Kilu, Neza Gondo Yiri, Longwa Mashida Kala Mumahoti Tai, Tio Tai Neza Gondo Yiri, Lanzin Kake on Lotara Mu, Tuyatalu, Tio Neza Gondo Yiye, Adiga Jare, Lanjong Pite, Muse Mandali Lamangule, Anatin Sita and Nine, Piwa, Tencho Nine, and Nita Mahotalu, Akon Akon Kokan Mu, Gwinza Tema, Anatin Sitane, Taikai Nijare, Dinda Lenaka, a poet at Chu, Pawini Jingale, Achado Achon Chetaku Pibari, Neza Konduigu, Tincha Tarajong, Birunga, Sadon Durita Magabe, Sibuye, Mumu Long Andre, Atizane, Alessa, Long Andre, a tree, Gonjam Piesi, Sino Mintata, where you yakakera rune, Yensai Nijayara Pibari, Naton Nasadon Aduba, Dole Ilenaka, Inazuriga, Nanga and Ampia Sissin Yiri, Sinuijare, a chain wunjin Grega, Time Yaman Nezene, Tio Miman Neza Kondui Lanjong Rigu, Sitaga, a Piwa, Matincho Nangajema, Dole Ilenaka, Tetrine, Dinda Lenaka, Tetriga, Neza Kondui Lanjongani, Nila and Mumune, Tintuin Te Ilare, ကုံစီတွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရီအဆိုပါအနေထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလိလာသိရှိရာကဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တွေရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးအရှိန်ကြောင့်နိုင်ငံသားငွေဝယ်အားမြင့်တက်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျတာတွေတားဆီးဖို့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်စိတ်ကူးနဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတင်းကျက်တာပြည်ပတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တင်းကျက်တဲ့မူရီချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီအရိကာလတွေကတရားမဝင်ကုံစီတိုက်ဖြတ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထိုစဉ်ကဒုတိယတက်ချုပ်စိုးဝင်းကဥဆောင်ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတေဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားအစင်းရေ200 300ကျော်ကိုဖန်အံမျိုးမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတင်းယူတာမတန်တဆဒဏ်ရိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းနဲ့သွားတိုက်စီရေချိုးဆက်ပြာအဝိရှော်ဆက်ပြာမှုန့်လို့နေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေစီးဝါတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာအခုချိန်ထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါရီမဆလာခေတ်ကလို့မှောင်ခိုလို့လဲတော်လန်းတွေကနေလူအားနဲ့တည်ယူကတင်သွင်းကြတဲ့ခေတ်လို့ပြန်မရောက်သွားပေမဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကိုငွေပုံပေးပြီးတော့တင်သွင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိကာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာနိုင်ငံသားကတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမတန်တဆဈေးနဲ့ပေးပြီးတော့သုံးစွဲနေကြရတဲ့အနေအထားသာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရီအခုအနေကာလမှာမြောက်ရီကနေရန်ကုန်အရောက်ကုန်ပစ္စည်းတထံကိုတေဆောင်က340ဝန်းကျင်အထိရှိနေတယ်လို့တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်340ဟာအစိုးရရဲ့ဗန်နာငွေအဖြစ်ရောက်ရှိမဲ့ပမာဏမဟုတ်ပဲအာလုံးနီးပါးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံအတွက်တရားမဝင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါရီအခုလိုနေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းကျပ်ထားခြင်းကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတာမကပဲအခြားသောပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပါဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စေပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါရီအရသာအသွင်ပြောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးမှုချွေတာရေးတစ်ခုတည်းကိုသာမြင်ပြီးတော့2023-24ခုနှစ်တွေကအခြေအနေအတိုင်းပဲဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ကုန်တဲ့အနေအထားမှာလူတွေရဲ့ဝင်ငွေကတော့တိုးမြင့်လာခြင်းမရှိတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျပ်ငွေတန်ဖိုးတိတိတသာထိုးမစင်းသည့်တိုင်လူတွေရဲ့လုံအားကဝင်ငွေကတိုးမြင့်မလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသုံးစရိတ်ကသာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးငါးတပွဲ2,000-2,500 ကျပ်လောက်ရောင်းနေတဲ့အနေအထားကမ္ဘာအလောင်းစားစီအကျက်တဲဖြစ်တဲ့3လ4လကြာကာလအတွင်းတယ်ပို့စရိတ်တွေထပ်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်ဝန်ဆောင်မှုနှုံးသားတွေထပ်မံမြင့်တက်လာပြန်တာဖြစ်ပါရီအာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့လောင်းစားစီစည်းမြင့်ချိန်စုံမစနစ်နဲ့သုံးဆွဲမှုလျှော့ချတဲ့ကာလတွေမှာလောင်းစားစီတင်သွင်းမှုရောကျလို့နိုင်ငံသားသုံးငွေတိသာစွာရောကျလာတဲ့အဖြစ်ကိုဂုံယူပြီးတော့ပြောဆိုနေတာလည်းတွေ့ရမှာပါလောင်းစားစီရှားပါမှုတင်ပို့မှုကုန်ကျစရိတ်တက်တာထုတ်လုပ်ရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တက်တာတွေကြောင့်တီးနှံစိုက်ပျိုးသူတွေအထိနာနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်မြင်ပုံမရတာသိကြပါရီဂေါ်ဘီတို့ခရမ်းကျင်သည်ပန်းဆန်စပါးတို့လိုစိုက်ပျိုးသူတွေတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေကြရတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကြားသိမြင်တွေ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီအခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုချွတ်ချုံကြတဲ့အဆင့်အမျိုးထိဥတီစေနိုင်လားဆိုတဲ့စိုးရင်ပွဲအလားအလာလည်းရှိနေတာပါမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မူဝါဒအလွဲတွေအမားတွေချပြီးတော့လုပ်နေခြင်းဟာနပိုလီယံပြောမှုတဲ့စကားလိုရန်သူအမားလုပ်နေခြင်းမတားပါနဲ့ဆိုတယ်လို့ဝမ်းသာရမလားဒါမှမဟုတ်အခုလိုစီးပွားရေးအခက်အခဲအကျက်တဲတွေရဲ့ဒဏ်ကိုလူထုအနေနဲ့ဒီထက်ပိုမခံစားရစေဖို့ပြောဆိုရမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အနေထားရောက်နေတယ်လို့ဆိုရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါတယ်။မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါ။ဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေတဲကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဆူမဆူတဲ့ဆူတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေ
2: ဆူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းတင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်သစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါးမြူခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင်ဆူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တော့ကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဓာတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တို့ဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကံသူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာတမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယင်တွင်လန်ခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြီးအမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပါစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေ
1: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာတောင်းတကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဘူးလာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကចောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ចောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်တွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်နှံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအပ်နှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအပ်နှံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအပ်နှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစစ်စစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစတင်ကြောင်းဖုံတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်မျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းဒီမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိတယ်မှာရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် ီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘနစုတောင်းသားဘနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာတင်ကန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူဆအောင်လက်မှတ်အယူဆတွေအလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါရီအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ကန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ကန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတက်တက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်လူငယ်တွေကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွလတ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မြင်ကွင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်အထိရောက်ရှိလာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေတွင်လက်နက်ကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်3000ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ End Conflict Location and Event Data လို့ခေါ်ဆိုတဲ့လနကိုင်ပိပခရီနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းတင်သူစေတနာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်နဲ့ရဲသားနဲ့လနကိုင်ဗေရွေဖေမြရေအတွက်ပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ထုတ်ပြန်မှုမှာမပါရှိပါဘူး။လနကိုင်ပိပခရီတွင်သေဆုံးသူလို့ရေပူရအားဖြင့်နားလည်နိုင်ပြီးလနကိုင်ပိပခကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရင်နာမကျဲဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးတာအာဟာရချို့တဲ့ပြီးသေဆုံးတာစစ်ပွဲတွေရဲ့ကျိုးဆက်ကြောင့်ဆက်ဆက်သေဆုံးတဲ့ရေအတွက်တွေခုကိန်းကနန်းနဲ့မပါရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီရင်းစစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းနဲ့လက်နက်တွေကြောင်းမဟုတ်ပဲအောက်ချိုရေးပြက်ပြားကရာသီမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကာလတွင်လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးမရှိခဲ့လို့ကူးစက်ရောဂါခံစားရကအသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်း2021ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာတောင်ကနန်းနဲ့ချီရှိခဲ့တာသိရှိခဲ့ကြရသလိုစစ်ပွဲကြောင်းပြည်တွင်းမှာလုံခြုံရေးခွင့်လန်းရှားပါးလာတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ရင်ရင်မတော်တဆမှုတွေနဲ့သိဆုံးရသူတွေဒီရင်းမှာပဲစေဝါကူတာဆောင်ရှောက်မှုများလို့စောစည်းစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူတွေစတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကခု ACLED အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မပါရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပေါင်း1,200ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကွဲပြားမှုအများဆုံးပြပခါလို့အမည်တက်ခေါ်ဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုကမ္ဘာမှာပါလက်စတိုင်းပြပခါပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြပခါဖြစ်တဲ့အကဲဖြတ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းရေလို့ဆိုကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသအစ္စရေးရဲ့နည်းမြေချက်ထွန်းမှုနဲ့ပါလက်စတိုင်းရေမှာအစ္စရေးကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြပအစ္စလမ်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားစစ်ပွဲတွေအင်းနီးချက်နိုင်ငံအချို့နဲ့အစ္စရေးကြားစစ်ပွဲတွေဟာ 1948ခုနှစ်အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ပြီးကာလကလေးကဖြစ်ပွားလာခဲ့ရမှာခုလက်ရှိချိန်ထိမပြီးဆုံးသေးသလိုချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့နေထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စသေးဆုံးမှုကဲကနန်ဖြစ်နေဆိုရရင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဟာမတ်စစ်သေးကြွအဖွဲ့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုကနေလက်ရှိချိန်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပါလက်စတိုင်းရဲ့သားသေးဆုံးတဲ့ကဲကနန်တစ်ခုထဲတွင်9000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရေပြင်တက်ညောင်လက်နက်လေးချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဒုံးကျည်ဒရုန်းစတဲ့ခီမီလက်နက်တွေကိုညာပြအသုံးပြုရာကြောင့်လည်းပါလက်စတိုင်းရင်းမှာနှစ်တူတူအတွင်းထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အရေအတွက်တောင်းနေချီမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှားတော့လက်နက်ငယ်ခုံထမ်းလောင်ချစိမ်မြောက်မြောက်တို့လိုလက်နက်တွေနဲ့အများစုတိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာတော့ရေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံများပြားလာပြီးသေဆုံးသူရေအတွက်ပုံမိုတိုးလာနိုင်စီရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချို့သောစစ်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ထက်ရသားထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့ရေအတွက်ကပုံများလေးရှိတာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှားတော့ရသားနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့စားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။ရွေရွေရွာတွေမှာတရင်ပေးသူတလက်ရန်သူဘက်ကိုထောက်ခံသူရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲမှာပါဝင်ကူညီသူဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အနာသိစစ်တပ်ဘက်ထောက်ခံသူတွေရောရွေဥတလင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုကူညီအားပေးသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိနှစ်ဖက်သေးဆုံးသူ6000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းစင်ခန်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ဟာပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးတို့နဲ့လက်နက်တွေစုလိုက်ပြုံလိုက်သေးစေနိုင်တဲ့ဖြစ်စွမ်းအားကြီးတဲ့ဒုံးကျည်တွေမပါဝင်သည့်တိုင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အင်အားကျဲဝင်ကတနိုင်ငံလုံးဒီမှာအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတာ9နှစ်ကျော်လုံးပြီး6နှစ်တည်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြတ်သက်နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမတွေ့ရတော့ပါဘူး။2023ခုနှစ်ကောင်ကနေ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းစစ်တပ်ကိုအပြတ်သက်နိုင်ယူနိုင်တော့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကနေမြေအများပြတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကသိမ်းယူနိုင်ချသလိုအနာသိစစ်တပ်ဘက်မှလူရင်းအားဖြစ်တင်မှုခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရခြင်း drone တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုနိုင်သေးခြင်းဖြစ်ပြီးစဘာကလာမှာစီရဲထူးစစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုဘက်ပြောင်းသွားတာအနာသိစစ်တပ်ကဒရုန်းသုံးပြုဖို့အနေအမြန်လေ့ကျင့်တက်စင်တာတွေလုပ်လာခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ဟိမန်ချက်ပြင်းမြောက်သွားတာကြောင့်စီရဲထူးစစ်တွေပူပေါင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအရှိန်လျှော့ချခဲ့ကြပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသီးမှပြုမှုရရှိဖို့ဘက်ကိုဆောင်ပေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချုပ်ပြောရရင်2023-2024ခုနှစ်တွေကအခွင့်အရေးမျိုးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်လေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တခုတည်းသောမဟာဗျူဟာနဲ့အမိတ်အောက်မှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ခြေနေတရက်ကိုတွေးကြည့်နိုင်သည့်တိုင်အင်ဒီဇင်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအမိတ်တခုတည်းအောက်မှာရှိနေတဲ့မြောက်လင်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရလိုမျိုးနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်တားဆီးတွေရှိနေနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
4: မြန်မာနေဟူခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မယောင်လန်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစင်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယာနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစင်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလာပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်းပြောင်းပြီးတော့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုသမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာထူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ် အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့
5: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ။ဒီထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့အနီးအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်ထိစပ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတ်တမြင့်ချောင်းဗတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နယ်စပ်ကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နှင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါရည်မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လဲဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါရည်ယခုခီးစဉ်အတွင်ချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးချာဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကအကုံတွေကြီးကလတန်ဗတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံဖြက်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မသုံးနှုံးဘဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးကိုတမင်တကာသုံးနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တွေအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးပွားတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖျက်ဆီးပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားတက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လုံးလုံးဆက်မှာတော့ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကာလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
6: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရရတဲ့တဲ့ 6မှာခြေရွာ4ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ရှောင်း1000နီးပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်ဆင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရေးအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စေအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်All to be မူကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာ အရခတ်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ည29.0ကာကင်စကန်နှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က29.0ရဲ့ကာကင်စကန်နှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ် drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုစီရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရဲတဲ့င်းရဲ့မြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်းမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီကြောင်အတည်းရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်ရဲ့ငှားနေကခွေနိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံချုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ရှောင်းဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်

0: လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြီးရွာလေးရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြီးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြီးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲငားယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြု
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 83333 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းတွေ

0: အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌유တော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဦးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းနယ်ကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရင်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်စည်းပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြောင့်ကစ조사တိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ရင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတံတားခဏတိုင်းဝင်ထပ်ပို့တဲ့ရင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်မျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေပြာ2140ပြားကိုတပ်ဒေကန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေဝါတွေကိုအေရီမြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တပိုင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ဖြူးနေသူတအုပ်ကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပိုင်းမြို့နယ်တရားရုံးက1015နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပိုင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပိုင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းတတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီလူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာ အယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။စီစဉ်နေဆိုတဲ့တမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာနာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1946 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြည်ပခန့်တန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလို့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖာပွန်ဒေသမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီး၄ကီကောရဲကုန်းကို KNU လက်လွတ်ခဲ့ရကချင်ဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့သတင်းပေါ့နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကစစ်ပေးရှောင်8000ခန့်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့မှာလုပ်မဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ GSCB တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင် တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေဖြင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ကိုဝင်းဆောင်အမျိုးသမီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းဇူလိုင်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးအရက်သား၄ဦးသေဆုံးက၉ဦးခန့်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းအရတော်မြို့နယ်ကံရင်ကျေးရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံတိကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးဖိုက်ထဲကကလေးငယ်နဲ့အခြားမျိုးသမီးတဦးတို့ဒေဆုံးခဲ့ရပြီးအမျိုးသားတဦးစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ကံတေကုန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံတိ9လုံးကျဲချခဲ့ကMI-35 ရဟယင်အသုံးပြုပြီးဆက်တနက်တွင်နဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်အသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ညနေ3:00ခန့်မှာစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ငတင်းကြီးကျေးရွာကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတက်ခတ်မှုအတွင်းကျေးရွာစာတင်ကြောင်းစီးကန်းနဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ရင်းအချို့ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းမကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်အုပ်ဖို့ကျေးရွာကထပ်တန်းကြောင်းဝဲကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းအဆောက်အုံအချို့ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရတဲ့ခွားမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထပ်မံဘုံကျဲတက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားနေပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကွားမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က၂ရက်ဇက်တိုက်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ13ရက်ည10နာရီမှ10နာရီ55မိနစ်အတွင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာဝိုင်တွဲလေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံအလုံးကြီး52လုံးခန့်ကိုကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းကွားမြို့ပေါ်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံသီးလေးလုံးကိုထပ်မံကျဲချခဲ့ရာအရသာတူဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအဆောက်အုံအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းကွားမြို့နယ်အတွင်းကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာအရသာ၄ဦးသေဆုံးပြီးတဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီလောင်းလုံးမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေက၄ကြိမ်တိုင်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရက်သားနေအိမ်၃လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက၄ကြိမ်တိုင်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တမနီလိပ်ပြားတပ်ခွဲ SBF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကလောင်းလုံးမြို့လက်သေးရှေတောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဘုံသီး၁၀လုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလည်းလောင်းလုံးရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံနဲ့လဝကရုံတွေကိုဘုံသီး6လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာလည်းလလရွာလေကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုဘုံသီး4လုံးနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာလည်းချက်တောင်ရွာကနေလေးသွန်းကန်ရွာဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်နာရီနီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေးသွန်းကန်ရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဘုံသီး9လုံးနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာအတွင်းရှိပြည်သူပိုင်းနေအိမ်၃လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဒဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်တမနီလိပ်ပြားတပ်ခွဲ SBF လောင်းလုံးပတ်ကဖ၊ချောင်းသားတော်လိုင်းရေးတပ် SRF နဲ့အထူးပြောင်ကြားတပ်ခွဲ SGF တို့ကပူးပေါင်းလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရေးဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာမွန်ဒီတာမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးလေးကေကောရဲကုန်းကို KNU လက်လွတ်ခဲ့ရကချင်ဒီတာမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU မူဒရော်ခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေဖာပုံဘက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ BGF DGBA ပူးပေါင်းတပ်အင်အား2000ကျော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာ KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနေပြီးဖားလုံးလေးဒေသအနီးမှာနှစ်ပတ်ခန့်ရှေ့မတိုးနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်ဟာ Pabon Buhago Bianle Api Namodra. Ea long in at Juban Nibime. Lashi Chainti, Yiman Tad at Niago Mion Nine Debulo, Train Mutriga Piobare. The Pamale, Mia remute down back, Ligigo Mutiga, Gianu Yegongo, Siko Machina, Ea long in at Tosis Sin Lageda Jow, Gianaline, PDF Ubon Dadri, Soqua, Pigaya de Lutiavare. Sulana Shianiga Satin B, Siko Machin Daka, Mia remugani, Ea Town Chi Pitinga. Lenajine, Lijambiguri, Samadan, don't you be Tosis in Lageda Lu Subare. Yegoha, Mahabiwa Melden Yard Kupitlo, Dolenda Ribaga Jasone Yaborigo, the Jotari Niad Hulepite Lu Diavare. Tobi me, Sekomachin Daha, Injimiai, Time Wakine, Yedegu Lanyan Riboga, Diga Kansin Niarigoro, 2 pound 9 gem machine debulu, say the Yemiga debut Tavare. Aladu, Kachimbine, Pakamunega, Gayi Damha go Nemigo. Sulana Saleyanima, Sikomachin Daka, Jafida Lazy Pin Bonje Dakakere Lutiavare. Tobi, Homeline Energy Dita Male, Sikomachin, Asani Bubon Dadrine, Gayi Usaunet Dolan Dadrija, Dipwari Salad Pintani Lusuvare. Dipwari Adrain, Sikomachin Bubon Dabaka, Tigai Tisomu Miapiabi, Sikomachin Dadri Don't Build at Drone the Zigule, Dolan Dapwari got things say Yami Tare Lutiavare. Aladu, Pagodai Bakomune, Chinlegate Sakangule. Sulana Saleya, Manet Lina Kama, Shotai Don't Lilon Pin, Pukat Dakakere Lu, Piki and Baka Paga Topian Tavare, Lagon Dakamugo, Buan Nasadi Gugamu Aushi, Piki and Baka Pa, Tutakaye Dapwe, Bakomune Baka Pane, Piki and Dayente, Dayenyon Pueruga, Bubon Sangakera Pibi, Tigai de Somuri Shinanga, Parai Dead Alone, Milan Biasigare Lu Subare, Dakamu Bima, Sekomachin Dabaga, Lanaji, Lanange, Drone in it, Bianle Bika Kabime, Dolan Bubon Dadri, Tigai Machi, Sukwa Nangede Lutishi Yavarekamia. Celebi, Bounne, she by Machi, Jivariga, Sibi Shang Konatanka, Sanaika, Kuni Rilu and Nida, the Ringo Dimbia Bivame, Maguita and Baumune Ego, Sidda, Sijan Rivunare Adre, Sibi Shang Niare, Sibi Shang Konatanka, Sanaika, Kuni Rilu and Nida Lu, Lumuya. Lodomane, Ludajan Sana, Tautai, Winitana, Baumunega, Piovare. Baumune, Shimiao Bai, Zonkone, Nemidema Bare, Jiva, Guyaga, Enanzu, the Tong, Naya, Nazu, Luye, Konatang Kaha, Yai Sibi Shauniara, Nabajo Lavime, Niem Bianandive, Nize Ya Jiva Rene, Dotan Rirema, Yai Sibi Shauniare Lusuvare. Sibi Shauniare yet Jaladane Mia, Sanayaka Kuni Rilu Alare Dwe. Nizaya Nemi Kansan Rene Chase, Guni Ludan Bejabu, Bamune Ludasana Tanaga Aguni Duncan Tabare, Sibishan Jiva Guyarega, Tashabin Yago, Sekomachin Daka, Mane Zulan Satonia Manet Sobai Ma Mishu Piasi Dware Lutiabare, Miamune Samunega Tolare, Sita Sejanga, Gongyago Yashinidlu, Bamunega, Tashabin Yamashinid Sejangale, Mianerega, Gana Yuane, Lakobin, Mingo de Yua Nidawai Sejang Tony de Lu. Dita see the dream with Riga Piovare. Eddie Sejanga, Bounne, she by my shire, Tashabin Yaga, Bidua in Rigo Mijo Piasigalu. Miane, Gana Yuane, Lakopin Yaga, Bidua in the Chogule, Mijo Piasigalu, Subare. Sejanga, Lashi Chainti, Miane Rega, Gana Yuane, Lakopin Yuan, Nidwai Machine, Dira Dwe. Didani Bidurin Nine, Sejandrine, Lejandri Shijabu, Didarin Dolan in Azuriga, Dido Nuzo Tavare Kamia. Celebi, Tane Genguani, Yebori Alo, Migin Tayingo Pianajabu, Colin Kay and Tayendon at the Beda Drinko Dimpia Pibame. Tane Genguani, Yebori Ne, Queen Lone, Yebori Alo, Migin Tayima Bianle Dawentan Sanjabu, Yudan Yue Suya, Bidukaway Damaro, Colin Kay and Tayendon at Topia Mare. Madis City Da Yung Yun Jaja Ya, Tayene Genguani, Yebori Ne, Queen Lone, Yebori Alo, Sulan Sadoyanigani, Nasayani Nelson Tabi. Dawon Bianle Tan Sambo at the Bila Daba. Tane Genguani de Yebori Nine, Dawon Tan Sambo, Dayengo, Chemi Yamula Buso Ye, Sidi Da Yone, Dayenga Chamat Hare Sigan Ria Da, Ye Yuta Melu, Dri Beta Varekamia. Celebi, Magui Ferre Yune, Gawai Unita Naga, Yayi Sijang de Dongjang, Taman Poseida Dringo Dimbia Bibame, Magui Ferre Yune Suya, Gawai Unita Naga. Data Rinsing Ye, Bumo Mintin Nambone, Sickle Machine, Tuzit Drigo, Bumo Tiaswa, Kugan Gawan Nambo Yuebi, Yayi Gawi, Sejong Dit Dongjango, Sulana Saleyanima, Taman Poisila de Lutopia Mare, အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေကတော့ပခောက်ကူမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကြောင်း9နဲ့စစ်ကြောင်း13ပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကြောင်း11တို့ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းတဲ့3ကြောင်းဟာရခင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်း6ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစူးစီးညညွတ်စွာခုခံကာကွယ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့စည်းစိမ်အုပ်စာတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပြီးလူအချက်တွေအရစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစုဖွဲ့မှုတွေကိုဆက်လက်အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအချမ်းဖတ်စေအုပ်စုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုအဓိကထားပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဖတ်စေအုပ်စုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုအဓိကထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာ Internet Project MIB ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIB ရဲ့အခုနှစ်ဧပြီလကနေဇွန်လအထိ3လတာကောက်ယူထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရသောဒေတာများ၏ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုနှင့်ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာအရလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်920ရှိခဲ့တဲ့အထက်ကအကျဉ်း910ဟာ Internet ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေတာတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဒေတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်က122ကျိန်းနဲ့အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းက101ကျိန်းနဲ့ဒုတိယအများဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရကရခိုင်ပြည်နယ်က98ကျိန်းနဲ့တတိယနေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အားလုံးရဲ့62ရာခိုင်နှုန်းဟာစစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသ3ခုကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ကိုတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကျဉ်းကြီး920အတွင်းမှာအနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ314ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတည်ဆုံးမှုအလုံးရဲ့ 95.5 ရာခိုင်နှုန်းကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေမှာလို့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး58ဦး၊တက်ကြီးရွယ်ဦး15ဦးနဲ့ကလေး42ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့တည်ဆုံးမှုအန္တရာယ်အများဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့မြန်မာ Internet Project MIB ကထောက်ပြထားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းတွေအပါအဝင်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ22ခု၊စာသင်ကျောင်း18ကျောင်း၊ဆေးရုံနဲ့ဆေးခန်း9ခု၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်း5ခုနဲ့တရားတစင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေပြီးပြည်သူ16သန်းကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိနေပြီးနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူ16သန်းကျော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာသတင်းလွှာကနေUNOCHA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေပုံမပြင်းထန်လာတာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာတွေဆက်ပြီးမြင့်တက်နေတာနဲ့ရသပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေတိုးပွားလာတာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအပေးရေးအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တွာလာခွင့်ကန့်သက်ခံနေရတာစာတာတွေကြောင့်နိုင်ငံတဝန်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတာလို့ OCHA ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 3.8 သန်းနီးပါးရှိတယ်လို့အိုချာကခန့်မှန်းထားပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူအများစုဟာအချိန်ချင်းနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေလို့အစိုးရခန်းစာကအသိပေးထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့လူသစ်တွေတိုးပွားနေပြီးမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူတသိန်းကျော်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနှစ်မတ်လကုန်ထိနိုင်ငံကအလူရှင်တွေရဲ့ဗန္ဓာရေးပံ့ပိုးမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူ 1.6 သန်းကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရေအတွက်ဟာခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတဝန်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ဒ ပြည်သူ 4.9 တန်းရဲ့ 3 ပုံ 2 ပါး ရှိပြီး ဦးစားပေး ကူညီပေးဖို့ တတ်မှတ်ထားတဲ့ လူပေါင်း 83,200 လဲပါဝင်တယ်လို့ အိုချာက ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့် ဇူလိုင်လ 19ရက် အာဇာနီနေ့မှာလုံမဲ့ အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာ ပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ GSCB တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ဇူလိုင်လ 19ရက် အာဇာနီနေ့မှာလုံမဲ့ အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာ ပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ ထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရင်အင်အားစု GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ် ဆေးအုပ်စုဟာ သမိုင်းအမှန်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီး သမိုင်းတူတွေကိုတိဆောက်ကာ မျိုးဆက်သစ်တွေကိုဝါဒမိုင်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေသလို နိုင်ငံအနှံ့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမ္မနီစိတ်ဓာတ်နဲ့အာဇာနီစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကွယ်ဝှက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒါကြောင့် ဇူလိုင်လ 19ရက်နေ့မနက်09:38မိနစ်မှာပြည်သူတရလုံးအနေနဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာငြိမ်သက်တာ အုပ်အော်ဆွဲတာ ဟွန်တီတာတွေနဲ့ကြာဆုံးလေပြီးသောအာဇာနီခေါင်းဆောင်တွေကိုအလေးပြုကြဖို့ GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ် ဒါအပြင်အနက်ရောင်အဝတ်အစား ဖဲချိုးသို့မဟုတ်အုတ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ပြီး ဝန်းနေခြင်းနဲ့မမိတ်မတုံဆက်လက်တော်လန်လိုသောစိတ်ဓာတ်ကိုအနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှု Black Movement နဲ့ပေါ်ပြပေးကြဖို့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကြာဆုံးအာဇာနီတွေရဲ့ဂုဏ်ပိတ်မှန်တွေစီတို့စုဝေးချီတက်ခြင်းစတဲ့နီလန်းတွေနဲ့အာဇာနီတွေကိုအမှတ်ရနေကြောင်းတက်တည်ပြကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ် ဒီလူထုလှုပ်ရှားမှုဟာလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ အရမစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟာဦးဝင်းမြင့်သာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်လောင်းဖော်ပြတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိနှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပဋိပက္ခရန်ဘတ်တွေအကြားတီးကြားစီတွေ့ဆုံနေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးအားမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့ပဲဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအဖွဲ့အလှည့်ကြောင်းဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ န့်ကျင်ကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဘယ်အင်အားစုကမှငင်းခုန်ကြမှာမဟုတ်ပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ကြတဲ့အနေအထားတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။တချို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တာရှိတယ်လို့မဟာမိတ်အဖြစ်နဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိသည့်တိုင်ရန်သူတပ်ဖွဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကြားတကြိမ်တစ်ခါမှဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရားဝင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစိုးရတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းပြီးအာဏာကိုမတရားရယူထားတဲ့အာဏာရှင်အစုအဖွဲ့အဖြစ်သာမှတ်ယူပြီးစစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့အခြေခံသတ်မှတ်ချက်မှာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကထွက်ခွာဖို့သဘောတူမှသာဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကဗဟုအာဏာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့နေပြည်တော်ကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုထိပါမယ်အင်အားစုမဟုတ်တာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်မယ်လို့ရေပေါ်ကအားဖြင့်အများသိအောင်ပြောဆိုထားပေမယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာလက်တွေ့ကြကြဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခင်အကျင်းသဘောထားမျိုးမရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာမသိမ်းမီ2011ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခပြဿနာအများစုကိုဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကဆွေးနွေးပွဲကနေအပြေးရှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပါပြက်စီးစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအချို့ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့နဲ့တွေ့ဆုံတာနောက်တစ်ပတ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုကော်မတီဆိုတဲ့ NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံတာတွေဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံပတ်တရားမြို့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့ဆိုပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ အိန္ဒိယနယ်စပ်အခြေစိုက် CNF တို့သာပါဝင်လာဖြစ်ပါသည်မွန်ပြည်သစ်ပါတီကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်နီက KNPP ရှမ်းပြည်က RCSS တို့သာပါဝင်လာဖြစ်ပါသည်ရခိုင်ပြည်နယ်က AA လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ TNL, MNDAA, SSPP, SSA, KIA တို့လိုဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်ကြပါဘူး။တရုတ်နယ်စပ်အခြေစိုက်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုပုံမှုအလေးထားကြရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုနှစ်ဖက်အင်အားစုတွေအကြားပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေးတဲ့အာဆီယံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့လွတ်ကင်းနေတဲ့သဘောမျိုးလည်းတွေ့မြင်နေရတာပါ။ပတ်တရားမှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးဖိလစ်ပိုင်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့အစပြုမှုတစ်ခုလို့ရေပုံကချုံငုံတဲ့မှတ်ချက်မျိုးဖိလစ်ပိုင်ရုပ်တံသတင်းဌာနတစ်ခုကိုဖြေကြားရမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကအထူးတန်တမန်တဦးအနေနဲ့အစစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေးဆခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့အလေးနက်ထားပြောဆိုခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းတရာစင်ကျော်အနက်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကစုစုပေါင်း၅ဖွဲ့နဲ့တွေးဆခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားတဦးကလွှင့်ရင်ကြံလေးဖွဲ့ဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ထိဆက်တဲ့ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားကြတာဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံကကမကထလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအခုဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။အရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အပြည့်ရဲ့ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကတရုတ်နိုင်ငံကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့2025ခုနှစ်ထဲမှာကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်ရက်သဘောတူဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကြောင်းဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောင်းနဲ့အရှိကျန်းမာအင်အားကောင်းတဲ့အမြဲတမ်းတက်မတော်နဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးကိစ္စကလွှဲရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပြည့်အဝနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတက်မတော်လို့အဖွဲ့ဒီပင်လင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအလေးထားလိုက်နာရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဂျိုးပန်းမှုတွေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ရင်တောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့ဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဒေသအချို့တို့မှာသာဖြစ်မယ်လို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဂျန်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းအညာအရှေ့မြောက်ဒေသမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစတဲ့ဒေသတွေကပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အခြားသောပါဝင်ပတ်သက်သူဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေကြတဲ့အချက်ကိုမေးလျော့ထားလို့မရတာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မူမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီယုသမရာရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတမ်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ရုရှားတမ်မတ်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတရက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမဂ္ဂကိုယ်ရင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားရည်ညွှန်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Crisis Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Crisis Committee ဆိုတဲ့စကလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလှုံ့ထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Crisis Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ကြိမ်မြောက်ထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ကြိမ်မြောက်ထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် American, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစနေ6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြာရွေးချယ်ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံနေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ကြိမ်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လေးရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူးလူရဲ့တသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရဲ့2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိနိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညသကောင်းမတိုင်ခင်ကဗန်ကောက်မြို့တော်က night club တစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မီးလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ30အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။မီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအပြင်အခုလိုလူသေဆုံးမှုများပြားခဲ့ရတာဟာတောင်ရှိသူတွေရဲ့ပေါ်ဆမှုပါဝင်နေသလားဆိုတာကိုလည်းအဓိကထားစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတော့ night club ရှိမှာပန်းစီတွေနဲ့အချိုးရည်တွေလာရောက်ချထားပြီးသေဆုံးသူတွေကိုအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သေဆုံးသူအများစုဟာတထက်အဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုမီးခိုးတွေအလင်းမြန်ဖုံးလွှမ်းသွားချိန်မှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာလို့ယုံကြည်ရပါတယ်။တကယ်ကျနှစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတူကတော့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးအလွန်နှေးပါခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ခြေအနေကအရင်မြန်ဆန်လုံးလို့ဘလို့မှမတွေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အမှန်ပြောရရင်ထွက်ပြေးဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။လုံမြောက်လာတဲ့သူတွေကအပြင်ဘက်ရောက်နေပြီးသားသူတွေပါ။အแทမှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်ကနေထွက်ရမယ်ဆိုတာတော့မသိခဲ့ကြပါဘူး။စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ကတော့ရုပ်လောင်းများပြားကိုအနောက်ဘက်အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်နီးကအိမ်သားထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထွက်ပေါက်တွေဟာအရေးပေါ်ချင်းနေမှာအမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းစစ်ဆေးနေပါလေ။ဒီဖြစ်ရပြီးအလားတူဖြောပြေးရေးဆိုင်တွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေလုံလောက်မှုရှိမရှိကိုပုံမတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သင်္ကန်းများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်ထောင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါဒီနီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယမ်နဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာပြင်ကိုတုံကိုနဲ့သင်ရဲ့ကိုယ်သွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမိသားကလည်းသိကြပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအဖောက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုယ်သွင်းနိုင်ပြီရှိလို့သင်အတွက်တကယ်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တန်းကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြည်တန်းကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြည်တန်းဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီကျပွဲခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြည်တန်းချုပ်ကိုဆိုင်းငယ်ပြည်တန်းဖြစ်ပြောင်းလဲပေးခဲ့မှုပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အားအားပေးနေကြလို့ဆိုပါရစေ။ The Royal Belgian Football Association ဆိုတာကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကမမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရစေ။အားကစားရဲ့ဂျီဝင်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါရစေ။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတရားခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတရားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။
1: ဖိလစ်ပါ Fountain Blue တောအုပ်ထဲမှာမီးလောင်မှုချင်းတွေကိုသူ့ဖုန်းကနေပါအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါလေ။ကျွန်တော်အိမ်မှာရှေ့ရောနောက်ရောကင်မရာတွေတက်ထားပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့လုံခြုံရေးအတွက်တိတ်အသုံးမဝင်ပေမဲ့အခုတော့အိမ်ရှိသေးလားမီးလောင်သွားပြီလားဆိုတာကိုအနည်းဆုံးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့လို့သူကပြောပါလေ။ဖိလစ်ပါညသကောင်မှာအာဏာပိုင်တွေသတိပေးမှုကြောင့်အိမ်ကနေအရေးပေါ်ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေကတိုင်တက်ဆင်းလူရှိမရှိလိုက်ဩပေးပြီးလူတိုင်းထွက်သွားကြဖို့လိုက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆိုရင်ရတာကတော့လေလံချောင်းပါပဲလေလံချောင်းပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့တွေပြိမိနိုင်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တလင်းလာနေမော်လပိုင်းအထိတောအုပ်ဟက်တာ1000နီးပါးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဒီမီးဟာတမင်ရှို့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြင်သစ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မော်လပိုင်းမှာမီးတွေတစ်ပြန်နဲ့ထင်းနီးပါးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်ဒေသခံတူကလည်းဒီချက်ကိုထောက်ခံထားပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့မီးလောင်တဲ့နေရာနှစ်နေရာမှာတစ်ခုကကားလမ်းမရဲ့ရှေ့ဘက်မှာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကအနောက်ဘက်မှာပါအဲ့ဒီနှစ်နေရာကြားမှာကားလမ်းမကြီးရှိသလို1ကီလိုမီတာလောက်လဲဝေးပါတယ်အချိန်လုံးလေးတွင်းမှာမိကအတလောက်အကွာဝေးကိုကူးဆက်သွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့အဆိုပါဒေသခံကရှင်းပြပါတယ်အိုလီဗီယာကလည်းတနင်္ဂနွေနေ့ကဘေးလွရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့လူ900နေပါတဲ့ကတူဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့သူစနီးဟာခွေးလေးနဲ့အတူအရေးကြီးပစ္စည်းတွေထုတ်ပို့ဖို့15မိနစ်တောင်အချိန်မရခဲ့ပါဘူးဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူးအခုလိုအကြီးကျယ်မီးလောင်လာနဲ့လူတွေအလုံးရင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ရတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာသာတုံးလင်းရှိတဲ့မီးသတ်လေယာဉ်တွေကိုပါရီဒေသတဝိုက်မှာမီးငြိမ်သတ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်စေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနွေရာသီရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်အပူလှိုင်းဖြတ်သန်းချိန်တွင်တနင်္ဂနွေတိုင်းတာအနေနဲ့အခုနှစ်မှာမီးဟက်တာ 32,000 ခန့်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဒါဟာ2025ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးစာထက်ပိုများနေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆောင်မဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမမြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဒီပညာသစ်တွေ နိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှီးပညာဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းအနားမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမဏိကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘော
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတပ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှားမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအနေဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစည်ရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်သိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတိုရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်။ရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ
3: ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖက်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေခမ်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်ထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပီနေ့ကိုရောက်တော့မေငါမသေးခင် ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေ။ငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာ။ဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာ။ငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်။ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါ။ကဗျာအရေးချုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေတဲ့နင်မွန်ကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လိုဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလိုအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမှဒစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကျော်စေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက်
0: ငါနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွင်အဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖမ်းမှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တရားရရှိသူတို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူတို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Writers သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်းနဲ့ကျင်းအောင်ရရဝင်းကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ရရများပြနေတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ71ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဟော်မုစ်ဒီလက်ကြား Strait of Hormuz မှာ UAE ဘိုင်းစီဒင်သင်္ဘောနှစ်စင်းကိုအီရန်ကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအိန္ဒိယသင်္ဘောသားတို့သေဆုံးသွားတဲ့အတွက် New Delhi မြို့မှာရှိတဲ့အီရန်ဒုတိယသံမတ်ကိုအိန္ဒိယဆိုရကဗိုလ်ဒိုးနေမှာဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသအတွင်းကုန်တင်သင်္ဘောတွေပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားထောင်နဲ့ချီဘေးကင်းရေးအတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့အိန္ဒိယဘက်ကပြောကြားထားပြီးတင်လင်းလာနေကအိုမန်နိုင်ငံရေပိုင်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ UAE ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမောဘာစာရေနဲ့တင်တင်မော့နဲ့အယ်ဘာယာတဘာဝတန်ဝိတ်တင်တင်မော့တို့ဟာရေလက်ကြားတောင်ဘက်ရေချောင်းလန်တိုင်းခုံပေါင်းနေစဉ်အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့အိန္ဒိယတင်မော့သားဟာမောဘာစာတင်မော့ပေါ်မှာရှိနေခဲ့တာပါ။အဲဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသား6ဦးနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသား2ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေထဲက4ဦးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့ခြေနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖြစ်ရဟာအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေတကြောပြန်မြင့်တက်နေချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာရေနံကုန်သင်းမှုရဲ့ငါးပုံတပုံနီးပါးဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ကမ္ဘာအရေးပါဆုံးရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းပိုတိုးလာနေပါလေခင်ဗျာ။ ြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါသည်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ယဉ်တန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါသည်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာရုကနေဖျောက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗဟုသုတနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နှဲခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြုံမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောက်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြုံမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးတဲ့ဒေသတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ။တလင်းလာနေကယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်လေရင်ပြည်လန့်ကိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဆော်ဒီအာရေဗျကလက်ချက်လို့ယမန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အီရန်ကျောတော်နောက်ခံဟူသီသဘုံတပ်ဖွဲ့ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူယာဟာဆာရီကဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ရန်လိုကျူးကျော်မှုလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလက်ထုံပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကလေစိတ်တစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဆော်ဒီရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ယီမန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဟာအယ်ဖာပီပီဆိုင်ယာလေစိတ်ကိုပဲထင်းတုံးကြီးတွေဒရုန်းများပြနဲ့အရေးပါတဲ့စစ်စင်ရေးတရဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်စစ်ရေးကြီးမတ်ချက်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ2022ခုနှစ်ပြစ်ခတ်ရေးစေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဟူသီတပ်ဖွဲ့ကဆော်ဒီအာရေဗျကိုပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ယီမန်နိုင်ငံမှာဆော်ဒီကျောတော်နောက်ခံတဲ့စစ်ဘက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဟူသီတပ်ဖွဲ့ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားပြတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဆာနာမြို့တော်လေစိတ်ကိုဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့မှုဟာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ယီမန်အစိုးရရဲ့စစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစိုးရကိုဆော်ဒီအာရေဗျကအဓိကထောက်ခံထားတာပါ။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာယီမန်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုချိုးဖောက်ပြီးဆင်းသက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အီရန်လေရင်တစ်စင်းကိုဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းယီမန်ကာကွယ်ကွန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလေရင်ဟာဟူသီတပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟူဒိုက်တာလေစိတ်မှာဆင်းသက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟူသီတပ်ဖွဲ့ပိုင်းအယ်မာစီရော့စ် TV ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံမှာတော့အီရန်နိုင်ငံမဟန်လေကြောင်းလိုင်းပိုင်းလေယာဉ်တစ်စင်းဟူဒိုက်တာလေစိတ်မှာဆင်းသက်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်အဲဒီရုပ်သံရဲ့အချိန်နဲ့နေရာကို Riders သတင်းဌာနကတိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းပြီးပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာမည်ကြောက်မှားကြသည်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေ

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်တွင်ပဋိပက္ခရန်ဘတ်တွေအကြတီးကြားစီတွေ့ဆုံနေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့ပဲဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအဖွဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ကပြောပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်ဟာထူးခြားတဲ့ပြောဆိုမှုမဟုတ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဘယ်အင်အားစုကမှငင်းခုန်ချမှာမဟုတ်ပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ကြတဲ့အနေအထားတော့ဟုတ်မနေပါဘူးတချို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တာရှိတယ်လို့မဟာမိတ်အဖြစ်နဲ့စီရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိသည့်တိုင်ရန်သူတပ်ဖွဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကြားတကြိမ်တစ်ခါမှဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရားဝင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစိုးရတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းပြီးအာဏာကိုမတရားရယူထားတဲ့အာဏာရှင်အစုအဖွဲ့အဖြစ်သာမှတ်ယူပြီးစစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့အခြေခံသတ်မှတ်ချက်မှာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကထွက်ခွာဖို့သဘောတူမှသာဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကဗဟုအာဏာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့နေပြည်တော်ကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုထိပါမယ်အင်အားစုမဟုတ်တာကြောင့်ငင်းချင်းအတွက်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်မယ်လို့ရေပေါ်ဟာအားဖြင့်အများသိအောင်ပြောဆိုထားပေမဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာလက်တွေ့ကြဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခင်အကျင်းသဘောထားမျိုးမရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာမသိမီ2011ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခပြဿနာအများစုကိုဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကဆွေးနွေးပွဲကနေအပြေးရှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပါပြစည်းစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအချို့ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့နဲ့တွေ့ဆုံတာနောက်တစ်ပတ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုကော်မတီဆိုတဲ့ NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံတာတွေဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံပတ်တရားမြို့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့ဆိုပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယနေဆက်အခြေစိုက် CNF တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ကရင်နီက KNPP ၊ရှမ်းပြည်က RCSS တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်က AA လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကတရုတ်နယ်ဆက်မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ TNLA, MNDAA, SSPP, SSA, KIA တို့လိုဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်ကြပါဘူး။တရုတ်နယ်ဆက်အခြေစိုက်ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုပုံမှုအလေးထားကြရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုနှစ်ဖက်အင်အားစုတွေအကြားပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေးတဲ့အာဆီယံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့လှုပ်ကင်းနေတဲ့သဘောမျိုးလည်းတွေ့မြင်နေရတာပါ။ပတ်တရားမှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးဖိလစ်ပိုင်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့အစပြုမှုတစ်ခုလို့ရေပုံကချုံငုံတဲ့အမှတ်ချက်မျိုးဖိလစ်ပိုင်ရုပ်တံသတင်းဌာနတစ်ခုကိုဖြေကြားရမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကအထူးတန်တမန်တဦးအနေနဲ့အစစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့အလေးနက်ထားပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းတရာစင်ကျော်အနက်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကစုစုပေါင်း9ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းအမျိုးသားတဦးကလွှင့်ရင်ကြံ4ဖွဲ့ဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားကြတာဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံကကမကထလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအခုဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အပြည့်ရဲ့ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကတရုတ်နိုင်ငံကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့2025ခုနှစ်ထဲမှာကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကြောင်းဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောင်နဲ့အရှိကျမ်းမှာအင်အားကောင်းတဲ့အမြဲတမ်းတက်မတော်နဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးကိစ္စကလွှဲရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပြည့်အဝနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့
ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတက်မတော်လို့အဖွဲ့ဒီပင်လင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအလေးထားလိုက်နာရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဂျိုးပန်းမှုတွေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ရင်တောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့ဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဒေသအချို့တို့မှာသာဖြစ်မယ်လို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကြံလန်းနိုင်ငံပြည်ပကားတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းအညာအရှေ့မြောက်ဒေသမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစတဲ့ဒေသတွေကပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အခြားသောပါဝင်ပတ်သက်သူဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေကြတဲ့အချက်ကိုမေးလျော့ထားလို့မရတာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်အထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't Forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်စန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့

0: MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီအနေနဲ့အလေးနဲ့ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအာနေချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဆေးဥစုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရားWIWM ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေဘဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချိန်မှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရီတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တက်တော်အေအေကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတင်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချိန်မှုံခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာအေအေက229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟ ோம் မလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တရီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အင်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်းဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရရှိကအိမ်၃လုံး

0: ဖြစ်စည်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လာဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်မြေမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့၊သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲငားယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတံမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါပြီ။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSBF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ83333တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွင်နဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ၍ဒေါ်လာရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေး1029စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွယ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကာကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့စူးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီ။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းတိစောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစေဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေသပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့က
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ် ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတန်းအနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။လေအတိပေးထားပါရီကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစီးဝါးတွေကိုအာရီမြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတေးဆောင်လာပြီးတော့ကံပလူမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဖြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါရီလက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီတပင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစီးဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမွေးစေဝတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပိန်မျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပိန်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီးမြဲအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပြီးမြဲအမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်းတွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ် 1983 ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ 1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး 1885စစ်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဗိုမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights Act ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်စနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျုံစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြီးညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမရနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စ
2: စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလို့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးအပါဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဖာပွန်ဒေသမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီး၄ကီကောရဲကုန်းကို KNU လက်လွတ်ခဲ့ရကချင်ဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့တွင်ပေါင်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်9000ခန့်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့တွင်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့မှာလုံမဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့GSCB တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်စတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလို့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးအပါဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းဇူလိုင်လ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးအရက်သား၄ဦးသေဆုံးက6ဦးခန့်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းအရတော်မြို့နယ်ကန်ရင်ကျေးရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဘုံသီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးဖိုက်ထဲကကလေးငယ်နဲ့အခြားမျိုးသမီးတဦးတို့ဒေဆုံးခဲ့ရပြီးအမျိုးသားတဦးစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ကန်တေကုန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံသီး9လုံးကျဲချခဲ့က MI-35 ရဟတ်ယာဉ်အသုံးပြုပြီးဆက်တနက်တွင်နဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်အသက်60ကျော်အရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ငတင်းကြီးကျေးရွာကလည်းဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတက်ခဲမှုအတွင်းကျေးရွာစာတင်ကြောင်းစီကန်းနဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ရင်းချို့ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းမကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်အုပ်ဖို့ကျေးရွာကထပ်တန်းကြောင်းဝဲကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းအဆောက်အုံအချို့ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းနေဖြင့်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားနေပြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကွားမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က၂ရက်ဆက်တိုက်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ23ရက်ည10နာရီမှ10နာရီ55မိနစ်အတွင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာဝိုင်တွဲလေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံအလုံးကြီး52လုံးခန့်ကိုကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တို့အပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာလဲကွားမြို့ပေါ်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်းဘုံသီး၄လုံးကိုထပ်မံကျဲချခဲ့ရာအရဲသားတဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအဆောက်အုံအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလဲကွားမြို့နယ်အတွင်းကစာတင်ကြောင်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာအရဲသား၄ဦးသေဆုံးပြီးတဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလောင်းလုံးမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတွန်လိုင်းတက်တွေက၄ကြိမ်တိုင်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်ကအရက်သားနေအိမ်၃လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းအတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုတွန်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက၄ကြိမ်တိုင်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တမနီလိပ်ပြတပ်ခွဲ SPF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့ကလောင်းလုံးမြို့လက်သေးရှီတောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဘုံသီး၁၀လုံးနဲ့တက်ခတ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့မှာလဲလောင်းလုံးရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံးနဲ့လောက်ကရုံးတွေကိုဘုံသီး၆လုံးထပ်မံကျဲချတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ၆ရက်နေ့မှာလဲလလရွာလေကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုဘုံသီး၄လုံးနဲ့ထပ်မံတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ၁၀ရက်နေ့မှာလဲကျက်တောင်ရွာကနေလေးသွန်းကန်ရွာဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့၂နာရီနီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေသွန်းကန်ရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာလဲစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဘုံသီး၉လုံးနဲ့ထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာအတွင်းရှိပြီးသူပိုင်းနေအိမ်၃လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခတ်မှုတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်၁တရင်တမနီလိပ်ပြတပ်ခွဲ SB
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ် F လောင်လုံးပကဖချောင်းသားတော်လိုင်းရေးတပ် SRF နဲ့အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SDF တို့ကပူးပေါင်းလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရေးပေါ်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖာပွန်ဒီတာမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးလေးကေကောရဲကုန်းကို KNU လက်လွတ်ခဲ့ရကချင်ဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU မူတော်ခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေဖာပုံဘက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ BGF DGBA ပူးပေါင်းတပ်အင်အား 2000 ကျော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာ KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနေပြီးဖာလုံလေးဒေသအနီးမှာနှစ်ပတ်ခန့်ရှေ့မတွန်းနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာဖာပွန်ပြူဟာကိုပြန်လည်အားဖြည့်နိုင်မှုအတွက်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဤမန်းထားတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြရီမြို့တောင်ဘက်လေးကီကောမြို့တစ်က KNU ရဲကုန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာကြောင့် KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေစုခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြရီမြို့ကနေအင်အားထောင်ချီဖြစ်တင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေအစမတန်အသုံးပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲကုန်းဟာမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သလိုတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကကြဆုံးတဲ့ရဲဘော်တွေကိုတကြိုထားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအင်ဂျင်မြိုင်၊ထိမဲ့ဝါခီနဲ့ရသေးကူလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ကအဓိကခံစစ်နေရာတွေကိုတော့ထိုးဖောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်က KIA တပ်မဟာ9နယ်မြေကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာ၄စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဟောင်းမလင်းနဲ့အင်တော်ဂျီဒေသမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင် SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေအသုံးပြုတဲ့ drone တစ်စီးကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းပောက်ခေါင်းမြို့နယ်ချင်းလယ်ကိတ်စခန်းကိုလည်းဇူလိုင်လ14ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာရှော့တိုက်ဒုံလေးလုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခတ်မှုကိုဗျူဟာ21ကိုကက်မှုအောက်ရှိပြည်ခိုင်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပခေါင်းမြို့နယ်ပကဖနဲ့ပြည်ခိုင်တိုင်ရင်တက်တိုင်ရင်ယုံအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ကဘားတိုက်တဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုအပြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ် drone တွေနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါင်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်9000ခန့်စားနပ်ရိက္ခာကူညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်မြို့နယ်ထဲကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်လာတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်9000ခန့်ဟာစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လူမှုရေးရာလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့မြို့နယ်ကပြောပါတယ်။ပေါ့မြို့နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇွန်9နှစ်မြည်ထဲမှာပါတဲ့ကြေးရွာ9ရွာကအိမ်ထောင်စု1505စုလူဦးရေ9000ခန့်ဟာယာယီစစ်ဘေးရှောင်နေရတာနှစ်ပတ်ကျော်လာပြီမဲ့နေရက်မပြတ်နိုင်သေးပဲနီးစပ်ရာကြေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာယာယီစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ရက်ကြာလာတာနဲ့အမျှဇာနဲ့ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်နီးစပ်ရာနယ်မြေခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်အကူအညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ပေါ့မြို့နယ်လူသားစာနာဌာနကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ကျေးရွာ9ရွာတွေကထောက်ရှာပင်ရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က မနေ့ဇူလိုင်23ရက်မနေ့စောပိုင်းမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်စစ်မှုနှစ်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကုန်းရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်ကထောက်ရှာပင်ရွာမှာရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းမြိုင်နယ်တဲကကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်မြင်းကုတ်တရွာအနီးတစ်ဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ဒေသစီရဲတရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်းနယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကပြီးသွားအင်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြိုင်နယ်ကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်ရွာကပြီးသွားအင်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိမြိုင်နယ်တဲကကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတရီနဲ့လေကြောင်းတရီရှိကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးမိခင်တရင်ကိုပြန်လာကြဖို့ကောလင်းခိုင်တရင်သုံးအတိပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ခွင့်လွန်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးမိခင်တရင်မှာပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကောလင်းခိုင်တရင်သုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတ်တစ်စစ်တေတာယုံညွန်ကြတဲ့အရာတရင်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ခွင့်လွန်ရဲဘော်တွေအားလုံးဇူလိုင်23ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဖို့အတိပေးလိုက်တာပါတက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တရင်ကိုအချိန်မီရောက်မလာဘူးဆိုရင်စစ်တေတာယုံနဲ့တရင်ကချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေအတိုင်းအေးအေးယူသွားမယ်လို့တတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကယာယီစစ်ကြောင်းတဲ့၃ကြောင်ထပ်မံဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒေတာရင်းစစ်စင်ရေးပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာခုခံကာကွယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတဲ့၃ကြောင်ကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေကတော့ပခုတ်ကူမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကြောင်း၉နဲ့စစ်ကြောင်း၃ပေါင်းမြုံနယ်အခြေစိုက်စစ်ကြောင်း71တို့ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းတဲ့၃ကြောင်းဟာရခင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်း6ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစူးစီးညင်ညွတ်စွာခုခံကာကွယ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပြီးလူအချက်တွေအရစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစုဖွဲ့မှုတွေကိုဆက်လက်အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအချမ်းဘတ်ဆေအိုစုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုအဓိကထားပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဘတ်ဆေအိုစုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုအဓိကထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာအင်တာနက် project MIB ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအင်တာနက် project MIB ရဲ့အခုနှစ်ဧပြီလကနေဇွန်လအထိ3လတာကောက်ယူထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရသောဒေတာများ၏ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုနှင့်ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာအရလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်920ရှိခဲ့တဲ့အထက်ကအကျဉ်း910ဟာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေတာတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဒေတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်က122ကျိန်းနဲ့အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းက101ကျိန်းနဲ့ဒုတိယအများဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရကရခိုင်ပြည်နယ်က98ကျိန်းနဲ့တတိယနေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အားလုံးရဲ့62ရာခိုင်နှုန်းဟာစစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသ၃ခုကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကျဉ်းကြီး920အတွင်းမှာအ ਨੇ ဆုံးအရသာပြည်သူ314ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးသေဆုံးမှုအားလုံးရဲ့ 95.5 ရာခိုင်နှုန်းကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေမှာလို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး58ဦး၊တက်ကြီးရွယ်ဦး15ဦးနဲ့ကလေး42ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့တိုက်စုံမှုအန္တရာယ်အများဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့မြန်မာအင်တာနက် project MIB ကထောက်ပြထားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းတွေအပါအဝင်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ22ခု၊စာသင်ကျောင်း18ကျောင်း၊ဆေးရုံနဲ့ဆေးခန်း9ခု၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်း5ခုနဲ့တရားတစင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေပြီးပြည်သူ16တန်းကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိနေပြီး နိုင်ငံတော်ကပြည်သူ16တန်းကျော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာသတင်းလွှာကနေ UNOCHA ကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံတော်လုံးမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပခတွေပုံမပြင်းထန်လာတာ၊နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာတွေဆက်ပြီးမြင့်တက်နေတာနဲ့ရတပ်ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေတိုးပွားလာတာ၊လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအပေးရေးအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သွားလာခွင့်ကန့်သတ်ခံနေရတာစတာတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတာလို့အိုချာကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတော်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 3.8 သန်းနေပါရှိတယ်လို့အိုချာကခန့်မှန်းထားပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူအများစုဟာအချင်းချင်းနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေလို့အစိုးရကအတိပေးထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့လူသစ်တွေတိုးပွားနေပြီးမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူတသိန်းကျော်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနှစ်မတ်လကုန်အထိနိုင်ငံတကာအလူရှင်တွေရဲ့ဗန္ဓာရေးပံ့ပိုးမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံတော်ကပြည်သူ 1.6 သန်းကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရေအတွက်ဟာခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတော်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ပြည်သူ 4.9 သန်းရဲ့၃ပုံ၃ပုံနီးပါးရှိပြီးဦးစားပေးအကူအညီပေးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူပေါင်း 83,200 လဲပါဝင်တယ်လို့အိုချာကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့မှာလုပ်မဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ GSCB တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့မှာလုပ်မဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရင်အင်အားစု GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆေးအုပ်စုဟာတမိုင်းအမှန်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးတမိုင်းတူတွေကိုတိဆောက်ကာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုဝါဒမိုင်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့နိုင်ငံအနှံ့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမ္မဏိစိတ်ဓာတ်နဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကွယ်ဝှက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်10:38မိနစ်မှာပြည်သူတရလုံးအနေနဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာငြိမ်သက်တာ၊အော်အော်ဆွဲတာ၊ဟွန်တီးတာတွေနဲ့ကြာဆုံးလေပြီးသောအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအလေးပြုကြဖို့ GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အနက်ရောင်အဝတ်အစားဖဲချိုးသို့မဟုတ်အုတ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ပြီးဝန်ထမ်းချင်းနဲ့မမိတ်မတုံဆက်လက်တော်လန်လိုသောစိတ်ဓာတ်ကိုအနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှု Black Movement နဲ့ပေါ်ပြပေးကြဖို့ဗိုလ်ချုပ်ရုတ်ထုလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းကြဆုံအာဇာနည်တွေရဲ့ဂုဏ်ပိတ်မှန်တွေစီတို့စုဝေးချီတက်ခြင်းစတဲ့နိလန့်တွေနဲ့အာဇာနည်တွေကိုအမှတ်ရနေကြောင်းတတ်သိပြကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီလူမှုလှုပ်ရှားမှုဟာလူမှုကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့အရမစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟာဦးဝင်းမြင့်သာဖြစ်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်သည်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်လောင်းဖော်ပြတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရင်အင်အားစု GSCB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ္တနဲ့အဲ့လေအတ္တပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်ပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေးလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီနိုင်ငံဘက်ရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကိုမင်းသိပ်ပန်အကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကိုမင်းမှာလုံမဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကိုမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖက်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကင်တွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာပေါ့လေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကင်လေးတွေကိုတော့ချင်းမြောက်တာတွေလှုပ်တာပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းကြိုက်ပေါ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလှုပ်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝယ်ရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလုပ်တာပဲအပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလူ့သမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှန့်ခေါ်ပြီးတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကဆောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပိုလုပ်ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလုပ်ပစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွယ်နဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တယ်မကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်လှိုင်းပြီးတစ်လှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချိုတစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုအခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439 Swiss
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်တခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာကပရိုဗင်စ် 63110 နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လန်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ရီလိုကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်။မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော့ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပိုးမှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆီယမာကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကမ်းမှာလဲဗော်လန်တီယာဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်ကြပါလို့။ကရင်ပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲ။တရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မအလာ10 household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တယ်အကြောက်ပြူကြီးနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးရထားလန်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံပေဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
2: What?
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းတက်လိုက်သေးတယ်။အသနစ်နဲ့အသစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲဘူးပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်စာပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
2: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကUN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမိခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထည့်မဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသိမ်းရေးအကြံ Yuan နဲ့ Jet တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တာကရာဇွတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥရာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NO IIMM လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဒီလင်္ကာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေအဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖမ်းမှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းတော်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Writers သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းတော်ရေးဝန်ကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းတော်ဦးရေများပြနေတဲ့တရုတ်လင်္ကာနိုင်ငံကကျင်းတော်တွေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏာနဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကန္တဆုံမှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုအရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဗိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြက်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးနည်းပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြက်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နည်းပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့သမ္မတကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာရက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတပ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်မတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝိုဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရန်ငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ခုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကစကောက်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ယက်တီထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုနေရာဟာရင်ငါထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတက်တက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တတော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးစကြတဲ့ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုပွဲဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနီကူလာသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တမတ်ကြီးကိုယ်ဟန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Crisis Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကဲတဲ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Crisis Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Crisis Committee ကို1948ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တဲ့ညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စီးမြဲ28ရက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဗဲနိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတည်တံ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံသီးသီးရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရခရစ်စတီယန်ကော်မတီဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်။ခရစ်စတီယန်ကော်မတီမှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အမေရိကန်ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစနေ6နေရာကိုတော့အာရှပစိဖိတ်ဥရောပအာဖရိကလက်တင်အမေရိကနဲ့ကာရီဘီယံဒေသအုပ်စုတွေကလှည့်ကျရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Critics Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေတသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလော်လော့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဲနိုင်ငံတွေ Critics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ရင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆက်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးကြီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြီးစဉ်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက် ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘလူးရီနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲတွေကိုပေါလင်းစေပါတယ်အကိုင်ရတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တမနာဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့တမနာမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးတိတ်သည့်စည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြီးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော6ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက3ဦးဟာပွန်ပက်
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်တရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ် Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအတူပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်သိုးတွေကိုရိုးရနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလဲပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ12ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။တမရရှိချင်းပြင်ကရေပေးတင်ဒေသတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေက Guan Saiban ဂျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစင်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲ့ကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းတဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်ဆောင်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စာကြော်ကြမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်းလေဒီရည်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ယင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခေပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရဏီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည့်နေပြီမောင်နွေထက
2: American သမ္မတ Donald Trump ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့ American ရဲ့သွင်းကုန်အများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ American တိုက်စစ်မှု Folarin Balogan ဟာ Bosnia Herzegovina နဲ့ပွဲမှာတပတ်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီနီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတ Trump ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Balogan ဟာလာမယ့် Belgium နဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတ Trump ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလို့ကဲဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွေးငွေ၃ခုနဲ့သင်းရဲကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသေးမောင်းရင်းနဲ့မိသားကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တန်းကစားသမားတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကံရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်တံကိုတစ်နှစ်ဆိုင်းငံ့ပြစ်တံအဖြစ်တောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးဆော့ဖြတ်တာဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်တံချုပ်ကိုဆိုင်းငံ့ပြစ်တံအဖြစ်တောင်းလဲပေးခဲ့မှုပါတဲ့။ Belgian ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အံ့အားသင့်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ The Royal Belgian Football Association ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျောင်းတူတွေမှာမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အာကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ကုန်သိခါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာဆီယက်တယ်မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာကွာတာဖိုင်နယ်စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကွာတာဖိုင်နယ်စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
0: ်။ Hormuz ဂျီလက်ကြား Strait of Hormuz မှာ UAE ပိုင်းစီဒင်သင်္ဘော20ကိုအီရန်ကတုံးကျင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအိန္ဒိယသင်္ဘောသားတို့သေဆုံးသွားတဲ့အတွက်နယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့အီရန်ဒုတိယသံမတ်ကိုအိန္ဒိယဆိုရကဗိုလ်ဒိုးနေမှာဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဒေသအတွင်းကုန်တင်သင်္ဘောတွေပေါ်မှာလှုပ်လှုပ်နေကြတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားထောင်နဲ့ချီဘေးကင်းရေးအတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့အိန္ဒိယဘက်ကပြောကြားထားပြီးတင်လှည့်လာနေကအိုမန်နိုင်ငံရေပိုင်းနယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ UAE ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမိုဘာစာရေနဲ့တင်သင်္ဘောနဲ့အယ်ဘာယာတဘာဝတန်းဝိတ်တင်သင်္ဘောတို့ဟာရေလက်ကြားတောင်ပတ်ရေချောင်းလန်တိုင်းခုံပေါင်းနေစဉ်အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့အိန္ဒိယသင်္ဘောသားဟာမိုဘာစာသင်္ဘောပေါ်မှာရှိနေခဲ့တာပါ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသား6ဦးနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသား2ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေထဲက4ဦးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့ခြေနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖြစ်ရဟာအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေတကြောပြန်မြင့်တက်နေချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာရေနံကုန်သွယ်မှုရဲ့9ဘုံတပုံနီးပါးဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ကမ္ဘာအရေးပါဆုံးရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းပိုတိုးလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညသကောင်းမတိုင်ခင်ကဗန်ကောက်မြို့တော်ကနိုင်ကလပ်တစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မီးလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ30အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။မီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအပြင်အခုလိုလူသေဆုံးမှုများပြားခဲ့ရတာဟာတောင်ရှိသူတွေရဲ့ပေါ်ဆမှုပါဝင်နေသလားဆိုတာကိုလည်းအဓိကထားစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတော့နိုင်ကလပ်ရှိမှာပန်းစည်းတွေနဲ့အချိုးရည်တွေလာရောက်ချထားပြီးသေဆုံးသူတွေကိုအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သေဆုံးသူအများစုဟာတစ်ထက်အဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုမီးခိုးတွေအလင်းမြန်ဖုံးလွှမ်းသွားချိန်မှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာလို့ယုံကြည်ရပါတယ်။တကယ်ကျဲနှစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတူကတော့လူမြောက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးအလွန်နှေးပါခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အချိန်လေးကအရန်မြန်ဆန်လုံးလို့ဘလို့မှမတွေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အမှန်ပြောရရင်ထွက်ပြေးဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။လူမြောက်လာတဲ့သူတွေကအပြင်ဘက်ရောက်နေပြီးသားသူတွေပါ။အထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်ကနေထွက်ရမယ်ဆိုတာတောင်မသိခဲ့ကြပါဘူး။စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ကတော့ရုပ်လောင်းများပြားကိုအနောက်ဘက်အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်နီးကအိမ်သာထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထွက်ပေါက်တွေဟာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာအမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးအလားတူဖြောပြေးဆိုင်တွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေလုံလောက်မှုရှိမရှိကိုပုံမတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တလင်းလာနေကယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်လေရင်ပြလန့်ကိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဆော်ဒီအာရေဗျကလက်ချက်လို့ယမန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အီရန်ကျောတောနောက်ခံဟူသီတပုံတပ်ဖွဲ့ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူယာဟာဆာရီကဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ရန်လိုကျူးကျော်မှုလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလက်ထုံပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကလေစိတ်တစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဆော်ဒီရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ယမန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဟာအဖာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်ကိုပဲ့ထင်းတုံးကြီးတွေဒရုန်းများပြနဲ့အရေးပါတဲ့စစ်စင်ရေးတရဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်စစ်ရေးကြီးမတ်ချက်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ2022ခုနှစ်ပြည်ခတ်ရေးစေးရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဟူသီတပ်ဖွဲ့ကဆော်ဒီအာရေဗျကိုပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ယေမန်နိုင်ငံမှာဆော်ဒီကျောတောနောက်ခံနဲ့စစ်ဘက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဟူသီတပ်ဖွဲ့ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကြီးတွေကိုကြားပြတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဆာနာမြို့တော်လေစိတ်ကိုဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုဟာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ယေမန်အစိုးရရဲ့စစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစိုးရကိုဆော်ဒီအာရေဗျကအဓိကထောက်ခံထားတာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာယေမန်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုချိုးဖောက်ပြီးဆင်းသက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အီရန်လေရင်တစ်စင်းကိုဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းယေမန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလေရင်ဟာဟူသီတပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟူဒိုင်ဒါလေစိတ်မှာဆင်းသက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟူသီတပ်ဖွဲ့ပိုင်းအမစီရော့စ် TV ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံမှာတော့အီရန်နိုင်ငံမဟန်လေကြောင်းလိုင်းပိုင်းလေယာဉ်တစ်စင်းဟူဒိုင်ဒါလေစိတ်မှာဆင်းသက်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်အဲဒီရုပ်သံရဲ့အချိန်နဲ့နေရာကို Riders သတင်းဌာနကတိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ ဖိလစ်ပာ Fountain Blue တောအုပ်ထဲမှာမီးလောင်မှုအခြေအနေကိုသူ့ဖုန်းကနေပါအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာရှေ့ရောနောက်ရောကင်မရာတွေတက်ထားပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့လုံခြုံရေးအတွက်တိတ်အသုံးမဝင်ပေမဲ့အခုတော့အိမ်ရှိသေးလားမီးလောင်သွားပြီလားဆိုတာကိုအနည်းဆုံးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့လို့သူကပြောပါတယ်။ဖိလစ်ဟာညသကောင်မှာအာရမိုင်းတွေသတိပေးမှုကြောင့်အိမ်ကနေအရေးပေါ်ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေကတိုင်တက်ဆင်းလူရှိမရှိလိုက်အော်ပေးပြီးလူတိုင်းထွက်သွားကြဖို့လိုက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
4: စိုးရင်ရတာကတော့လေလံချောင်းပါပဲလေလံချောင်းပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့တွေပြိမိနိုင်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တလင်းလာနေမော်လပိုင်းအထိတောအုပ်ဟက်တာတစ်ထောင်နီးပါးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဒီမီးဟာတမင်ရှို့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြင်သစ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မော်လပိုင်းမှာမီးတွေတစ်ပြိုင်တည်းထင်းနီးပါးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်ဒေသခံတူကလည်းဒီချက်ကိုထောက်ခံထားပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့မီးလောင်တဲ့နေရာနှစ်နေရာမှာတစ်ခုကကားလမ်းမရဲ့ရှေ့ဘက်မှာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကနောက်ဘက်မှာပါအဲ့ဒီနှစ်နေရာကြားမှာကားလမ်းမကြီးရှိသလို1ကီလိုမီတာလောက်လဲဝေးပါတယ်အချိန်လုံးလေးတွင်းမှာမိကအတလောက်အကွာဝေးကိုကူးဆက်သွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့အဆိုပါဒေသခံကရှင်းပြပါတယ်အိုလီဗီယာကလည်းတနင်္ဂနွေနေ့ကဘေးလွရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့လူ900နေပါတဲ့ကတူဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့သူစနီးဟာခွေးလေးနဲ့အတူအရေးကြီးပစ္စည်းတွေထုတ်ပို့ဖို့15မိနစ်တောင်အချိန်မရခဲ့ပါဘူးဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူးအခုလိုအကြီးကျယ်မီးလောင်လာတဲ့လူတွေအလုံးရင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ရတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာသာတုံးလေးရှိတဲ့မီးသတ်လေယာဉ်တွေကိုပါရီဒေသတဝိုက်မှာမီးငြိမ်သတ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်စေလိုခဲ့ပါတယ်။ဒီနွေရာသီရဲ့
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ M အတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကို

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံလုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလ American 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ဂျက် ြင်ညာစာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လန်ကြီးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမရနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖာပွန်ဒေသမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီး၄ကီကောင်ရဲကုန်းကို KNU လက်လွတ်ခဲ့ရကချင်ဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့သတင်းပေါင်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြေးပါတွေကစစ်ပေးရှောင်9000ခန့်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့မှာလုံမဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ GSCB တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းဇူလိုင်လ13ရက်နေ့14ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးအရက်သား4ဦးသေဆုံးက9ဦးခန့်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းအရတော်မြို့နယ်ကန်ရင်ကျေးရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံတိကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးဖိုက်ထဲကကလေးငယ်နဲ့အခြားအမျိုးသမီးတဦးတို့တေဆုံးခဲ့ရပြီးအမျိုးသားတဦးစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ကန်တေကုန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံးသီး9လုံးကျဲချခဲ့က MI-35 ရဟတ်ယာဉ်အုံပြုပြီးဆက်တနက်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်အသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ညနေ3:00ခန့်မှာစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ငတင်းကြီးကျေးရွာကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအတွင်းကျေးရွာစာတင်ကြောင်းစီးကန်းနဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ယင်းအချို့ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်း မကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်အုပ်ဖို့ကျေးရွာကထပ်တန်းကြောင်းဝဲကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းအဆောက်အုံအချို့ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရေပေးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားနေပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က၂ရက်ဆက်တိုက်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ13ရက်ည10နာရီမှ10နာရီ55မိနစ်အတွင်းမှာ Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံအလုံးကြီး52လုံးခန့်ကိုကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းဂွားမြို့ပေါ်ကို Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံသီး4လုံးကိုထပ်မံကျဲချခဲ့ရာအရသာတူဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအဆောက်အုံအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းကွမ်းမြူနယ်အတွင်းကစာတင်ကြောင်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရသာ၄ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီလောင်းလုံးမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေက၄ချိန်တိုင်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရသာနေအိမ်၃လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒနင်္လာတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက၄ချိန်တိုင်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တမနီလိပ်ပြာတပ်ခွဲ SBF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကလောင်းလုံးမြို့လက်သေးရှေတောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဘုံသီး10လုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလည်းလောင်းလုံးရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံးနဲ့လဝကရုံးတွေကိုဘုံသီး6လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာလည်းလလရွာလေကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုဘုံသီးလေးလုံးနဲ့ထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာလဲချက်တောင်ရွာကနေလေးသွန်းကန်ရွာဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်နာရီနီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေးသွန်းကန်ရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာလဲစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဘုံသီး6လုံးနဲ့ထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလဲလက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဝါရင်၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာခြေဝါအတွင်းရှိပြည်သူပိုင်းနေအိမ်၃လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဒဝဲခရိုင်အမှတ်1တိုင်ရင်တမနီလိပ်ပြာတပ်ခွဲ SBF လောင်းလုံးပတ်ကဖ၊ချောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF နဲ့အထူးပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF2 ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာပွန်ဒီတာမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးလေးကေကောရဲကုန်းကို KNU လက်လွတ်ခဲ့ရကချင်ဒီတာမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU မူဒရခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေဖာပွန်ဘက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့BGF DGBA ပူပေါင်းတပ်အင်အား2000ကျော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာ KNL မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနေပြီးဖားလုံးလေးဒေသအနီးမှာနှစ်ပတ်ခန့်ရှေ့မတိုးနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာဖားပုံပြူဟာကိုပြန်လည်အားဖြည့်နိုင်မှုအတွက်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိရည်မှန်းထားတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြရီမြို့တောင်ဘက်လေးကီကောမြို့တစ်က KNU ရဲကုန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာကြောင့် KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေစုခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြရီမြို့ကနေအင်အားထောင်ချီဖြစ်တင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေအစမတန်အသုံးပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲကုန်းဟာမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သလိုတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကကြဆုံတဲ့ရဲဘော်တွေကိုတကြိုထားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့ပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအင်ဂျင်မြိုင်ထိမဲ့ဝါခီနဲ့ ရသေးကူလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ကအဓိကခံစစ်နေရာတွေကိုတော့ထိုးပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်က KIA တပ်မဟာ9နယ်မြေကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာ၄စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဟောင်းမလင်းနဲ့အင်တော်ဂျီဒေသမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင် SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေအသုံးပြုတဲ့ drone တစ်စီးကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းပေါခေါင်းမြို့နယ်ချင်းလယ်ကိတ်စခန်းကိုလည်းဇူလိုင်လ14ရက်မနက်၄နာရီခန့်မှာရှော့တိုက်ဒုံးလေးလုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ PKI ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခတ်မှုကို BUA 21ကိုကဲမှုအောက်ရှိ PKI ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါခေါင်းမြို့နယ်ပကဖနဲ့PKI တရင်တက်တရင်ယုံအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ကဘားတိုက်တဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ် drone တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါင်းနယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်9000ခန့်စနေကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်လာတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်9000ခန့်ဟာစနေကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လူမှုရေးရာလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကပြောပါတယ်။ပေါင်းမြို့နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇွန်9နှစ်မြေထဲမှာပါတဲ့ကြေးရွာ9ရွာကအိမ်တော်စု1505စုလူဦးရေ9000ခန့်ဟာယာယီစစ်ဘေးရှောင်နေရတာနှစ်ပတ်ကျော်လာပြီမဲ့နေရက်မပြောင်းနိုင်သေးပဲနီးစပ်ရာကျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာယာယီစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ရက်ကြာလာတာနဲ့အမျှဇာနယ်ရိခာအကူအညီတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်နီးစပ်ရာနေမီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်အကူအညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ပေါင်းမြို့နယ်လူသားစာနာဌာနကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ကျေးရွာ9ရွာတွေကထောက်ရှာပင်ရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမနေ့ဇူလိုင်23ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မြိုင်မြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကုန်းရွာကိုရောက်ရှိနေသလိုပေါင်းမြို့နယ်ကထောက်ရှာပင်ရွာမှာရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းမြိုင်နယ်တဲကကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်မြင်းကိုတဲ့ရွာအနီးတစ်ဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ဒေသစီရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်းနယ်အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူ့ဘဝအင်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြိုင်နယ်ကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်ရွာကပြည်သူ့ဘဝအင်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိမြိုင်နယ်တဲကကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတရီနဲ့လေကြောင်းတရီရှိကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေအလုံးမိခင်တရင်ကိုပြန်လာကြဖို့ Calling KI တရင်သုံးအတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ခွင့်လွန်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအလုံးမိခင်တရင်မှာပြန်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် Calling KI တရင်သုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမတ်တစ်စစ်ဒေသရုံးညွှန်ကြားချက်အရတရင်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ခွင့်လွန်ရဲဘော်တွေအလုံးဇူလိုင်23ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတာဝန်ပြန်လဲထမ်းဆောင်ဖို့အတိပေးလိုက်တာပါ။တက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တရင်ကိုအချိန်မီရောက်မလာဘူးဆိုရင်စစ်တေတာယုံနဲ့တရင်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေအတိုင်းအေးအေးယူသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကယာယီစစ်ကြောင်းတဲ့၃ကြောင်းထပ်မံဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒေတာရင်းစစ်စင်ရေးပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာခုခံကာကွယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတဲ့၃ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေကတော့ပခုတ်ကူမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကြောင်း9နဲ့စစ်ကြောင်း13ပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကြောင်း17တို့ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းတဲ့3ကြောင်းဟာရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်း6ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုစူးစီးညွတ်ညွတ်စွာခုခံကာကွယ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပြီးလူအချက်တွေအရစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစုဖွဲ့မှုတွေကိုဆက်လက်အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအချမ်းဖတ်စေအုပ်စုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုအဓိကထားပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက် ဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအဓိကထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာ Internet Project MIB ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIB ရဲ့အခုနှစ်ဧပြီလကနေဇွန်လအထိ3လတာကောက်ယူထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရသောဒေသများ၏ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုနှင့်ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာအရလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်920ရှိခဲ့တဲ့အထက်ကအကျဉ်း910ဟာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်က122ကျိန်းနဲ့အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းက101ကျိန်းနဲ့ဒုတိယအများဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရကရခိုင်ပြည်နယ်က98ကျိန်းနဲ့တတိယနေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အားလုံးရဲ့62ရာခိုင်နှုန်းဟာစည်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသ3ခုကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကျဉ်းကြီး920တွင်းမှာအနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ314ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးသေဆုံးမှုအားလုံးရဲ့ 95.5 ရာခိုင်နှုန်းကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေမှာလို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး58ဦး၊တက်ကြီးရွယ်ဦး15ဦးနဲ့ကလေး42ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့သေဆုံးမှုအန္တရာယ်အများဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့မြန်မာ Internet Project MIB ကထောက်ပြထားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းတွေအပါအဝင်ဘာသာရေးအဆောက်အုံ22ခု၊စာသင်ကျောင်း18ကျောင်း၊ဆေးရုံနဲ့ဆေးခန်း9ခု၊စေဘေးရှောင်စခန်း5ခုနဲ့တံတားတစ်စင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေပြီးပြည်သူ16တန်းကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိနေပြီးနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူ16တန်းကျော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာသတင်းလွှာကနေ UNOCHA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေပုံမပြင်းထန်လာတာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာတွေဆက်ပြီးမြင့်တက်နေတာနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေတိုးပွားလာတာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအပေးအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သွားလာခွင့်ကန့်သက်ခံနေရတာစာတာတွေကြောင့်နိုင်ငံတဝန်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတာလို့အိုချာကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 3.8 တန်းနေပါရှိတယ်လို့အိုချာကခန့်မှန်းထားပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူအများစုဟာအချင်းချင်းနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေလို့အစိုးရကအတိပေးထားပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့လူသစ်တွေတိုးပွားနေပြီးမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူတသိန်းကျော်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုနှစ်မတ်လကုန်ထိနိုင်ငံတကာအလူရှင်တွေရဲ့ဗန္ဓာရေးပတ်မမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူ 1.6 တန်းကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရေအတွက်ဟာခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတဝန်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ပြည်သူ 4.9 တန်းရဲ့3 ပုံ 2 ပုံနီးပါးရှိပြီးဦးစားပေးအကူအညီပေးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူပေါင်း83,200လဲပါဝင်တယ်လို့အိုချာကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့မှာလုပ်မဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ GSCB တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့မှာလုပ်မဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရင်အင်အားစု GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆေးအုပ်စုဟာသမိုင်းအမှန်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးသမိုင်းတူတွေကိုတိဆောက်ကာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုဝါဒမိုင်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေသလိုနိုင်ငံအနှံ့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမ္မဏိစိတ်ဓာတ်နဲ့အာဇာနီစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကွယ်ဝှက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက် 10:38 မိနစ်မှာပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာငြိမ်သက်တာအုပ်အောဆွဲတာဟွန်တီတာတွေနဲ့ကြဆုံးလေပြီးသောအာဇာနီခေါင်းဆောင်တွေကိုအလေးပြုကြဖို့ GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အနက်ရောင်အဝတ်စားဖဲချိုးသို့မဟုတ်အုတ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ပြီးဝန်းနေခြင်းနဲ့မမိတ်မတုံဆက်လက်တော်လှန်လိုသောစိတ်ဓာတ်ကို အနေအောင်လှူရှာမှု Black Movement နဲ့ပေါ်ပြပေးကြဖို့ဗိုလ်ချုပ်ရုတ်ထုလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းကြဆုံအာဇာနည်တွေရဲ့ဂုဏ်ပိတ်မှန်တွေစီတို့စုဝေးချီတက်ခြင်းစတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အာဇာနည်တွေကိုအမှတ်ရနေကြောင်းတက်သေးပြကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီလူမှုလှူရှာမှုဟာလူမှုကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့အရမစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟာဦးဝင်းမြင့်သာဖြစ်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်သည်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်လောင်းဖော်ပြတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်တွင်ပဋိပက္ခရန်ဘတ်တွေအကြတီးကြားစီတွေ့ဆုံနေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေအနည်းငယ်ပဲဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအဖွဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ကပြောပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်ဟာထူးခြားတဲ့ပြောဆိုမှုမဟုတ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဘယ်အင်အားစုကမှငင်းခုန်ကြမှာမဟုတ်ပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ကြတဲ့အနေအထားတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။တချို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တာရှိတယ်လို့မဟာမိတ်အဖြစ်နဲ့စီရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိသည့်တိုင်ရန်သူတပွဲစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကြားတကြိမ်တစ်ခါမှဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရားဝင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစိုးရတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးအာဏာကိုမတရားရယူထားတဲ့အာဏာရှင်အစုအဖွဲ့အဖြစ်သာမှတ်ယူပြီးစစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့အခြေခံ
3: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: အမတ်ချက်မှာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကထွက်ခွာဖို့သဘောတူမှသာစွန့်ရီပြောဆိုနိုင်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကဗဟုအာဏာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့နေပြည်တော်ကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုထိပါမယ်အင်အားစုမဟုတ်တာကြောင့်ငြင်းချင်းရေးအတွက်တွေးဆွန်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်မယ်လို့ရေပေါ်အားဖြင့်အများသိအောင်ပြောဆိုထားပေမယ့်ငြင်းချင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာလက်တွေ့ကျဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခင်အကျင်းသဘောထားမျိုးမရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာမသိမီ2011ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကပြဿနာအများစုကိုဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပြီမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကဆွေးနွေးပွဲကနေအပြေးရှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပါပျက်စီးစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအချို့ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့နဲ့တွေ့ဆုံတာနောက်တစ်ပတ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုကော်မတီဆိုတဲ့ NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံတာတွေဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံပတ္တယာမြို့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့ဆိုပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယနေဆက်အခြေစိုက် CNF တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ မုံပြေသစ်ပါတီ၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ကရင်နီက KNPP ၊ရှမ်းပြည်က RCSS တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်က AA လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ TNL, MNDAA, SSPP, SSA, KIA တို့လိုဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်ကြပါဘူး။တရုတ်နယ်စပ်အခြေစိုက်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုပုံမှုအလေးထားကြရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုနှစ်ဖက်အင်အားစုတွေအကြားပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေးတဲ့အာဆီယံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့လွတ်ကင်းနေတဲ့သဘောမျိုးလည်းတွေ့မြင်နေရတာပါ။ပတ်တရားမှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးဖိလစ်ပိုင်အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့အစပြုမှုတစ်ခုလို့ရေပုံကခြုံငုံနဲ့မှတ်ချက်မျိုးဖိလစ်ပိုင်ရုပ်သံသတင်းဌာနတစ်ခုကိုဖြေကြားရမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကအထူးတန်တမန်တဦးအနေနဲ့အစစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့အလေးနက်ထားပြောဆိုခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းတရာစင်ကျော်အနက်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကစုစုပေါင်း၅ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားတအူးကလွင်ရင်ကြံလေးဖွဲဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားကြတာဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံကကမ္ဘာကဋ္ဌလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအခုဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အပြစ်ရဲ့ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကတရုတ်နိုင်ငံကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့2025ခုနှစ်ထဲမှာကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အပြစ်ရသဘောတူဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကြားဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နဲ့အရှေ့ချမ်းမှာအင်အားကောင်းတဲ့အမြဲတမ်းတက်မတော်နဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးကိစ္စကလွဲရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပြည့်အဝနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတက်မတော်လို့အဖွဲ့ဒီပင်လင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအလေးထားလိုက်နာရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ရင်တောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့ဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဒေသအချို့တို့မှာသာဖြစ်မယ်လို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကြံလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလေးပိုင်းအညာအရှိမြောက်ဒေသမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစတဲ့ဒေသတွေကပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အခြားသောပါဝင်ပတ်သက်သူဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေကြတဲ့အချက်ကိုမေးလျော့ထားလို့မရတာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြာကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးသီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြာကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်သေဆုံးကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာချီအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီ တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးတရင်ရဲမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေက ရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရတားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရတားပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမြို့နယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဘောင်းမြမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်တင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင
1: ်းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: နေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိကိုယ်တော်ဖုန်းကြီးចောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကိုတော်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF

ရင်ကလေးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝဲခန့်အမှတ်1တပ်ရင်း T1 ဒဝဲခန့်အမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတပ်ခွဲဒဝဲခန့်အမှတ်833တပ်ရင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝဲဒဝဲမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ MD1 PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေးညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဦးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းနယ်ကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါတယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုန်းမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြောင့်ကစူးစမ်းတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏတိုင်းဝင်ထပ်ပူတဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပါလာ

ဖဖန်စီရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောကြီးတွေကိုစိတ်ကြွမှုရဲ့စေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမွေးရစည်းတွေတည်ဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမွေးရစည်းဝါတည်ဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမွေးရစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမွေးရစည်းဝါတွေကို ARI မြင့်အရှိတ်ကန်ကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မြင်ကွင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်အထိရောက်ရှိလာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းလက်နက်ကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေးဆုံးသူအရေအတွက်တသိန်းကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ End Conflict Location and Event Data လို့ခေါ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ပိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းတင်သူစေတနာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းသေဆုံးသူတသိန်းကျော်နဲ့ရသားနဲ့လက်နက်ကင်ဘေးရွေးဖေများအရေအတွက်ပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ထုတ်ပြန်မှုမှာမပါရှိပါဘူး။လက်နက်ကင်ပိပခါတွေတွင်သေဆုံးသူလို့ရေးပြရအားဖြင့်နားလည်နိုင်ပြီးလက်နက်ကင်ပိပခါဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရင်နာမကျဲဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးတာအာဟာရချို့တဲ့ပြီးသေဆုံးတာစစ်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဆက်ဆက်သေဆုံးတဲ့အရေးအတွက်တွေခုကင်ကင်းနဲ့မပါရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လည်းလက်နက်တွေကြောင့်မဟုတ်ပဲအုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားကရာဇဝမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေကိုဗစ်ကူးစက်ကပေးကာလတွင်လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးမရှိခဲ့လို့ကူးစက်ရောဂါခံစားရကအသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်း2021ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာတောင်ကနေနဲ့ချီရှိခဲ့တာသိရှိခဲ့ကြရသလိုစစ်ပွဲကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းရှားပါးလာတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ရင်ရေမတော်တဆမှုတွေနဲ့သိဆုံးရသူတွေပြည်တွင်းမှာပဲစေဝါကုသဆောင်ရှောက်မှုများလို့စော်စည်းစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူတွေစတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကခု ACLED အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မပါရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းပေါင်း1,100ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကွဲပြားမှုအများဆုံး Rebecca လို့အမည်တက်ခေါ်ဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုကမ္ဘာမှာပါလက်စတိုင်းပြပခါပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြပခါဖြစ်တဲ့အကဲဖြတ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းအရေးလို့ဆိုကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသအစ္စရေးရဲ့နယ်မြေချက်ထွန်းမှုနဲ့ပါလက်စတိုင်းအရေးမှာအစ္စရေးကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြပအစ္စလမ်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ပွဲတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့နဲ့အစ္စရေးကြားစစ်ပွဲတွေဟာ1948ခုနှစ်အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ပြီးကာလကလေးကဖြစ်ပွားလာခဲ့ရမှာခုလက်ရှိအချိန်ထိမပြီးဆုံးသေးသလိုအချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်သေးဆုံးမှုကေကနန်ဖြစ်နေဆိုရရင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဟာမတ်စစ်သေးကြွအဖွဲ့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုကနေလက်ရှိအချိန်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပါလက်စတိုင်းရဲ့သားသေးဆုံးတဲ့ကေကနန်တစ်ခုတည်းနဲ့9000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြင်တက်မြောင်းလက်နက်လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဒုံးကျည် drone စတဲ့ခီမီလက်နက်တွေကိုအများပြားသုံးပြရာကြောင့်လည်းပါလက်စတိုင်းရင်းမှာနှစ်တူတူတွင်ထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အရေးအတွက်ပေါင်းတဲ့ချီမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာတော့လက်နက်ငယ်ခုံထမ်းလောင်ချာ၊စိမ်မြောက်၊မြောက်တုတ်လိုလက်နက်တွေနဲ့အများစုတိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေပုံများပြားလာပြီးသေဆုံးသူရေအတွက်ပုံမတိုးလာနိုင်စေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချို့သောစစ်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ထက်ရသားထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့ရေအတွက်ကပုံများလေးရှိတာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှာတော့ရသားနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့စားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။ရွေရွေရွာတွေမှာတရင်ပေးသူတလက်ရန်သူဘက်ကိုထောက်ခံသူရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာမှာပါဝင်ကူညီသူဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ထောက်ခံသူတွေရောမျိုးတော်လင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုကူညီအားပေးသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာတက်ဖြတ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လ 2023ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိနှစ်ပတ်သေးဆုံးသူ6000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းစင်ခန်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းဆင်ဟာပါလက်စတိုင်းဣသရေလနဲ့လက်နက်တွေစုလိုက်ပြုံလိုက်သေးစေနိုင်တဲ့ပြက်စွမ်းအားကြီးတဲ့ဒုံးကျည်တွေမပါဝင်သည့်တိုင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အင်အားကျယ်ဝန်းကတနိုင်ငံလုံးဒီမှာအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီရေးစစ်ဖြစ်ပွားတာ9နှစ်ကျော်လုံးပြီး6နှစ်ကဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အမျက်သက်နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမတွေ့ရတော့ပါဘူး။2023ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းစစ်တပ်ကိုအပြတ်သက်နိုင်ယူနိုင်တော့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကနေမြေအများပြားဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကသိမ်းယူနိုင်ထားသလိုအနာသိစစ်တပ်ဘက်မှလူဝင်ရဖြစ်တယ်မို့ခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ drone တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုနိုင်သေးချိန်ဖြစ်ပြီးဆိုပါကာလမှာစီးရဲထူးစစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုဘက်ပြောင်းသွားတာအနာသိစစ်တပ်က drone အသုံးပြုဖို့အနေအမြန်လေ့ကျင့်တက်စင်တာတွေလုပ်လာခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ဟိမန်ချက်ပြင်းမြောက်သွားတာကြောင့်စီးရဲထူးစစ်တွေပူပေါင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအရှိန်ရှော့ချခဲ့ကြပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသီးမှတ်ပြုမှုရရှိဖို့ဘက်ကိုဆောင်ပေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချုပ်ပြောရရင်2023-2024ခုနှစ်တွေကခွင့်ရမျိုးနောက်တစ်ချိန်ပြင်ရဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်လေးလက်နက်ကိုင်အားစုတွေအနေနဲ့တခုတည်းသောမဟာဗျူဟာနဲ့အမိတ်အောက်မှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ချိန်နဲ့တည်းကိုတွေးကြည့်နိုင်သည့်တိုင်အင်ဒီစင်အားစုနိုင်ငံတွေရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရမိတ်တခုတည်းအောက်မှာရှိနေတဲ့မြောက်လင်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်ဆိုးရလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်တားဆီးတွေရှိနေနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ20ရက်မြင်ကွင်းအရမစစ်မှုတန်းစူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓမ္မစစ်မှုထံစူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာက2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မှုထံဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပွားလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းနဲ့အမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာနဲ့အမျှထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်စတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှစစ်သားအင်အားပြည့်မီအောင်ဤမျိုးမျိုးနဲ့စူးစောင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်သည်အင်အားအသေးအံလိုအပ်နေချိန်မဟုတ်ခဲ့ရင်မိမိတို့လူမျိုးမိမိတို့ဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားရေးရှုထောင့်ကနေလည်းစစ်သည်အင်အားစုဆောင်းကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ပအိုး၊ကရင်၊မွန်၊တအောင်းပလောင်အစရှိတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကလူမျိုးတူတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းတာဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့တော့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားရနေမြေတွေမှာအခြေစိုက်နေထိုင်ကြတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်ဒေသခံတွေလူမျိုးကိုစုဆောင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာနေထိုင်နေတခြားလူမျိုးဒေသခံတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းရမှာတော့အဆိုပါလူမျိုးစုအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိခြင်းမရှိခြင်းအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်နဲ့မိမိတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးစတာတွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေမြေအဒေသအများအပြားထိဆက်ရောရှက်နေကြပေမဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာမွန်လူမျိုးများများဆဆမရှိသလိုမွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာလည်းကရင်လူမျိုးတွေများများဆဆမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကာလမတိုင်ခင်ပြည်ပမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ခေတ်မတိုင်ခင်ကာလတွေတုန်းကတော့အစိုးရစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုအသေးအတန်လုပ်ဖို့မလိုဘဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးတဲ့ဒေသတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားကစစ်တပ်ထဲဝင်အမှုထမ်းကြတာကြောင့်မဖြစ်မနေအရမစုဆောင်တာမျိုးတိတ်လုံဆောင်စရာမလိုခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။1960ကနေ80ခုနှစ်တည်းအထိကာလတွေမှာမြို့ကြီးတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်ကျတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်၊ချင်း၊မကွေး၊စကိုင်း၊မန္တလေး၊ပဲခူးတိုင်းတို့လိုဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဆယ်စုနှစ်တည်းမှာရခိုင်လူမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးအများအပြားစစ်တပ်ထဲမှာတတအဆင့်ကနေစတင်ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေကိုပို့ဦးစားပေးစုဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ကရင်၊မွန်တို့လိုအားကောင်းတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေကိုပို့ပြီးလိုလိုလားလားစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလာပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းတာကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရမလိုလားတော့တာပြည်ပထွက်ပြီးအလုံးလုံးဖို့လမ်းစာပွင့်လာတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်88ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလာတွေလိုလွယ်လွယ်ကူကူစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလာတွေမှာကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှုနဲ့တပ်ကထွက်ခွင့်ရလိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လူစားစုဆောင်းပေးရတဲ့အလေးထားတွေစတင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နဝတာနာအဖလက်ထက်မှာအရမစစ်သားစုဆောင်းတာတက်ကထွက်ခွင့်ရဖို့အစားထိုးစုဆောင်းတာတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီကာလတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အနေနဲ့လည်းတအိမ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်တားယောက်ျားဘယ်နှစ်ဦးရှိရင်ဘလောက်စစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကစူးစောင်းခဲ့ကြတာကြောင့်တိုင်းသားဒေသတွေကမိသားစုတွေအနေနဲ့တာသမီတွေကိုစစ်မှုထံအရွယ်မရောက်ခင်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်စေပြီးစာသင်ကြားစေတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေး၊ရန်ကုန်၊ပဲခူးကူ၊မော်လမြိုင်၊ပဲခူးနဲ့ပြည်တို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပရိယတ်တီဖုံတော်ကြီးကျောင်းနေသီလရှင်ကျောင်းနေမှာသာသနာပေါင်းဝင်နေကြတဲ့တိုင်းသားနေမျိုးတွေကကိုရင်ဖုံကြီးသီလရှင်အများပြားကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးအခုထိတိုင်းလည်းအဆိုပါရေးကြီးကျောင်းကတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပမာလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေမျိုးတွေမှာရောတိုင်းသားဒေသတွေမှာပါအသီးသီးပေါ်ထွက်လာကြသလိုပြည်ရင်းစစ်မီးကအချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြန်လည်တောက်လောင်လာခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကရောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပါစင်အားတိုးချဲ့ဖို့အခြေအနေဆရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရလူကြိုက်များမှုအနေအဆုံရောက်နေချိန်စစ်သားအင်အားစုဆောင်းရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့တော့2021ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေအဖို့အားစိုက်စရာမလိုပဲတဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာကြတဲ့အခြေအနေမျိုးက2021ကနေ2024-25ခုနှစ်တွေအထိလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2021နှစ်လပိုင်းကာလကနေ2024ခုနှစ်တည်းအထိပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်တောက်လောင်မြင့်တက်လာခဲ့သလိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ကထွက်ပြေးတာတေဆုံးမှုနဲ့ကိုလက်အင်ကချွေရင်းပြီးစစ်မှုမထမ်းနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်တွေကနှစ်ဖက်စလုံးကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လိုအပ်တဲ့လူဝင်အားရဖို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်သွင်းဖို့ဖြစ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ထိခိုက်ပြုံးတိမှုအင်အားတွေအတွက်လူတလောက်စုဆောင်းနိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိလာနေတာကိုသတင်းဖြစ်ရပ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်းမှုကမြို့ကြီးတွေမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရှက်နွေလာတာတွေ့ရသလိုစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုအာဂတိလိုက်စားမှုငွေညှစ်မှုတွေနဲ့ကြားရောက်စေပြီးပြည်သူလူထုအဖို့စစ်ပွဲတွေဆွဲသွင်းခံရတာအပြင်ငွေကြေးကျက်ဆယ်သိန်းကနေရာနဲ့ချီပေးရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ဘဲခစ်ဘဲကာလာတို့ကမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်တိုင်းသားဒေသတချို့မှာအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုတွေကနေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာကြရတာတွေလည်းသတင်းတွေထဲကြားသိလာကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတချို့တို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုအမိန့်နဲ့ဆင်ခေါ်တာတခြားသောတိုင်းသားလူမျိုးနွယ်တွေကိုစုဆောင်းရာကနေမကျေနပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကြားသိလာနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့စုဆောင်းသလဲ၊ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးစီယုံစုဆောင်းသလား၊အမိန့်နဲ့စုဆောင်းသလား၊လူမျိုးစုပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မတူတဲ့လူမျိုးတွေကိုစုဆောင်းရာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေစတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေတာနဲ့အမျှလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်လာမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
1: ်ဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတေကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွဲချက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှစတင်ကြားနာနေပါတယ်ကဲပြည်မှုထင်ရှားခဲ့ရင်ဆာရာဒူတာတေနောက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်သမ္မတဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူတာတေရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတေဟာဒီဇိုင်းရမွေတွေကိုလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိသမ္မတဖာဒီနာမာကိုစ်ဂျူနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ထင်ရှားမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံနိုင်ရပြီးသူကတော့ဆွဆွဲချက်တွေကိုမြင်ဆွထားပါတယ်ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုပြည်ရဲ့မေလာမှာအောက်လွှတ်တော်ကတီးထူးခဲ့တာပါဒီနေ့လာနေမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်စာနာပွဲကိုဆာရာဒူတာတေတယောက်ဖြစ်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီမူဟာရဲ့ပေါင်90ကျော်စာမြင့်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးဆက်လွတ်တော်မှ24ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကပြည်စီကြောင်းထောက်ခံခဲ့ရင်ဒူတာတင်းဟာယာရူးကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယာရူးရဲ့ရယူခွင့်လဲတပတ်တာပြည်စီခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်စောပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကဆက်လွတ်တော်မှ Ronald De La Rosa ကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်လွတ်တော်တွေမတူညီမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါ။ De La Rosa ဟာသမရဟောင်းဒူတာတင်းလက်ထက်မှာရဲချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့မူရစ်စေဝါနှင်းရင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူလည်းဖမ်းဝရန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတင်းဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒူတာတင်းရဲ့မဟာမိတ်တူဖြစ်တဲ့တခြားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တို့လည်းအာဂရီလိုက်စားမှုဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လာយីတမရော SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လာយីတက်တော် SRF တို့အကြား ဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးရဲကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့အန်ယူဂျီအောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့အန်ယူဂျီရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့အပရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတဲ့ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မံရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖဘကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အေးအေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါအဖပကဖရီနဲ့ပြည်ထနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကင်းမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကင်းပါအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အညူကြီးအစိုးရလက်အောက်ကပါအဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တောင်ဝင်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာကရတဲ့ရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကော်မတီမှပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်မလဲအခုရပိုင်းအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မတီကြားနာပွဲကိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးမာကိုရူပီယိုကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်မစ်မက်ဂေါနယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ် Republican Party ga athat lut daw ko sele Mitch McConnell ha 1990 jaw khune twi kare ga Myanmar naingan yee ne patat pi sit so ya re ko ayee yu pay so mu re lut pho Democracy a yee ko thauk khan ne song phyet chet twi lut saung mu re atwet asin ta sai lut saung khe tu phyet par de Akhu lut daw cha na mu a si sin ma athat lut daw ma phyet tu Mitch McConnell ga Myanmar yee ne patat de American pi daw su ye naingan cha yee muwara ko me gon thauk khe pi မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံတွေကြားနေတဲ့ရက်တီကြံမျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတိုက်ခံအင်အားစုရဲ့မိတ်ဆွေလို့တင်စားခေါ်ဆိုကြတဲ့မစ်မက်ကော်နယ်ဟာအထက်လွှတ်တော်မှာဩစာရှိတဲ့အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြသေးခင်နှစ်ပိုင်းတွေကအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးမှာအားနည်းမှုရှိလာပြီးနောက်အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာအရင်ကလောက်ဩစာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမူဝါဒတွေပေါ်ထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဩစာအနည်းငယ်ကျဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုလောက်တဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသုံးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတော့ဆက်လက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။မစ်မက်ကော်နယ်ရဲ့မိကွန်းကိုထရက်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူမာကိုရူဘီယိုကဖြေကြားရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရထက်အရက်သားဒီမိုကရေစီအစိုးရတရဲ့အာဏာရလာဖို့ကိုပုံမိုလိုလားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားစုနှစ်ခုဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားကြားနေတဲ့သဘောထားမရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကင်တွယ်ရခက်ခဲကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအခြေပြုပြီးစနစ်တကျလေ့လာပြီးငွေကြေးတုံ့ဆဲရေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တန်တမန်ဆန်တဲ့စကားလုံးသုံးနှုန်းတွေနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ဖြေကြားသွားတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကြောင့်လောက်ကန်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုဟာဘာကြောင့်စင်ကြေပေးတာလို့အတိတ်ပဲကြောက်ယူရတယ်လဲဆိုရင်မကြသေးခင်ကအမေရိကန်တမရနဲ့ဝင်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိမနေခဲ့တာကတက်တည်ဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့အာရှမှာပထဝီနိုင်ငံကြီးရအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတလုံးတပါးသားမှရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာကထရန့်အစိုးရရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုအလေးထားမှုဟာရခင်ပိုင်းရဲ့အစိုးရလက်ထက်ကရှိတဲ့အစဉ်ကနေရော့ကျသွားတာအလုံးသိရှိကြပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်မှာလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ပယ်ဖြတ်တာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသွားရောက်ဖို့ဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ရပ်ဆိုင်းတာတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထရန့်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကူအညီပေးမယ်ဘာမာအက်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပေမယ်အတည်ပြုထားတဲ့ကူညီငွေတွေလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့မူဝါဒလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအထိပေါ်ထွက်လာဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနဘက်ကဖိဖိစီစီမလှုပ်ဆောင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ထရန့်အစိုးရတက်ကလေးကနိုင်ငံတကာကိုပေးတဲ့အကူအညီတွေကိုအများပြားဖျက်တောက်တာနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ USA ကိုဖျက်သိမ်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့မူထားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ယုံအနေနဲ့လည်းမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပေပစက်ထုတ်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူရေးအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဖို့ကရောင်းချတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတန်ယုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာကအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ကင်းအောင်မနေတဲ့သဘောအရေးလက္ခဏာဖြစ်တချို့ကရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးလက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကူအညီကိုအင်တိုက်အားတိုက်ရဖို့မျှော်လင့်နေဖို့မသင့်ဘဲမိမိတို့အင်အားနဲ့မိမိတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ချီတက်ကြဖို့ပိုမိုအားစိုက်တင်ကြပါတယ်။ထရန့်အစိုးရလက်ထက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အပေးယူညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးအရာတန်တမန်ရေးအရာနဲ့စစ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းထားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်သည်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကလစ်လျူရှုခံထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာရိပ်စားမိသင့်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: American Tapo Reha, Venezuela Tapo in a Puambi, Trenti Aragua Yazu Gang Gonsongu, Shilin Lai Pietelu, Donald Tranga, Taujanima, Piojagibari, Yazu Gang Gonsong, Ninu Carrera Lule Ludimare, Hector Rustan Fo, Guararu Floresco, Sissi Ed Kutuin, Totenangelu, Tamra Tranga, Tu Yet True Sushima, Dingibari. This is in Ego, General Rune Bubon Sawane, Venezuela, Masurine, Nidan Sawakera, Piparelu, Tamra Tranga, Piosu Tavare. So was his name to Yazoo Kanwenine, Titu Taipori Piopagabi, Guararugu, Shelan Nangera Lule, Venezuela, Pianjai, Winitanaga, Piovare. American Nangaja, Winitanaga, Digango Nangaja, Jamba, Puezi Pier, Dea with Tama Tavare. Tamra Tran Suyaha, Guararune, the Chagans on Ego, Deamu, and Muyasua, Mako Gumu, Lugon Gumune. We Kawachamurima, Pawi Patani, Sure, Susurjadine, a Yeju Pesumuri, a Yangrega, Pilo Kevare. Trendy Aragua Pueha, American Drink Lo Shamurigo, Tamra Nicholas Madurie, Venezuela Suyane, Nina Samakere Lule, Tranga, Susue, Pioso Tabare. Suva Sene Mushire, Sure, Susurjago, Jambiabi, Tran Suyaha, Venezuela Shipyong Nitandu Shogo, El Zavero Nanganga, Donjoe Mienzo, Geno Kuzi, Pinenta Piburaha, Tentore Loya Pijong, Kugan Pioso Yama, Atom Buge Balekna.
2: Yamanu Ukronikes on La Sangaya Mingwe, a kakene to Kari Jama, Julon Kayare Pietri. မြန်မာနယ်ဥခရနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်းအခက်အခဲနဲ့ဒုက္ခရီကြမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကလိင်မြတ်ထုံမှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရ 1900ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်တွေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ခါအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေဇမင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖန်စီခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တင်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊စီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတော့နောက်ခံမရှိတာ၊တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်သူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အခုလိုဥပဒေရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမိတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်အင်အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းအဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းအဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် ရေဦးတော်နိုင်ကာလာတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ဝင်လာချိန်မှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကာလာမို့လို့ဂျားကာလာမို့လို့တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုစည်ရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေ
0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဒီဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်내ဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာတင်ကြောင်းတင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စီဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတူတူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ဝရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင
4: ် Green နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ Thessaloniki မြို့မြောက်ဘက်က Oreo Castro မြို့နယ်မှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တတော် area အတွင်းတောမီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာကိုတင်းငွေနေမနက်စောပိုင်းကတွေ့မြင်ရတာပါဒီတော်မီဟာစနေနေ့ကလေးကစတင်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပြီးညပိုင်းလဲမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေဟာကြိုးပမ်းနှိမ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကိုလည်းမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေကဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်ဒေသခံတူကတော့မိစလောင်ကလေးကကျွန်တော်မြင်ရတယ်မိကိုအချိန်မီထိန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့ပိုးပြီးပြန့်နှံ့သွားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့တော်မီဟာစမှုစုံအနီးတတော် area တွေကိုကူးဆက်ခဲ့ပြီးဆက်ယုံနှစ်ယုံလုံးဝမိလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအာနာမိုင်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။မိသက်ရရှိသူကမြို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိဘောကဆက်ယုံကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဘာမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ recycling ဆက်ယုံမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိကိုနှိမ့်သက်နိုင်ဖို့ဒီနေ့မနေ့6နိုင်ကလေးကလေရင်တွေရဟန့်ရင်တွေအဆက်မပြတ်မိနှိမ့်သက်နေကြပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တင်းငွေနေမနေ့ပိုင်းအထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်160ခန့်အထူးမိသက်တက်ဖွဲ့တွေမိသက်ကားတွေပြင်မိသက်လေရင်၅ဆင်းကိုပါအသုံးပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရောက်ရှိလာဖို့လည်းရှိပါတယ်။ Greek အစိုးရပိုင်း ERT ရုပ်သံဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်86နှစ်အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုမီးပေါ်ဆမှုတန်လျာနဲ့ထိန်းသိမ်းထားပြီးသူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရသူ့ကားကနေထွက်လာတဲ့မီးဝါးတွေကြောင့်မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့ယူဆထားကြပါလေခင်ဗျာ။
5: မြန်မာနိုယူခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ညိုင်းမူဝါဒနဲ့ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာမကြာသေးခင်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေ ဒေသတွေမှာကျောင်းအနှံထားတဲ့ပလဲမျိုးနဲ့ဒေကဒေသခံတွေအနေနဲ့အနာသိန်းစီအစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာအနှံထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျာကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းမပြီးမချင်းတော်လိုင်းနေမြေတို့ပြန်မလာကြဘူးဆိုတဲ့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစီမချိုးပေါက်စီရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးမယ်ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစီချိုးပေါက်တယ်လေလုံခြုံရေးစီချိုးပေါက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကအကြောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားဖြစ်ရစတဲ့အကျိုးအကြောင်းပြဆိုမှုတစ်ခုတလေမျှပါဝင်ခြင်းမရှိတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေလည်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စကိုင်းတိုင်းတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်နဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်းလဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မချားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပလဲပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလားစကိုင်းဂျာကာလဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကိုက်ညီငယ်လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပအာဖရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းကြောင်းတာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူး။ပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပအာဖအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးအခုလိုပညာရေးမူဝါဒကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလဲမိကွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတာပါ။ဂျာကာလာတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလာအတွင်းမှာမြို့နယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝတ်ချက်အရလုံပိုင်ခွင့်အရလုံးကြတဲ့သဘောလိုနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမြို့နယ်ပအားပအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတာပါပညာသင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြသလိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတရရဲ့မူဝါဒအစိုးရအကြောင်းအရာနှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြေရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံတာ၊ခွဲဝေတုံးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထနာတွေသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာ၊အခွန်အောက်ကောက်ခံမှု၊တယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှု၊တယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ထနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဘေးမဲ့တစ်တုံးနေမြေတွေကနေအလွန်ကျွန်တစ်ထုတ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတက်တူနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွန်တူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းရင်းသားနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောနေမြေမှာတည်ရန်ဇာတ်ထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေအထားတွေကိုထိန်းချုပ်ကြက်မှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတရက်လိုမကင်တွေနိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပေးနိုင်ပြီးမဲ့အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပအာဘွားကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအာဘွားအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဘရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။ဆိုင်ဒါမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဇီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရဲစဲရေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဘရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဘရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောင်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဘရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်အလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတယ်မဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလားအစိုးရကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတသန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဘရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အကြမ်းသားတွေအခြေခံအဆောက်အအုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတန်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။နင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်ဆက်ကြဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထင်းချုံမရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုရောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာကြိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝွန်ကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမူအရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလံတလန်းလုံးအင်းရရေပြင်းတပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြသင်ရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရည်ပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23/17/2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအစာအုပ်အပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအစာအုပ်တွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အစာအုပ်ကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအစာအုပ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစာအုပ်တွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာတည်ကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးသွေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ပေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အနေရတီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြက်လေးငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုး

0: ငန်းလင်းလှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးချောက်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအနေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားပြင်းတဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အနေရကြောက်နိုင်တဲ့အစစ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအူတွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအူတွေကိုငလင်တန်ခန်းနိုင်ရေးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလုံးတဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအူတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြီးသက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောက်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြီးညာသွားမှာပါအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။စစ်ဆောင်တယောက်ရဲ့နာရီတိုးတဲ့ကစစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းတော်ဝန်ခံဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကိုသွားရလန်းဟာမိုးရွာသည်ဆိုရင်စိုက်ကယ်စီးလို့မရချောင်းရီကြချင်းဆိုပါကခြေချင်းတော့သွားလို့မရနိုင်ပါဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါလန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူးဒါပြင်သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကဖုန်းလိုင်းမမိပါစတာလင်းဆိုတာဟာလည်းဝေလာဝေးတကယ်တော့သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းလေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေ။ဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ယက်တီနိုင်ကြပါလေ။တီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းစူပြီးအောင်ဥဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာဆစ်ဆောင်ကျောင်းကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေ။သူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာဒီကိုယ်တဲ့အဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲ

0: ထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါတယ်။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စခန်းကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးစေကူတာရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကမရှိဘူး။သူ့စေကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာ။သူ့သားကိုပဲသူ့အဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုဆိုင်ကနဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါလေတကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာဆေးသွာကုသရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာမိုင်90ခန့်သာဝေးပါလေဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကမလွယ်ကူလှပါဘူးဆေးကုသဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်သူ့သားက Great Dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းစံမတက်နိုင်တော့ဘူးခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေ။ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတတ်နိုင်တဲ့များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီလည်းလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါလေ။သူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ပိုက်ဆံ4000နဲ့အချွေထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်၃အိမ်ကိုသွားပြီးအချိုးချောင်ပြောပြတဲ့အတွက်၃အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု၃စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု၃စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရဲ့နေမြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အခါမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ4-5ယောက်ထံမှာနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူမွေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေ။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စခန်းကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျောလင့်နေတဲ့နေ့ကျမှပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လူမွေးမနက်စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသည့်2000ခူးခဲ့တယ်စေရှောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့9000တဲကိုမောင်လူဝေးပတ်ဆက်အိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစေရှောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်မောင်လူဝေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စေရှောင်စခန်းဘက်ကလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစေရှောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပေးလိုက်ပါလေသူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားတို့ကမြေးဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါတည်းတေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်စစ်ရှောင်တွေပေါ်ဖီစည်းနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူးသူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညင်စဲတက်ဖြတ်ပါလေဒီဒုက္ခစိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါလေကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါတွေရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ရှောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောက်လန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: းမြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းရူးတွန်လရင်ကနှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါရူးတွန်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာတင်မှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ဂျပန်နိုင်ငံတွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံယီမန်ဂျ political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ယီမန်ဂျတွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေယီမန်ဂျမပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံယီမန်ဂျရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနည်းမြေထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ယီမန်ဂျရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ ၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေးချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြူဒေါ်လင်ရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံတဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လူဆိုတဲ့အခြားကွယ်လွန်မှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးခွင့်ရေးကျောင်းသားခွင့်ရေးလူသမားခွင့်ရေးခွဲခြားပြိနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကြွလှောက်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှောက်ရှားသူဆန္ဒသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြူဒေါ်လင်းလှုံ့ဆော်မှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမီကလေးကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်တဲ့တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြူဒေါ်လင်းလှုံ့ဆော်မှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝေဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တည်တုံညနှစ်ခုစစ်စေးရေးမတိုင်ခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိဘဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇူပါ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုံ့ရှားသူလူခွင့်ရဲ့လူနည်းစုခွင့်ရဲ့လှုံ့ဆော်သူတွေကြောင့်တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလဂျိုးစီဝါဆက်ကျင်မဲ့မရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်စပိုင်းမှာတော့တည်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ကြီးရဲ့ဥတီယလာယာစစ်စင်ကြီးကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေသွားတာကြောင့်အနာသိစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြိပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေသောနာသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဥဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကွန်ကောင်းမြတ်တရားစာတစီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပဋ္ဌာန်းမှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမှုစွာပြေမရှာနိုင်ကြရကပိုတိုင်းမှုနဲ့ပြပခခြေနေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်၊မြို့သားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နယ်မြေခွန်ကောက်အသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအမြင်တမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကတဲ့အမြင်နဲ့ဤလဲမတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့တော်လေးစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။ ။လူတော်လေးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလား၊ဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံးနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့သေချာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်။တာမုံလေး၊တာမုံလေးလေးခိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြည်ရီခန်းချောက်သွားပြီးအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းတက်တာပဲငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ကြည့်မွေးထားပါတယ်လို့
4: ချော့သွားတယ်ဒီချင်း60ကျော်ပါသွားတယ်အေးလည်းမတော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအေးကိုလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်
5: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

Abi, ah, yo no sé.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စစ်တပ်ရဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလိုတည်ဖြစ်သွားတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့ဒီနေ့နိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားရတော့

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီလူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တိဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလ American 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ ကျင်းညာစာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယတအာနာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာနာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတိဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာနာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူဒန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာနာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်း။ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတို့အုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်း။ချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တင်းဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ 7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်စံကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလေလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရက်တီပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လှန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တီရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အတည်ပြုထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်စန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့
2: မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဟိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာWIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် All to be မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေဘဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တပ်တော်အေအေကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချီမှုံခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာအေအေက229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင် ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုံးဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရ

စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းမြေမြို့နယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်ဘောင်းမြေမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒီသားတွင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရအမှတ်1တက်ရင်ပင်လေကျဲတက်ခွေဒဝေခရအမှတ်83933တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမြို့ပြပျောက်

0: တက်ဖွေကျောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MD1 PDF ဟာ뇌우တော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်29စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကာကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပ်ပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီ။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုန်းမနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အခက်အခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရဲစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရဲစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက် စစ်ဆီးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမှုရဲ့စေဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမှုရဲ့စေပြာ2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကနဦးစစ်ဆီးချက်တွေအရမူရဲ့စေဝါတွေကိုအေရီမြစ်အရှိတ်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးဆွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နယ်လူ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: တို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်တွင်ပဋိပက္ခရန်ဘတ်တွေအကြတီးကြားစီတွေ့ဆုံနေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေအနည်းငယ်ပဲဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအဖွဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ကပြောပါရယ်ဒီပြောဆိုချက်ဟာထူးခြားတဲ့ပြောဆိုမှုမဟုတ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဘယ်အင်အားစုကမှငင်းခုန်ချမှာမဟုတ်ပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ကြတဲ့အနေအထားတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။တချို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တာရှိတယ်လို့မဟာမိတ်အဖြစ်နဲ့စီရေးနိုင်ငံကြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိသည့်တိုင်ရန်သူတပွဲစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကြားတချိန်တစ်ခါမှဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုသလိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတရားဝင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစိုးရတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးအနာကိုမတရားရယူထားတဲ့အာဏာရှင်အစုအဖွဲ့အဖြစ်သာမှတ်ယူပြီးစစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့အခြေခံသတ်မှတ်ချက်မှာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကထွက်ခွာဖို့သဘောတူမှသာဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကဘဟုအာနာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့နေပြည်တော်ကနိုင်ငံရေးအာနာကိုထိပါမဲ့အင်အားစုမဟုတ်တာကြောင့်ငင်းချင်းရဲ့အတွက်တွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်မယ်လို့ရေပေါ်ကအားဖြင့်အများသိအောင်ပြောဆိုထားပေမဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာလက်တွေ့ကျကျဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခင်အကျင်းသဘောထားမျိုးမရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာမသိမီ2011ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခပြဿနာအများစုကိုဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိန်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကဇူနီဘွဲကနေအပြေးရှာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပါပျက်စီးစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအချို့ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့နဲ့တွေ့ဆုံတာနောက်တစ်ပတ်အာနာသိန်းပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့ငင်းချင်းဇူနီမှုကော်မတီဆိုတဲ့ NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံတာတွေဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံပတ်တရားမြို့မှာလုံဆောင်ခဲ့ကြတာပါ တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေလို့ဆိုပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယနေဆက်အခြေစိုက် CNF တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ကရင်နီက KNPP ၊ရှမ်းပြည်က RCSS တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်က AA လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကတရုတ်နေဆက်မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ TNL, MNDAA, SSPP, SSA, KIA တို့လိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်ကြပါဘူး။တရုတ်နယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုပုံမှုအလေးထားကြရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုနှစ်ဖက်အင်အားစုတွေအကြားပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေးတဲ့အာဆီယံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့လှုပ်ကင်းနေတဲ့သဘောမျိုးလည်းတွေ့မြင်နေရတာပါ။ပတ်တရားမှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးဖိလစ်ပိုင်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့အစပြုမှုတစ်ခုလို့ရေပုံကခြုံငုံနဲ့မှတ်ချက်မျိုးဖိလစ်ပိုင်ရုပ်သံသတင်းဌာနတစ်ခုကိုဖြေကြားရမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကအထူးတန်တမန်တဦးအနေနဲ့အစစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့အလေးနက်ထားပြောဆိုခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းတရာစင်ကျော်အနက်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကစုစုပေါင်း၅ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားတဦးကလွှဲရင်ကြံ၄ဖွဲ့ဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားကြတာဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံကကမကဋ္ဌလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအခုဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အပြည့်ရဲ့ရေးနဲ့တင်းငင်ရေးကတရုတ်နိုင်ငံကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့2025ခုနှစ်ထဲမှာကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကြားဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နဲ့အရှေ့ကျန်းမာအင်အားကောင်းတဲ့အမြဲတမ်းတက်မတော်နဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးကိစ္စကလွှဲရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပြည့်အဝနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတက်မတော်လိုအဖွဲ့ဒီပင်လင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအလေးထားလိုက်နာရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ရင်တောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့ဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဒေသအချို့တို့မှသာဖြစ်မယ်လို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကြံလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းအညာအရှိမြောက်ဒေတာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစတဲ့ဒေတာတွေကပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အခြားသောပါဝင်ပတ်သက်သူဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေကြတဲ့အချက်ကိုမေးလျော့ထားလို့မရတာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလို့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ဖာပွန်ဒေသမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီး၄ကိကုံရဲကုန်းကို KNU လက်လွတ်ခဲ့ရကချင်ဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့တဲ့ပေါင်းနယ်အရှိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကစစ်ပေးရှောင်9000ခန့်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့မှာလုံမဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ GSCB တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့စားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလို့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းဇူလိုင်လ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးအရက်သား၄ဦးသေဆုံးက6ဦးခန့်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းအရတော်မြို့နယ်ကန်ရင်ကျေးရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံသီးကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးဖိုက်ထဲကကလေးငယ်နဲ့အခြားမျိုးသမီးတဦးတို့သေဆုံးခဲ့ရပြီးအမျိုးသားတဦးစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ကန်တေကုန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံသီး9လုံးကျဲချခဲ့ကMI-35 ရဟယင်သုံးပြုပြီးဆက်တနက်တွင်နဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်အသက်60ကျော်အရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ငတင်းကြီးကျေးရွာကလည်းဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတက်ခတ်မှုအတွင်းကျေးရွာစာတင်ကြောင်းစီကန်းနဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ယင်းချုပ်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းမကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်အုပ်ဖို့ကျေးရွာကထပ်တန်းကြောင်းဝဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းအဆောက်အုံအချို့ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ထပ်မံပုံကျဲတက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားနေပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်က၂ရက်ဆက်တိုက်ထပ်မံပုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်ည10နာရီမှ10နာရီ55မိနစ်အတွင်းမှာ Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံးအလုံးကြီး52လုံးခန့်ကိုကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာလဲဂွားမြို့ပေါ်ကို Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံးသီး4လုံးကိုထပ်မံကျဲချခဲ့ရာအရသာတူဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအဆောက်အုံချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလဲဂွားမြို့နယ်အတွင်းကစာတင်ကြောင်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံးကျဲတက်ခတ်ခဲ့ရာအရသာ4ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလောင်းလုံးမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေက၄ချိန်တိုင်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံးကျဲတက်ခိုက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအရသာနေအိမ်3လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက၄ချိန်တိုင်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံးကျဲချတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တမနီလိပ်ပြတပ်ခွဲ SPF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကလောင်းလုံးမြို့လက်သေးရှီတောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဘုံးသီး10လုံးနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလည်းလောင်းလုံးရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံးနဲ့လောက်ကရုံးတွေကိုဘုံးသီး6လုံးထပ်မံကျဲချတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာလည်းလလရွာလေကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဘုံးသီး4လုံးနဲ့ထပ်မံတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာလည်းချက်တောင်ရွာကနေလေးသွန်းကန်ရွာဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်နာရီနီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေးသွန်းကန်ရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဘုံးသီး6လုံးနဲ့ထပ်မံတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာခြေဝါအတွင်းရှိပြည်သူပိုင်းနေအိမ်3လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်တမနီလိပ်ပြတပ်ခွဲ SBF လောင်းလုံးပတ်ကဖ၊ချောင်းသားတော်လိုင်းတပ် SRF နဲ့အထူးပြောင်ကြားတပ်ခွဲ SGF တို့ကပူးပေါင်းလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာပွန်ဒီတာမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးလေကေကောရဲကုန်းကို KNU လက်လွတ်ခရကချင်ဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်တင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU မူဒရော်ခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေဖပုံဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF DGBA ပူးပေါင်းတပ်အင်အား 2,000 ကျော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာ KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနေပြီးဖာလုံလေးဒေသအနီးမှာနှစ်ပတ်ခန့်ရှေ့မတိုးနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဖာပွန်ပြူဟာကိုပြန်လည်အားဖြည့်နိုင်မှုအတွက်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိရည်မှန်းထားတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြရီမြို့တောင်ဘက်လေးကီကောမြို့တစ်က KNU ရဲကုန်းကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာကြောင့် KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေစုခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကမြရီမြို့ကနေအင်အားထောင်ချီဖြစ်တင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေအစမတန်အသုံးပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲကုန်းဟာမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကကြာဆုံးတဲ့ရဲဘော်တွေကိုတကြိုထားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအင်ဂျင်မြိုင်ထိမဲ့ဝါခီနဲ့ရတိကူလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ကအဓိကခံစစ်နေရာတွေကိုတော့ထိုးဖောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်က KIA တပ်မဟာ9နယ်မြေကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter 4စီးဖြင့်ဘုံးကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင် Homeland နဲ့ Energy ဒေသမှာလည်းစစ်ကောင်စီ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေအသုံးပြုတဲ့ Drone တစ်စီးကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူပဲခူးတိုင်းပေါခေါင်းမြို့နယ်ချင်းလယ်ကိတ်စခန်းကိုလည်းဇူလိုင်လ14ရက်မနက်6:00ခန့်မှာရှော့တိုက်ဒုံးလေးလုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပ PKI ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဗျူဟာ21ကိုကဲမှုအောက်ရှိ PKI ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပခေါင်းမြို့နယ်ပကဖနဲ့ PKI တရင်တက်တရင်ယုံအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ကဘားတိုက်တဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ် drone တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါင်းနယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်9000ခန့်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်လာတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်9000ခန့်ဟာစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လူမှုရေးရာလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကပြောပါတယ်။ပေါင်းမြို့နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းဇွန်9ရက်နေ့မြေထဲမှာပါတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကအိမ်ထောင်စု1505စုလူဦးရေ9000ခန့်ဟာယာယီစစ်ဘေးရှောင်နေရတာနှစ်ပတ်ကျော်လာပြီမဲ့နေရက်မပြောင်းနိုင်သေးပဲနီးစပ်ရာကျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာယာယီစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ရက်ကြာလာတာနဲ့အမျှစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်နီးစပ်ရာနေမြေခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်အကူအညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ပေါင်းမြို့နယ်လူသားစာနာဌာနကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ကျေးရွာ9ရွာတွေကထောက်ရှာပင်ရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမနေ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ဇူလိုင်23ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်းမြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကုန်းရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်ကထောက်ရှာပင်ရွာမှာရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းမြိုင်းနယ်ကကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်မြင်းကိုတဲ့ရွာအနီးတစ်ဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ဒေသစီရေးတရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်းနယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူ့ဘဝအင်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြိုင်းနယ်ကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်ရွာကပြည်သူ့ဘဝအင်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိမြိုင်းနယ်ကကန်နက်ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းသတိနဲ့လေကြောင်းသတိရှိကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးမိခင်တယင်းကိုပြန်လာကြဖို့ကောလင်းခိုင်တယင်းသုံးအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ခွင့်လွန်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးမိခင်တယင်းမှာပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့မျိုးသားညီညွတ်အစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကောလင်းခိုင်တယင်းသုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမှတ်၁စစ်ဒေသရုံးညွှန်ကြားချက်အရတယင်းနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ခွင့်လွန်ရဲဘော်တွေအားလုံးဇူလိုင်၃ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဖို့အသိပေးလိုက်တာပါ။တက်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တယင်းကိုအချိန်မီရောက်မလာဘူးဆိုရင်စစ်ဒေသရုံးနဲ့တယင်းကချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေအတိုင်းအရေးယူသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကယာယီစစ်ကြောင်းတဲ့၃ကြောင်းထပ်မံဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒေတာရင်းစစ်စင်ရေးပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာခုခံကာကွယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတဲ့၃ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေကတော့ပခုတ်ကူမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကြောင်း၉နဲ့စစ်ကြောင်း13ပေါင်းမြုံနယ်အခြေစိုက်စစ်ကြောင်း17တို့ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းတဲ့3ကြောင်းဟာရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်း6ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစူးစီးညင်ညွတ်စွာခုခံကာကွယ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့စီးစိမ်အုပ်စာတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပြီးလူအချက်တွေအရစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစုဖွဲ့မှုတွေကိုဆက်လက်အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအချမ်းဘတ်ဆေအိုစုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုအဓိကထားပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဘတ်ဆေအိုစုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုအဓိကထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာအင်တာနက် project MIB ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန မြန်မာ Internet Project MIB ရဲ့အခုနှစ် April ကနေဇွန်လအထိ3လတာကောက်ယူထားတဲ့လေကြောင်းတက်ခတ်ခံရသောဒေတာများ၏ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုနှင့်ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာအရလေကြောင်းတက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်920ရှိခဲ့တဲ့အထက်ကအကျဉ်း910ဟာ Internet ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေတာတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခတ်ခံရတဲ့ဒေတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်က122ကျိန်းနဲ့အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းက101ကျိန်းနဲ့ဒုတိယအများဆုံးလေကြောင်းတက်ခတ်ခံရကရခိုင်ပြည်နယ်က98ကျိန်းနဲ့တတိယနေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်လေကြောင်းတက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အားလုံးရဲ့62ရာခိုင်နှုန်းဟာစည်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသ3ခုကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခတ်မှုအကျဉ်းကြီး920အတွင်းမှာအနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ314ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးသေဆုံးမှုအားလုံးရဲ့ 95.5 ရာခိုင်နှုန်းကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေမှာလို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး58ဦး၊တက်ကြီးရွယ်ဦး15ဦးနဲ့ကလေး42ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေဟာလေကြောင်းတက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့သေဆုံးမှုအန္တရာယ်အများဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့မြန်မာ Internet Project MIB ကထောက်ပြထားပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းတွေအပါအဝင်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ22ခု၊စာသင်ကျောင်း18ကျောင်း၊ဆေးရုံနဲ့ဆေးခန်း9ခု၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်း5ခုနဲ့တရားတစင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေပြီးပြည်သူ16တန်းကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိနေပြီးနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူ16တန်းကျော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာသတင်းလွှာကနေ UNOCHA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေပုံမပြင်းထန်လာတာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာတွေဆက်ပြီးမြင့်တက်နေတာနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေတိုးပွားလာတာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအပေးအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သွားလာခွင့်ကန့်သတ်ခံနေရတာစာတာတွေကြောင့်နိုင်ငံတဝန်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတာလို့အူချာကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 3.8 တန်းနေပါရှိတယ်လို့အူချာကခန့်မှန်းထားပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူအများစုဟာအချင်းချင်းနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေလို့အစိုးရကအတိပေးထားပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့လူသစ်တွေတိုးပွားနေပြီးမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူတသိန်းကျော်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုနှစ်မတ်လကုန်ထိနိုင်ငံတကာအလူရှင်တွေရဲ့ဗန္ဒာရေးပံ့ပိုးမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူ 1.6 တန်းကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရေအတွက်ဟာခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတဝန်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ပြည်သူ 4.9 တန်းရဲ့၃ပုံ၃ပုံနီးပါးရှိပြီးဦးစားပေးအကူအညီပေးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူပေါင်း83,200လဲပါဝင်တယ်လို့အူချာကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့မှာလုပ်မဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ GSCB တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့မှာလုပ်မဲ့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရင်အင်အားစု GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆေးအုပ်စုဟာသမိုင်းအမှန်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးသမိုင်းတူတွေကိုတိဆောက်ကာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုဝါဒမိုင်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့နိုင်ငံအနှံ့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမ္မဏိစိတ်ဓာတ်နဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကွယ်ဝှက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်10:38မိနစ်မှာပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာငြိမ်သက်တာအော်အော်ဆွဲတာဟွန်းတီးတာတွေနဲ့ကြဆုံးလေပြီးသောအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအလေးပြုကြဖို့GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အနက်ရောင်အဝတ်အစားဖဲချိုးသို့မဟုတ်အုတ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ပြီးဝန်းနေခြင်းနဲ့မမိတ်မတုံဆက်လက်တော်လန်လိုသောစိတ်ဓာတ်ကိုအနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှု Black Movement နဲ့ပေါ်ပြပေးကြဖို့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းကြဆုံးအာဇာနည်တွေရဲ့ဂုဏ်ပိတ်မှန်တွေစီတို့စုဝေးချီတက်ခြင်းစတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အာဇာနည်တွေကိုအမှတ်ရနေကြောင်းတက်တည်ပြကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒ ီလူလူလှုပ်ရှားမှုဟာလူလူကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့အရမစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟာဦးဝင်းမြင့်သာဖြစ်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်သည်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်လောင်းဖော်ပြတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ခေပြိုင်ပင်မရေစည်းအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရင်းနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြောကြားမှုတွေတဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရင်းပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရည်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရဏီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက်
1: ပင်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအနေဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပဲ့တရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကြောကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းချင်းတွေထဲမှာအတူပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညသကောင်းမတိုင်ခင်ကဗန်ကောက်မြို့တော်ကနိုင်ကလပ်တစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မီးလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ30အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။မီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပြင်အခုလိုလူသေဆုံးမှုများပြားခဲ့ရတာဟာတောင်ရှိသူတွေရဲ့ပေါ်ဆမှုပါဝင်နေသလားဆိုတာကိုလည်းအဓိကထားစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့ကတော့နိုင်ကလရှိမှာပန်းစည်းတွေနဲ့အချိုရည်တွေလာရောက်ချတာပြီးတည်ဆုံးသူတွေကိုအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်တည်ဆုံးသူအများစုဟာတစ်ထက်အဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုမိခိုးတွေအလင်းမြန်ဖုံးလွှမ်းသွားချိန်မှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်တကယ်ကျဲနှစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတူကတော့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးအလွန်နှေးပါခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အချိန်ဒီကအရန်မြန်ဆန်လုံးလို့ဘလို့မှမတွေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးအမှန်ပြောရရင်ထွက်ပြေးဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေကအပြင်ဘက်ရောက်နေပြီးသားသူတွေပါအထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်ကနေထွက်ရမယ်ဆိုတာတော့မသိခဲ့ကြပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ကတော့ရုပ်လောင်းများပြားကိုအနောက်ဘက်အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်နီးကအိမ်သာထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်တွေဟာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာအမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ဒီဖြစ်ရက်အပြီးအလားတူဖျော်ဖြေရေးဆိုင်တွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေလုံလောက်မှုရှိမရှိကိုပုံမတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်သမရရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတမ်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်ရုရှားတမ်မတ်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတည်တည်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနီကူလာသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံတက်တန်းရဲ့ High Level Week မှာသမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့96ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28အရ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် American, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးဆောင်ဟာပုံနေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လေးရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်တွေက93နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda, Louis Natan Lautashi, Palolo Nangangi, Lirida, Poyen Pit, Yuiche, Kangi Abubari. Tasan Kulatamanga Poyen, Tiakuza, Donangane, Penanganui, Critics Committee, Mapa, and Lamesurago, Jordan Kamamuga, Melukudalo, Eri Yuiche Muga, Nimanangan Kuzadu Niai, Naga Kuba, the young Lanine, Yiji, Chetakule, Piparish.
1: Yende Tamara, Emmanuel Macron, Syrian Nanget, Muscam Yugo Yoshinis in Dwayne, Pauguemuri, Chipwake Bale. Yota Matanima, Yigolone Talarago to Yabi, Paugue the Nigule, Chage Yavale. Pauguemuma Pipwake Mabe, Tamara Macron, Yeneha, Erinia and Nigani, Chetan Togeta, Chipale. Lojo in the regime to yes, so ya, Pauguemuha, Tamara Macron, Tecume, Hotanima, Chipwageta, Lutiavale. Di Pauguemu Pipwale, Jong in Nigulo, Matia di Babu. Tamara Macron ha, ingani nyabai ma, Damascus yugo yoshi lagera pipa.
3: Nu chitu tolan pitu miashe, Akulu MCDN Internet Radio gane tolan nijema, Lujiminu ye tolan taupo campaigni go chonyabo, taupo pidure, lumu ye sawine ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye Jonya Tabby Taupo Guni Beijing Apie, tomorrow MCDN go call Apie Sibarishin. MCDN ye, Facebook Messenger Gani, Satuibi Songs and Lu Yabari. A Gulumio Diniani, Biro, Nuchitu, Jolan Bidurie, Jonyarigo, MCDN Poetariga, Petat and Sapi Domapia Bari, Jesu de Marishin.
1: Daha, Lashi Tamra, Ahmed Dajara Usone, Dolan Interporiga, Naton Nasa Ligunima. Basha El Asaku, Yarugani, Piocha gave it now by Layote, Robert Maga Nange, Gonzon to Uye, Paramazon, Keys in Lepipari. Bigiz in her, Tamara Dajara letter, Syria Nange, Bruin Nange, Pionerigo, Poland Zibari. A Kaira Tamuha Picade, Tamara Dajaraha, Satoni Jasipuja, Piacigia and Nangu, Pianle Turambu, Jubanibi, a yen Asa Suyane, Setu and Negade, and now Nangane, a Sheleba, Eaji Nangane, Nikan de Sessan Yi, Pianti Sauni, Pipari. Syria keys in Bimaro, Tamara Macronha, Turkey Nangema Jembame, Nito Teddy Siwigu, Salat Deyama Chiparik Mia. Hormuz Ileja, Strait of Hormuz Ma, UAE by Sidin Temo Nasengu, Iranga Dongine Taikakayama, India Temodat U Tisong Doretta, New Delhi Muma Shire. Iran to Tia Tamago, India Suyaga, Boruni ma, Senko Gavari. A shale my dida drink, Gondi and the Moriboma, Loloni Jare, India Nangenda, Taunechi, Begin Yetwa, Soy Niare, India Baga, Piojatabi, Denelaniga, Umananga Jibana, Drape Wangere, Eddie Takamugu, Bimian Tantan, Shoncha Gavari. You eat Gawi when you turn out your Topjaja, Mobasa Yenet in the Mone, El Baya, Tabawa Tangwit in the Moruha, Yilaja Tombe, Jijong Lantai, Komonizin. Iran ye dongji dui ti man ge da phit par le. Ti song daw le India temo da ha Mombasa temo paw ma shin ni ge da ba. A ri tai khan mu jaw India nangan da 6 u ne Ukraine nangan da 2 u a paw win su su paw 8 u dayan ya shi ge ba le. Dayan ya shi tu dui de ga 4 u ha so yin ya de chin ni ma shi ni de lo ti ya ba le. A khu phit ya ha Iran ne American ja sei ye tin ma mu de jaw byan myet de ni chein ma phit paw ge da ba. Gaba Yinan Kondemu Ye, Gabon de Boniva, Chetan Tola Nire, Gaba Yi Bazo, Yilan Jong Kuye, Longjong Yepo, Soye Murile, Bu Dula Nibarekna Philip Ha, Fountain Blue Dow Tema, Mila Muchenego, Tufunga Niva, Anika Sauji Nivare. Jeno Ema, She Yon Nao Yo Camarade Tatavare. Bumasuino, Longjong Yetu, Tate Tomo Meme, Akuro, and Shidila. Milan Dovila Surago, and Nezono Chilu Yarabolo, Duga Piovare. Philip Ha, Yadagoma, Aramain with Ribe Mujau, Engani, Yebo, Tokwa Gayabare. Gonsi Poniga, Tainter Saint Lucimishi, Lio Baby, Lurento Tajabu, Lipio Gabare. So in Yaragaro, Lilan Jomabe. Lilan Jom Pionoye, Genorori, Pemina Marelu, Duga Suvare. Delilani, Molabai T. Do O had that town Niba Milan Sonjongabi, Dimiha, Demeshura Pianelu, Piente Pide Wenjiga Piovare. တနင်္ဂနွေနေ့မွန်းလပိုင်းမှာမီးရွေတံခါးနဲ့ထန်းနီးပါးလောင်ကျွမ်းပြင်သစ်ပြည်တဲ့ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မွန်းလပိုင်းမှာမီးရွေတံခါးနဲ့ထန်းနီးပါးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်ဒေသခံဒုက

0: ထုတ်ပို့ဖို့15မိနစ်တောင်အချိန်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူး။အခုလိုအကြီးကျယ်မီးလောင်တာနဲ့လူတွေအလုံးရင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ရတာဟာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာသာတုံးလင်းရှိတဲ့မီးသတ်လေယာဉ်တွေကိုပါရီဒေသတစ်ဝိုက်မှာမီးငြိမ်းသတ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်စေလိုခဲ့ပါတယ်။ဒီနွေရာသီရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်အပူလှိုင်းဖြတ်သန်းချိန်တွင်တနိုင်ကလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့အခုနှစ်မှာမီးဟက်တာ 32,000 ခန့်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဒါဟာ2025ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးစာထက်ပိုများနေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တလင်းလာနေကယေမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်လေယာဉ်ပြလန့်ကိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဆော်ဒီအာရေဗျာကလက်ချက်လို့ယေမန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အီရန်ကျောတော်နောက်ခံဟူသီသဘုံတပ်ဖွဲ့ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူယာဟာဆာရီကဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ရန်လိုကျူးကျော်မှုလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလက်ထုံပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံကလေစိတ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဆော်ရီရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ယေမန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဟာအဖာပီပီဆိုင်ယာလေစိတ်ကိုပယ်ထိန်တုံးကြီးတွေဒရုန်းများပြနဲ့အရေးပါတဲ့စစ်စင်ရေးတည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်စစ်ရေးကြီးမားချက်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ2022ခုနှစ်ပြည်ခတ်ရေးစေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဟူသီတပ်ဖွဲ့ကဆော်ရီအာရေဗျာကိုပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ယေမန်နိုင်ငံမှာဆော်ရီကျောတော်နောက်ခံတဲ့စစ်ဘက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဟူသီတပ်ဖွဲ့ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားပြတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဆာနာမြို့တော်လေစိတ်ကိုဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုဟာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ယေမန်အစိုးရရဲ့စစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစိုးရကိုဆော်ဒီအာရေဗျာကအဓိကထောက်ခံထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာယေမန်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုချိုးဖောက်ပြီးဆင်းသက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းယေမန်ကာကွယ်ပုံကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာဟူသီတပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟူဒိုင်ဒါလေစိတ်မှာဆင်းသက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟူသီတပ်ဖွဲ့ပိုင်းအယ်မာစီရော့စ် TV ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံမှာတော့အီရန်နိုင်ငံမဟန်လေကြောင်းလိုင်းပိုင်းလေယာဉ်တစ်စင်းဟူဒိုင်ဒါလေစိတ်မှာဆင်းသက်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီရုပ်သံရဲ့အချိန်နဲ့နေရာကို Riders သတင်းဌာနကတိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ
1: ။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းနောက်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကိစ္စအတွက်ဆောင်လေဦးပောင်းရဲ့အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာလူ9ဦးသေဆုံးပြီးတာဆင်နဲ့ချီဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဒီလနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြစ်တန်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတင်ပြခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမျိုးသားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့ရကြောင်းမြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Rider သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းအောင်ရဲဝင်ကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ရဲများပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ12ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက္ခဏာနဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ12ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောက်အုံခေါမိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ တောင်ထူတတ်တဲ့ကန်စ

0: ပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြုတ်မှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတိုင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ဖက်စိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစင်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်အများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမရထမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာဖလားပွဲမှာသွင်းကိုတုံကုန်နဲ့သင်းရဲ့ကိုတွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမီဒီယာကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုတွင်းနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးဆိုဖြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီကျပွင့်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲပြခဲ့မှုပါတယ်ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးခွဲချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အာအာတင်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ် The Royal Belgian Football Association ဟာဒီကောင်တူရောမမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အာကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြကပြောဆိုပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာဆီယက်တယ်မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာควอเตอร์ไฟแนลစဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်းควอเตอร์ไฟแนลစဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
0: ်။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာဂသနဲ့အရေးကြီးသတ္ထုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမမြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နည်းပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့တမန်တော်ကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတတ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်